0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stoties Lietus.

0: O gal garsiai, nežinau, neapsisprendžiu, nes mes čia atėjom į studiją kaip šiandien, kaip tikros moterys siautėdamos. Labas rytas, Simona, labas rytas visiems.
1: Labas Vilija, labas visiems mūsų klausytojams. Aš irgi galvoju, kad nu tikrai jau netyliai prasideda ta svajonių diena. Kažkaip man toks, kaip kokios italės mes čia šiandien, žinai.
0: Su visais gestais. Bet yra dėl ko. Klausykit, nu kur moterys, kur technika, ten yra du nesuderinami dalykai. Nu kaip dviem moterim leidžiama su signalizacija elgti.
1: Mygtukai kažkokie, žodžiu.
0: Daug mygtukų, kurie cipsi, kurie cypia, tada durys, kurios, jeigu jas atviri, jos šiaip jau paprastai prisitrauktų, ir pasirodo, pasikeitė čia sistema, pasirodo kažkas sugadino, pasirodo kažkas sieną sudaužė. Žodžiu, linksma dienelė nusimato.
1: Aš galvoju, kad viskas, dabar jau viskas nutiko, kas buvo netikėto. Šiandien taip bent jau nusiteikim. Nes šiandien 13 diena, tai žinai, visko gali pasitaikyti, tai taip kažkaip po truputį mes čia, taip gal ir itališkai pabambėdamos, bet nežinau, padėkim ir savo, ir mūsų klausytojams su šiuo ketvirtadieniu.
0: Skrisim, žinau, kad galim, žinau. Kitos išeities nelieka. Nu, bet ką padarysi, kaip sakė Simona, priimam taip, kaip yra, galim. Bet man, žinai, kas padeda iš tikrųjų, vat mes kaip italės čia kaip pasišūkavom.
1: Taip.
0: Ir tas toks nuėjo, žinai, ta bangelė. Jo, ir vėl galim ramiai čia kažkaip sakant kalbėti apie tai, kas yra aktualu. Aktualu, kad 13 diena, tu žinai, kaip aš keičiu 13 dienos tos burtus, ar tą mestą, nežinau, kažkokį tai reikalą. 1 + 3 = 4. Jau iškart gražiau atrodo viskas, ne? Nu tai va ir paprašiau. Tai taip ir galvokim. 1 + 3 = 4.
1: Ir ketvirtadienis, labai gerai.
0: Ketvirtadienis. Klausyk, vakar čia buvo toks ažiotažas. Nuotraukų pilnas, veidaknygės ir visi Instagramai. Ar tu matei tą saulės užtemimą?
1: Nu, žinok, nemačiau. Man kaip tik labai užstojo horizonte tą visą vaizdą, bet dangus buvo fantastiškas.
0: Žinok, nieko iš irgi nemačiau, tiesą pasakius. Man tik sesuo atsiuntė, žinoma, draugai, kurie ypatingai yra prie jūros, žinai, tai kaip tai atrodo, bet pati asmeniškai taip ir nemačiau. Bet žinok, labai nenusivyliau, nes girdėjau mokslininkės kalbą, kad tas pats bus ir 2027 rugpjūčio 2, ir bus 28 ir 29, o jau visiškas saulės užtemimas bus po 113 metų. Tai su šitu greičiausiai jau prasilenksim, bet...
1: Nu, kas čia žino?
0: Nu, bet aš ir sakau, niekada negali žinoti. Esi mačius filmą Pakeleiviai?
1: Nežinau, gal...
0: Labai nuostabus filmas apie tai, kaip žemėje gyvenę žmonės, žodžiu, skrenda į kitą planetą, kur Žemė 2 vadinasi, ir, ir jie yra, kaip čia pasakyti, į tokį įkapsuliuoti, į kapsulę įdėti, ir jie skrenda 120 metų tam, kad pamatytų, kaip vyksta ten, ir žodžiu, tai niekada negali žinoti, gal tos kapsulės bus irgi tokios išvestos.
1: Gerai, o kol kas mes jums, nežinau, tokią gerą kapsulę, man atrodo, esam surezgusios tam, kad rytas būtų puikus, tai nepamirškite, kad ir sveikinimus galite registruoti, ir visai netrukus kalbėsimės apie tai, kokia jums diena. Dabar gal apie tos orus?
0: Na, pabandom. Vis tiek jūs apie juos reikės pašnekėti.
2: Apie orus.
0: Apie orus, sako, reikia.
1: Apie orus. Nu, gera, gera. Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23 šilumos, Vilniuje ir Kaune 22, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 šilumos.
0: O aš žinau, ką sakiau. Skrisim, žinau, kad galim, kelkim sparnus ir į naują dieną. Taip.

0: su Lietumi.
1: Taip, 6:25. Gero ryto leidžiantiems kartu su Lietumi. Mes dabar kaip tik su Simona dar kartą apžiūrinėjom tą saulės užtemimą ir rado mūsų kolegos Tomo. Tomai, linkėjimai tau, aišku, kaip tu Simona sakė, klausai būtinai, tai linkėjimai tau. Nuostabus video apie tai, kaip ta saulė užtemo. Koks iš saulės liko toks mėnuliukas euras, ane?
2: Nuostabus, tikrai vaizdas neįtikėtinas. Taip. Tarsi saulė taptų mėnuliu tam tikrą prasme.
1: Taip.
2: Tikrai rekomenduojam pasižiūrėti Facebook'e, galbūt ir jūsų draugai užfiksavę kokių gražių vaizdų ir su mumis galite pasidalinti, kodėlgi ne.
1: Tikrai taip. 1823 norim pasikalbėti, galbūt kaip tik šiandien dabar ta aktuali ir tema ir yra, ar matė tą saulės užtemimą, kaip jums atrodė, kokie orai, ar nesutrukdė kokie nors debesys, lietus ar dar kažkokie dalykai. Tai 1823 laukiam jūsų skambučių, beje mes turim, žinokit, naują telefonų liniją, kuri dabar... Žiūrėsim. Uh-huh. Aš ją žiūriu, jinai į mane žiūriu.
2: Gerai, pabandom susitarti su ta linija ir atsiliepti kažkam, kas mums skambina.
1: Uh-huh. Lyg ir skambina.
2: Aha, aš negaliu, tai pabandyk tu.
1: O, čia matai, kaip įdomiai. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Žydrūnas iš Anglijos.
1: Kuo vardu sakėt?
2: Žydrūnas.
1: Žydrūnas iš Anglijos, labai malonu. Klausykit, Žydrūnai, tai ar matėsi, nu, turėjo matytis, ar žiūrėjot tą saulės užtemimą vakar?
3: O vakar, nu, pas mus 2 valandom skirtumas nuo Lietuvos. Tai 8:00, aš galvoju, kad jau čia naktis atėjo.
2: Aha, taip užtemo?
3: Jo, užtemo, labai gražu buvo, tikrai nuotraukų turiu pasidaręs, labai gražu. Ir galvoja, čia rytas, čia vakaras.
1: Taip, aš įsivaizduoju, klausykit. Na, o Žydrūnai, oras atšalo, nes aš girdėjau vakar, mokslininkė viena per televiziją kalbėjo, kad kaip vat pritemo tą saulę, net temperatūra nukrito 4-5 laipsniais. Oho. Pajutote irgi, aha, irgi tai buvo.
3: Pas mus Anglija yra 38-37 laipsnių karščio.
1: O viešpatie.
2: Aš vakar kaip tik kalbėjau su drauge, kuri gyvena Anglijoje, sakė, jeigu norėtum kondicionierių užsisakyti, tai pristatymas gruodžio mėnesiui tik tai įmanomas.
1: Kaip tik bus gerai. Kalėdų dovana. Klausykit.
3: Šiandien iki 42.
2: O, vargelė.
1: Laikykitės, nes pas mus kol kas 10 laipsnių šilumo, žinokit, mums jau, kaip sakant, kailinukų visai norėtųsi.
2: Kokį 10 bent paimtumėm laipsniukų iš jūsų.
1: Tai va, gerai, ačiū labai, Žydrūnai, ir skambuti linkėjimai jums į Angliją. Na va, tai dar norėtumėm išgirsti, ką kokio mieste matėt, ką girdėjot, ką regėjot.
2: Nebūtinai apie užtemimą, aišku.
1: Taip, žinoma, ir apie oras labai norisi išgirsti, kaip rytas. Ar kaip mums čia, kaip sakė Simona, kaip Italijam prasidėjo burnojančiom?
2: Taip.
1: Pykstančiom, ar kaip tik priešingai? Nu, klausykit.
2: Man visada, žinai, jeigu kada Italijoje bus ir mūsų klausytoja, ar tu gal esi atkreipusi dėmesį, kaip tos moteris, žodžiu, ypatingai tokios vyresnio amžiaus, jos sėdi, šneka nuo ryto, atrodo, kad nieko neveikia jos. Arba makaronus gamina, arba sėdi ir plepa.
1: Bet Italijai apskritai jų bendravimo kultūra yra ypatinga. Nu, pažiūrėk vakarienės, kiek jų ilgai trunka. Ir būtinai turi būti kiekvieną dieną. Ir būtinai, nu, toks, man gražu šiaip labai.
2: Labai.
1: Labai. Gerai, dar kažkas skambina. Alio, labas rytas.
4: Alio, labas rytas.
1: Išjunkit radio imtuvą arba bent jau pritildinkit. Labas rytas.
2: Sveiki.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo vardu?
5: Sonata.
1: Donata ar Sonata?
5: Sonata.
1: Jezu, kažkaip man šiandien klausim negerai. Sonata, na, kaip jūsų rytas? Kaip jūs gyvuojat?
5: Važiuoju į darbą.
1: Važiuojate į darbą. Gerai, kokie taip. Orai, ką matot?
5: Orai pas mane tik 6 šilumos.
1: Kur čia?
2: Ojai.
1: Kur čia?
5: Radviliškio rajone.
1: Nuo 42 Anglijoje iki 6 Radviliškio taip. Rajone. Nuklausykit, nukrito taip gerokai. Gerai, Sonato, vakar užtemimą žiūrėjot?
5: Ne, nežiūrėjau.
1: Mes irgi, žinokit, nežiūrėjau.
5: Šiandien pažiūrėjau Facebook'e nuotraukas, nu, įspūdingai atrodo tikrai.
1: Taip, va,
2: gerai,
1: galiu nudžiuginti, kad kitais metais rugpjūčio 2 bus. Galėsim pasiplanuot.
2: Gerai, smagu.
1: Gerai, toliau keliaukim. Alio, labas rytas.
2: Labas
1: rytas.
6: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
6: Romas.
1: Na, Romai, iš kur jūs kaminat?
6: Važiuoju iš Klaipėdos į Plungę.
1: Iš Klaipėdos į Plungę.
2: Ir kas gero, ką matot, ką girdit?
6: Dabar ties kartina, 8 laipsniai šilumos, saulutė šviečia, labai gražus oras.
1: Va, prašau savo, kokie gražus orai. Gerai, ačiū jums labai. Ačiū visiems šiandien paskambinusiems, kaip sakant, laikas mus veja, tai gero ryto, žinoma, likit kartu, mes dar turim jums ką papasakot ir, žinoma, geros muzikos.
0: Būkit laimingi, čia Lietus.

0: Horoscopai.
1: Gerai, išgirdot horoskopai, 6 valandos 33 minutės. Na, klausykit, pas mus čia aistros verda toliau.
2: Itališka pora, man atrodo, buvo daina tokia.
1: Kažkur girdėta irgi, bet pažiūrėkime, ką kalba žvaigždės, gal kaip tik čia gera iškrova yra ir mes po to labai kažkaip gražiai taip nurimsim.
2: Pažiūrėkim. Avinas, jūsų energija bus nukreipta į saviraišką ir naujų kūrybinių projektų pradžią. Saturno įtaka padės jums išlikti drausmingiems, todėl sėkmingai suvaldysite net ir sudėtingiausias užduotis. Jausite stiprų poreikį judėti į priekį, tačiau turėsite laiko ir atidžiam planavimui.
1: Jaučiai, šią dieną didžiausią dėmesį skirsite namų aplinką ir emociniam saugumui ištikrinti. Mėnulis mergelėje skatins jūs susitvarkyti buitį bei išspręsti seniai atidėliotus asmeninius reikalus. Beje, pajusite įkvėpimą atnaujinti savo gyvenamąją erdvę nedidelėmis, bet stilingomis detalėmis.
2: Dvyniai, šiandien puikiai seksis megzti naujas pažintis bei keistis informaciją su aplinkiniais. Būsite linkę vienu metu imtis kelių darbų, tačiau mėnulio mergelėje įtaka padės išlaikyti reikiamą koncentraciją. Vakaras bus palankus trumpiems pasivaikščiojimams ar intelektualiam pokalbiam.
1: Vėžiai, jūsų mintys suksis apie vertybės ir tai, kas jums teikia tikrai stabilumą. Diena mus palanki peržiūrėti savo prioritetus ir atsisakyti to, kas nebetarnauja jūsų augimui. Jausitės geriau, jei susikursite aišku dienos planą ir jo laikysitės.
2: Liūtas, saulė jūsų ženklė suteiks jums charizmos ir pasitikėjimo savimi, todėl lengvai pritrauksite dėmesį. Būsite kupini ryšto įgyvendinti savo ambicijas, tačiau išliksite diplomatiški. Ši diena bus puikiai proga parodyti savo lyderystės savybės bet kokioje veikloje.
1: Mergelės, mėnulis jūsų ženklė. Oi, ne mergelės, palauk, mergelės.
2: Taip.
1: Vilija, labas rytas. Mergelės, mėnulis jūsų ženklė suteiks jums ypatingą intuiciją ir gebėjimą pastebėti menkiausias klaidas. Diena bus itin produktyvi, nes jausite vidinį impulsą viską atlikti nepriekaištingai. Beje, raskite laiko pasirūpinti savo sveikata ir gerovę, kas suteiks papildomų jėgų vakarui.
2: Svarstyklės, ši diena puikus laikas bendravimui ir socialiniams ryšiams stiprinti. Jūsų diplomatiškumas padės išspręsti bet kokį kilusį nesusipratimą, dar jam neįsibėgėjus. Vakare pajusite norą atsiriboti nuo triukšmo ir pasinerti į meno ar muzikos pasaulį.
1: Skorpionai, jūsų dėmesys bus sutelktas į bendruomeninę veiklą ir bendravimą su bendraminčiais. Jausite stiprų norą prisidėti prie bendrų tikslų ir dalinti savo unikaliomis įžvalgomis. Beje, intuicija bus jūsų geriausia vedlė, padėsianti suprasti tikruosius kitų žmonių motyvus.
2: Kas dabar?
1: Šauliai!
2: Diena bus pažymėta didelėmis ambicijomis ir noru kilti karjeros laiptais ar siekti pripažinimo. Jupiterio palankumas suteiks jums optimizmo, o Saturnas neleis prarasti ramybės jausmo. Jūsų ryštas ir energija bus užkrečiantis, todėl lengvai subursite komandą aplink save.
1: Ožiaragiai, šią dieną jūsų akiratis plėsis per naujas žinias ar filosofinės įžvalgas. Būsite linkę ieškoti gilesnės prasmės savo kasdieninėje veikloje ir planuoti ateities keliones. Beje, sėkmingai atliksite sudėtingus tyrimus ar dokumentų analizę, kuri reikalauja didelio kruopštumo.
2: Vandenis. Šiandien būsite kūrybiški, todėl atrasite naujus būdus spręsti senas dilemas. Būsite linkę į gilius apmąstymus apie gyvenimo ciklus ir savo vietą juose. Intuicija padės jums atpažinti palankias galimybes ten, kur kiti jų nepastebės.
1: Na ir žuvis, visas jūsų dėmesys bus nukreiptas į partnerystę tiek asmeninę, tiek darbinę. Mėnulio padėtis

atencijos atidžiau išklausyti kitus ir ieškoti abiems pusėms naudingų sprendimų. O vakaras bus idealus ramiam ir nuoširdžiam pokalbiai su jums artimu žmogumi. Kaip 13 dienai, man atrodo, kuo puikiausiai čia viskas susidėliojo. Tikrai taip, tai tuo ir vadovaukimės, taip ir gyvenkim šią dieną. Linkime tokios geros, saulėtos dienos ir likit kartu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
1: Reklama.

0: 6:45 ir mes geros nuotaikos nešinos kupinos keliaujam sveikinti jūsų jubiliatų, kuriuos jūs užregistravot, kuriuos mes matom ir bandysim prikelti kažką.
1: Taip, žinok, mamytai, turim paskambinti, jau skambinam tiksliau ir perduosim linkėjimus. Ha, čia, žinok, naujas mūsų toks yra...
0: Koks įdomus garsas.
1: Signalas.
0: O kuo mamytė vardu?
1: Edita.
0: Edita.
1: Bandam prisiskambinti.
0: Ar čia...
1: Gerai.
0: Edita, ne užsienį kokią
1: ne? Ne, žinok, kažkaip čia mes irgi vakar taip stebėjomės, nes paprastai toks paplonintas tas garsas būna, kai užsienyje žmonės, bet... Bet šiaip Edita neatsiliepia.
2: Vartotojas neatsiliepia.
1: Ir numetė dar, ne, man atrodo,
0: ne,
1: ragelį.
0: Neatsiliepia, čia tiesiog autosakiklis atsiliepia.
1: Gerai, tai mes tada greitutėliai galim pabandyti, pavyzdžiui, Vidai paskambinti.
0: Skambina Vidai.
1: Ji šiandien švenčia irgi gimtadienį ir tikėkime, kad pavyks ją prižadinti.
0: Gerai, bandykime.
1: Dabar kažkaip čia neišeina man. Gerai, bandau tada kitą žmogų čiupti, nes mes čia, žinokit, irgi mokomės dar su šita nauja savo sistema. Gerai, Renata mama yra, aš tik priminsiu, kad jūs galite registruoti sveikinimus mūsų elektroninėje svetainėje, internetinėje svetainėje lietus.fm, atidžiai parašykite telefono numerį, kad mes būtinai galėtumėm bent jau pabandytis pasiskambinti, nes kaip matot, kartais būna ir kad miega mūsų klausytojai ir ką. Ir niekaip, reikėtų kažkokios funkcijos, kuri dar ir iš lovos išverstų, žinau. Mama Renata Žilvinas užregistravęs.
0: Aha, matau. Labai kol kas įdomi čia mūsų.
1: Gražus skaičiukas gimtadienio.
2: Tu vartotojas atsiliepia.
1: Ne, nu va.
2: Po signalo palikite pranešimą.
1: Panašu, kad šiandien mūsų klausytojai nusprendė pamiegoti.
0: Ir liktą dieną sako, nesikelsim iš lovos.
1: Nu. Gerai, tai ar mes dar bandom, ar jau paliekam pamėgoti?
0: Nu, dar vienam kažkam pabandykim.
1: Gerai, na bandom, Audrius irgi labai gražų jubilėjinį gimtadienį švenčia. Pabandom jam prisiskambinti. Gal pavyks.
0: Audrius, tiesa?
1: Taip, žmona Edita ir dukra Ernesta užregistravo sveikinimą. Bus piktas, man atrodo, Audrius. Kažkaip taip galvoju. Nors ne, jeigu mėgos ir toliau, tai ne. Aha.
0: Alio. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Audrelį mėgojot dar?
3: Taip.
0: Oi, dievai, klausykit, na, dovanokit, kad mes jūs čia taip anksti pakėlėm, bet žinot, jau, kai ruošėmės, kai laukiam, tik norėjom laiką pasitikslinti, kada jau čia pas jūs renkamės.
3: Nežinau.
0: Ta prasme, nežinot. Tai pats kvietė dabar, nežinot, tai jau pabėgsit ar kaip čia dabar bus?
3: Bandysiu pabėgti.
0: Oi, ne, žinokit, tai mes jau susiruošėm, mes jau su dovanom, su sveikinimais ir tai kada jau čia?
3: Nesuprantu, kas čia skambina.
0: Nesuprantu, kad skambina, tai aš prisistatysiu.
4: Radio stotis Lietus.
0: Ir skambinam su tikslu.
5: Su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu, Audriau.
3: Ačiū.
1: Skambina Vilija ir Simona iš radijos stoties Lietus. Štai toks šiandien gimtadienio žadintuvas.
0: Taip. Įdomesnis.
1: Nes man atrodo, kad tikrai prižadinom.
3: Taip.
0: Audrius ne tik, kad nežino, kas čia skambina, man atrodo, apskritai dar nesupranta, kas čia vyksta.
1: Audriau, jubilėjinis gimtadienis, tegul prasideda kuo anksčiau ir man atrodo, kad turėtų būti šalia žmogus tas, kuris sugalvojo šitą sveikinimą, gal savo ramiausiai ir toliau miega. Nes...
3: Nemiega, matau, juokiasi.
1: Jau juokiasi. Nu tai va, žinokit, jeigu jau kokie priekaištai, tai žmoneliai, nes žmona Edita ir dukra Ernesta jūs norėjo šitai pasveikinti ir palinkėti, kad apie ką svajojate greičiau išsipildo, ko labiausiai trūksta, greičiau te pasiekia.
0: Su gimtadieniu jūs.
3: Ačiū.
0: Tai Audriau, laite bunėtų staigmenų būna ne tik tai dabar, bet ir visus metus ir tokių malonių staigmenų, kurias norėtųsi atsiminti. Ir visuomet žinokit, kad ir turbūt, kad ir kiek čia tų metų sulaukim, kad mes gimėm visuomet pačiu laiku. Geros dienos, puikios šventės jums. Iki.
3: Ačiū jums irgi.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Paskaityk, ką ten rašo.
4: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
3: pala,
4: skiriama...
3: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
5: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainai reikia 5% Jungtinių Amerikos valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistinės raketas. Tai šiandien paskelbtame interviu pareiškė prezidentas Vladimiras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengia masinės atakas prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, per kurią žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti nei vienos iš 28 į ją paleistų balistinių raketų. Ukraina praneša apie didelį perėmėjų Patriot trūkumą nuo vasario, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, todėl dalis šių pažangių sistemų tiekimas buvo nukreiptas kitur. Lietuvoje sparčiai kyla ne tik būsto pardavimo, bet ir nuomos kainos. Oberhaus apžvalgos duomenimis šių metų antrąjį ketvirtį nuomos kainos augo visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o ryškiausias augimas fiksuotas Vilniuje 11%. Kaune ir Klaipėdoje nuomos kainos augo 5-6%. Oberhaus Vilniaus senamiesčio biuro vadovas Marius Čiuladas sako, kad nuomos brangimas fiksuojamas ištisus metus, bet prieš rugsėjį būsto ieškant studentams kainos kyla dar sparčiau.
1: Rugpjūčio, rugsėjo mėnesį, kai į miestą sugrįžta studentai, iš pajūrio šiaip žmonės sugrįžta, miestas pradeda pildytis ir užsieniečių vis tiek atvyksta šiaip įmonė savo tam tikrus, kaip čia, darbo sezoną pradeda, grubiai tariant, nuo rugsėjo pradžios. Tas sezoninis kėlimas paprastai visada būna toks 5-10% lyginant su šiaip eiliniu kovo ar balandžio mėnesį. Tas paklausos augimas toks trumpalaikis, tarkim, nes jis įkvėps kokį spalį, lapkritį. Kiekvienais metais tokį mažą šuolį turi. Nu, ir šiaip nuomos kainos, jos visus metus auga, taip kaip auga pačio turto kaina. Nuomos rinkoje yra tiek daug žaidėjų, tiek daug sandorių vyksta, tai kad jeigu atsiranda, kas tą nuomą moka, nebūtų mokančių, nebūtų ir ta kaina. Tai mes skaitom, kad tai yra ta kaina, kur yra rinkos kaina.
0: Vidutinė nuomai siūlomų būtų kaina Vilniuje siekia apie 16 eurų už kvadratą, o tai būtų maždaug 800 eurų už vidutinį 50 kvadratų būtą. Kaune ir Klaipėdoje kvadrato nuoma kainuoja apie 12-13 eurų arba 600-650 eurų. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karolina Levit paliks pareigas mėnesio pabaigoje. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Anot jo pareigas jį palieka dėl šeimininių priežasčių. Jauniausia visų laikų Baltųjų rūmų atstovė paliks šias pareigas tuo metu, kai Trumpo reitingai nuolat krinta. O Respublikonų partija gręsia pralaimėjimas lapkričio mėnesio vidurio kadencijos rinkimuose. Europa vakar vakare stebėjo įspūdingiausią saulės užtemimą per beveik 30 metų. Manoma, kad šį kartą per pasitaikantį reiškinį stebėjo milijonai žmonių. Lietuvoje mėnulis buvo uždengtas iki 81% saulės, tačiau kai kuriuose Grenlandijos, Islandijos ir Ispanijos vietovėse stebėtas visiškas užtemimas. Ir apie orus šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Nakte iš širdies.
1: Traukime iš širdies viską, kas mums yra aktualu ir kas yra reikalinga. Klausykite, o iš širdies traukti tai reikia ką? Melodijas?
2: Taip, žinok, dabar aš jau nebegaliu atgirdėti to vakar tavo pasakymo, kad šitas šaukinys prieš šitą žaidimą yra toks, nu, toks truputėlį bauginantis. Bet mūsų klausytojai, aš nežinau, tiesiog fantastiškai dainuoja, išradingumas yra begalinis, tai mes ir šiandien jums metame tokį iššūkį.
1: Taip, mes metame iššūkį jums padainuoti ir padainuoti ne apie bet ką, o turbūt girdėjot jų mūsų valandos pačią pirmąją dainą, kur buvo paminėtas skaičius ir skaičius 17. Tai šiandien viskas yra, visas dainavimas susijęs su skaičiais.
2: Gerai, tai paskaičiuokime, kaip ten sako kurmiai, ar ne, tu žaidime, o filmuke. 1823 ir vienam iš dainorėlių mes būtinai padovanosime ir labai labai geidžiamą dovaną, tai yra lietaus skonis.
1: 1823.
2: Bandom pasisveikinti su pirmuoju, kuris jau surado dainą, kurioje yra skaičius arba skaičius.
1: Sveiki. Skaičius arba skaičius. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Egidijus.
2: Gerai, Egidijau, klausom jūsų dainos.
3: Apie kokį temą buvo daina?
1: Tema skaičiai.
3: Skaičiai.
1: Taip.
3: 1, 2, 3, graži Lietuva. Taip.
1: O kokia interpretacija. Tai Egidijau, tai nors jau tą frazę kažkaip padainuokit.
2: Kaip gėlelė žydi visada, aš jums padėsiu.
3: Jo.
2: Nu gerai, taip. Dabar jau padainuokit.
3: 1, 2, 3, graži Lietuva, kaip gėlelė žydė visada.
1: Gerai. Svarbiausia suktis iš padėties ir klausykit, dar tikrai neprastas variantas. Ačiū, Egidijau.
2: Gerai, bandom su kitu klausytoju pasisveikinti. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko jūs vardu?
4: Bronius.
1: Na, Broniau, gerai, dainuokit, jūs girdėjot temą?
4: Taip, skaičiai.
1: Tai klausom jūsų dainos.
4: Du gaideliai, baltus žirnius kūlį, dvi vištelės į malūną vežį. Dvi vištelės į malūną vežį.
1: Fantastika, šiandien dainos yra tiesiog nuostabios, klausykite. Tikrai daug pastangų įdėt.
2: Bet aš galvoju, kad du gaideliai ir saulutė nusileido tam pat tom dainom, kurios visus klausimus gali atsakyti. Visko dar yra.
1: Tampa hitai šitos.
2: Tikrai. Gerai, mes pabandykim tuomet jau komisiją kviesti ir nuspręsti. Tai kasgi šiandien laimės. Sveiki.
5: Labas rytas,
1: kuo vardu?
5: Nijolė.
1: Na, mėla Nijolė, šiandien pasirinkimas, žinokit, labai, labai rimtas, kovai apilgė.
5: Antra, už du gaideliai.
2: Visgi du gaideliai šiandien laimėjo.
5: Geros dienos.
1: Ačiū jums taip pat geros dienos. Na, klausykit, aš tik tai vienintelį, ką galiu pasakyti po visų šitų dainavimo, kad mes jūsų gerbėjos, žinokit. Lauksim koncertų, lauksim puikių dainų, kaip suprantu, čia ne paskutinės.
2: Iki priekį.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortele saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
6: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliu kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
8: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
9: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
10: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
1: Reklama.

0: Jono užrašinė.
1: Jono užrašinė verčiam ir ten tokia, žinai, man atrodo, tam tikra prasme skausminga tema. Mm-hmm. A ne? Nu, kažkaip, aš nežinau, na, nes vieniems žmonėms tai yra tokia šventovė, tokia tvirtovė, taip, kur nieko negalima padaryti, o kitiems tai yra tiesiog elementari, kaip čia, priemonė su ratais, kur nuvežti nuo vienos vietos
2: nuo
1: iki kitos.
2: Iki B, taip.
1: Ir tai yra, turi būti patogumai. Taip, mes kalbame apie automobilius.
2: Ir konkrečiau apie tai, ar jūs leidžiate savo automobilyje valgyti.
1: Taip.
2: Jūs užkandžiaujate, jūs, jeigu, nežinau, aišku, jeigu kažkokia trumpa kelionė, tai greičiausiai, kad gal ir įmanoma be to apsieiti, bet jeigu jau išsiruošiate, nežinau, ar prie jūros, ar prie ežero, ar kažkur, žodžiu, kur reikia ten valandėlę dvi pavažiuoti,
1: taip,
2: tai ar pakramsnojat kažką, ar visgi, nežinau, sustojat, išlipat, taip, pavalgot ir...
1: Ir nei sau, nei kitiem neleidžia šiukštų į automobilį, nieko, nei geriat, nei... Na gerai, gal dar gėrimus praleidžiam, bet, sakykim, jau ten apie kažkokias bandeles, kažkokius
2: krosnus. Sena, kur krupa visur, žinai.
1: Taip, su muštiniu, su majonezais ir visus kitus dalykus. Tai labai norisi, nes ypatingai, man atrodo, vyrams čia yra šitas dalykas, o ne? Mm-hmm. Nors tiesą pasakius, prisipažįstu, aš kai nusiperku naują mašiną, irgi dažniausiai neleidžiu ten nieko valgyti, kol kažkada tas kodas nusilaužė.
2: Gerai, pabandom pasisveikinti ir pasikalbėti su mūsų klausytojais. Sveiki.
3: Labas.
2: Labas, ko vardu?
3: Iš kur žinot, kad sveikas aš esu?
2: Nežinom, tai susipažinkim. Ne, nebėra.
1: Kaip suprantu, saulės
2: užtemimas
1: dar vis vyksta rytais.
2: Gerai, 1823, ar valgote savo mašinoje, ar
1: leidžiate tą daryti
2: kitiems, taip, o gal iš tikrųjų, pavyzdžiui, savo leidžiate, bet kitiems ne.
1: Taip, jo, nu, nes nieks nemato, žinai, kaip pats važiuoju. Galų galia, mano automobilis pats šveičiuosi, pats plaunu, pats siurbiu, kodėl aš to negaliu daryti, bet jau jeigu kiti, va, pavyzdžiui, žmona jau lipsu kokio, kaip tu sakai, krosasanu, tai jau viskas kažkaip ne taip. Gerai, 1823, labai norim išgirsti jūsų nuomonę. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Linas.
1: Linai, automobilis šventovė ar transporto priemonė? Kaip yra ten pas jūs?
3: Iš pradžių yra šventovė, paskui kai vėl atsakė, nusilaužė kodą.
1: Tai tada galima visko turbūt rasti automobilyje, ne?
3: Taip, o ypač kai yra maži anūkai.
2: Oi, na tai jau taip.
1: Sveikinu, klausykit, mm-hmm, visą smėlio dėžį turbūt su...
3: Nu, smėlio dėžės nėra, bet panašiai.
2: Gerai, ačiū jums labai. Lietus, alio. Sveiki.
1: Labas rytas.
2: Labas.
1: Ne, kažką. O, kažką. Labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Va, ar girdit mus? Ko vardu esat?
4: Girdinas Stasys.
1: Gerai.
2: Stasy, papasakokite, ar valgote automobilyje, ar visgi kažkaip saugote labai, kad jau čia nevalgymo vieta tokia?
4: Na, dabar neseniai užkandžiavau pusryčius.
2: Ir viskas gerai, ir žodžiu nesuka dėl to galvos.
4: Nesuku galvus, viskas puiku, viskas gerai.
2: Labai gerai, ačiū jums. Sveiki.
1: Alio.
2: Labas, ko vardu?
1: Lukai, kaip jūs, ar trūkčioja akis pamačius, kad kažkas kažką išsitraukė automobilį, ar ne?
5: Iš tikrųjų ne, nes kaip ir mes su žmona sakom viens kitam, tai kad automobilis turi tarnauti tavo, ne tu automobilį.
1: Labai geras požiūris, sutinku.
2: Gerai, ačiū jums labai. Bet žinai, aš pavyzdžiui irgi sutinku, kad turi tarnauti, bet visada malonu į tokį švarutėlį, žinai, kaip naują
1: įsėsti. Tai aišku.
2: Sveiki.
6: Labas rytas.
2: Labas, ko vardu?
6: Eligijus.
2: Eligijau, girdim, kaip tik iš automobilio ir skambinate. Jo. Tai kaip yra su jūsų mašina?
6: Su mano mašina yra paprasčiau. Aš nevalgau, bet žmona 3 km nenuvažiuoju, nevalgiu.
1: O tai klausykit, tai tik tai įlipa ir matyt stresas gal moterį apie mano, dėl jūsų vairavimo nėra taip?
6: In tiesiog jį nuskandžiavė, jį vieną važiuojant, su manim važiuojant, tiesiog non-stop.
1: O ką valgo, gal tokio, kad neina į kūną, klausykit?
6: Tai barankėlė kokia, tai ten, aišku, krosanai nepraleidžiam, irgi problemų.
2: O tai, Eligijau, aš nežinau, ar jūs kalėdom jau suplanavęs tą rankinį siurbliuką kokį gal padovanoti jai, ar kaip yra, ar paskui susitvarko pati?
6: Tai yra siurbliuks, bet aš jį naudoju.
2: Nu tiesiog nuostabu, jūs labai geras vyras.
1: Labai, labai geras vyras, gerai. Ačiū, ačiū, Eligijau, jums. Na klausyk, nu panašu, kad šiaip praktiškai pastebėjai, praktiškai vieni vyrai paskambino.
2: Bet visi valgo tos.
1: Ir visi valgo tos automobilis. Ir dar leidžia moterim, ir dar barankyčių leidžia netgi pavalgyti. Nu ir gerai, žodžiu, automobilis yra priemonė, kuri turi tarnauti mums.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: sveikatos stiprinimo niekada nebus per daug, o ypatingai, kai tas stiprinimas gali būti toks malonus. Keliaukite į kurortą, kur toje apsuptyje kurorto gamtos įsikūrusi Eglė sanatorija ir mažo to dar atnaujino trumpalaikę sanatorinio gydymo programas. Viskas dėl jūsų.
1: Taip, rinkitės iš sveikadienių, kurie gali būti mini, midi ar maxi programų, nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Beje, puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui.
0: Taip, nuo daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
2: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kikortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir

0: norfa.lt. Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Trys taip.
1: Trys taip, Lietuvos eteryje 7 valandos, beveik jau 46 minutės, o mes vėl jums turime klausimą, mes vėl neleidžiame jums ramiai ryte paburbėti, kai atsikėlėt, kai važiuojat į darbą, apie tai, kad automobilį kas nors užkiša, apie, nu, žodžiu, turit daug reikalų dėl ko, bet mes jums neleisim.
2: Neleisim tikrai ir dar nukreipsim galbūt netgi mintis, nes kviečiam jūs į diskusiją taip. Tokią ir galim tiesiog pasikalbėti apie tai, kas yra geriau, ar vakarykštis nuostabus ir saulėlydis.
1: Taip.
2: Ar visgi saulėtekis?
1: Taip.
2: Tai du taip jau turim.
1: Man ir tas, ir tas, bet jeigu šiaip visgi reikėtų rinktis, tai turbūt, kad, žinai, imčiau tą saulėlydį, kai tas dangus nusidažo tokiom nenusakomom spalvom, žinai, taip gražu, bet aišku, neapsiniaukia, žinai, kai ten saulė į debesis taip. Leidžiasi. Bet šiaip turbūt, kad imčiau saulėlydį, nepaisant to, kad ir saulėtekis. Nu, toks ir gražiai ir protinga, žinai,
2: kur nors persiplėš. Ypatingai, man atrodo, kad gražų saulėtekiai būna žiemą, žinai, tokie raudoni, tu turėtum gerai žinoti, nes greičiausiai visus juos turi galimybę stebėti.
1: Ir ypatingai dabar, beje, kaip tik mes tada, kada jau ruošiamės į darbus, tada saulė kyla, tai šiandien buvo tokia raudona, kaip mūsų mikrofono ta lemputė. Tokia graži, tai irgi, nu, vat toks, sakau, nors persiplėš, bet jeigu reiktų jau taip pasirinkti, tai imčiau saulėlydį turbūt.
2: Gerai.
1: Gal klausim, romantika asocijuosi?
2: Ką, nors, žinai, pasitikti saulėtekį, aš nežinau, gal netgi yra romantiškiau, nes reikia arba nemegoti, arba labai anksti kelt.
1: Arba taip.
2: Gerai, klausėme jūsų, kasgi visgi toks arčiau širdies jums grožis ir dalykas, saulėtekis ar saulėlydis? Sveiki.
3: Sveiki.
1: Labas rytas.
3: Aš sakysiu, kad man arčiau širdies būtų saulėtekis, nors vakar saulėlydis buvo tikrai įspūdingas reginys, bet rinkčiausi saulės tekėjimą, tai yra nauja diena, kažko naujo pradžia, pasitikimas, laukimas, vat man kažkaip fainiau būtų pasirinkti
1: saulėtekį. Dar tokia simbolinė reikšmė. Ačiū Jums labai.
2: Aha, taip su nauja pradžia susijėjus, tai tikrai galbūt sveiki.
4: Labą rytą.
2: Labas. Rytą. Ko vardu?
4: Virginijus.
2: Malonu, Virginijau, o Jums kas?
4: Aš šiaip aš vyturys, bet vis tiek vakarai saulėlydis gražiau.
1: Va, prašau.
2: Gerai.
1: Išsilygino vienas. Keliaukim toliau.
2: Aš galvoju, kad nemaža dalis, na, labai retai, kada saulėtekį gali pastebėti. Taip. Nes vėlgi tai yra susiję su tuo, kad reikia anksti kelt. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Labas
2: rytas. Labas, ko vardu?
5: Vygandas.
2: Vygandai, kas jums?
5: Tik už saulėtekį.
1: Tik už saulėtekį. Kodėl taip griežtai? Tik už saulėtekį.
5: Tai gyvybės pradžia.
1: Va, kaip dar simbolika, iš vyrų tokie gražus.
5: O vakar tai buvo baisiausia, ką jūs grėjotės grožio, tai buvo pats baisiausias dalykas. Jeigu suprastumėt reikšmai ir visą šito planetų parado įvykumą, tai vieno žodžio tik už saulėtekį.
2: Gerai, na bet kadangi šiandien saulėtekis buvo, tai gal viskas gerai?
1: Nu, aš labai tikiuosi, kad viskas gerai, nes dabar jau man kažkaip baisu pasidarė.
2: Aha, sveiki.
6: Labas rytas.
2: Labas, ko vardu?
6: Inga.
2: Inga, o jums kas gražiau, ar saulėtekis, ar saulėlydis?
6: Saulėtekis, taip, aš anksti keliuosi ir visą laiką pasitinku.
2: Na va, ar mes jau turim rezultatą?
1: Man atrodo, kad mes jau turim. Trys taip.
2: Tai visgi saulėtekis.
1: Ir džiaugtis tuo, kas tikrai atsitiko. Tai klausyk, o tu prie kurios būtum pusės? Aš kažkaip taip ir neišgirdau tavo pozicijos.
2: Aš irgi, žinok, negalėčiau turbūt išsirinkti.
1: Ir taip gražu, ir taip gražu. Taip. Nu, žodžiu, bet mūsų klausytojai stovi tekančio saulės pusėje ir besileidžianti saulė yra gražu, bet vis tiek, kaip čia pasakyti, ryto magija.
2: Sakė, nauja pradžia visgi labiau rezonuoja.
1: Tikrai taip.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
3: Rūpiučio super hitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Top Color Premium. Vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukinėlis dai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
12: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
13: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainai reikia 5% Jungtinių Amerikos valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistinės raketas. Tai šiandien paskelbtame interviu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengia masinės atakas prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, per kurias žūsta civiliai gyventojai apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti nei vienos iš 28 ją paleistų balistinių raketų. Ukraina praneša apie didelį perėmių Patriot trūkumą nuo vasario, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, todėl dalis šių pažangių sistemų tiekimo buvo nukreipta kitur. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ketina pakomentuoti kontroversišką situaciją Kauno Vytauto didžiojo karo muziejuje. Kaip pranešė portalas 15 min, ministro pasipiktinimą sukėlė tai, kad be jo žinios šio muziejaus direktorė nusprendė nutraukti sutartį su slapta Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui spaustuvę leidiklą, kuri sudarė dalį muziejaus ekspozicijos. Spaustuvė yra privati ir priklauso jos įkūrėjo šeimai, tačiau veikia kaip krašto apsaugos ministerijai pavaldaus muziejaus padalinys. Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius perspėjo, kad dabartinis ebolos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje greičiausiai pareikalaus daugiausiai gyvybių per visą istoriją. Ankstesnio protrūkio metu nuo ebolos prieš dešimtmetį mirė mažiausiai 11 tūkstančių žmonių. Šių metų protrūkis prasidėjęs gegužę jau pareikalavo daugiau nei 2 tūkstančių gyvybių. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad tikisi sustabdyti ligos plitimą per 3 mėnesius, tačiau įspėjo, kad tai reiškia užkrato plitimo suvaldymą, o ne visišką protrūkio pabaigą. Milijonai žmonių visoje Europoje stebėjo saulės užtemimą. Lietuvoje užtemo iki 81% saulės disko, tačiau stebėjimą daug kur apsunkino ties horizontų susirinkę debesis. Užtemimas prasidėjo Rusijos Arkties šiaurėje ir toliau nusidriekė lanku per didžiąją dalį vakarų Europos. Visiškai saulė buvo užtemusi Grenlandijoje, Islandijoje ir Ispanijoje, taip pat nedidelėje Portugalijos dalyje. Ispanijoje šį dangaus reiškinį stebėjęs M1 informacijos tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis pasakojo, jog skirtingose Ispanijos vietose susirinko tūkstančiai gyventojų ir turistų.
1: Užtemimą stebėjome nuo kalno, kur atsiveria visas slėnis, tai kaip turėjo būti, taip ir buvo. Saulė mažėjo, iš pradžių toksai kaip ir pekmenas, po to pusmenalius, po to visiškas plonas siūlas, kuri vos tik matosi. Ir kai saulė užtemo, staiga taip 2 valandom pavėlėjo, viskas sutemo aplinkui, mieste, kuris matėsi nuo kalno, įsijungė šviesos. Ir po tos 1.5 minutės, kuomet vyko užtemimas, saulė vėl pradėjo lysti ir, sakyčiau, čia buvo įspūdingiausias momentas, nes nepaisant to, kad buvo 8:30 vakaro, jausmas buvo tarsi būtų 5 ryto ir auštų.
0: Kitas pilnas saulės užtemimas Europoje taip pat bus matomas Ispanijoje 2027 metų rugpjūčio 2-ąją. Apie šios dienos orus Lietuvoje lietaus tikimybė šalyje maža, temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: Toto Vinys.
1: Gerą rytą dar kartą visiems, galbūt tik tai dabar įsijungusiems radijo stotį Lietu. Su jumis yra Simona ir Vilija, dar būsim porą valandų kartu ir šiuo metu yra 8 valandos 10 minučių. Tai gero ryto, skanių gardžių pusryčių, jeigu atostogaujate ir gerų darbų, jeigu jau prasidedat darbuotis.
2: Taip, aš kažkaip galvoju, kaip norėtųsi, kad šiandien niekam nereikėtų niekur skubėti, kad visi laiku atsikeltų, kad nebūtų kamščių, visur būtų žalia šviesa.
1: Taip.
2: Ir žodžiu, kad viskas būtų laiku ir ramiai, taip, nes nu, vis tiek. Kažkaip ta 13 diena, kažkaip turėkime omeny, kad nesusigadintumėm savo nuotaikos.
1: Tai 1823, mes laukiam jūsų skambučių, o kiek norinčių klausyk dalyvauti yra ir laimėti nuostabiasias lietaus kojinės, aišku, mainais už teisingą atsakymą, kurį, o klausimą beje yra paruošusi mano žavioji kolegė Simona, tai
2: Ačiū žavioji mano kolegė Vilija.
1: Gerai, tai kažkam sakykim turbūt labas rytas. Oho, Ilutėlė, kokia
2: Gerai, pradedam.
1: Yra.
2: Sveiki. Kuo vardu? Alio, bandom čia. Alio, laba diena.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo labinamės?
3: Vilma.
1: Vilmutė, kaip jūs laikotės tą 13 dieną? Ar bijot koją žengti iš namų, ar sakot, ai, dzin?
3: Ne, viskas gerai, atostogauju, nu, tai kas vaikis, tai kas... Matyt, tada ta manęs neįtakoja.
2: Klausykit, nu gerai, bet papasakokit, kur atostogaujat, ką veikiat? Kodėl taip anksti galitės per atostogas?
3: Pajūryje.
1: Pajūryje. Tai vakar matė tą saulės užtemimą pajūryje, gi sakė, ten įspūdingai turėtų matytis.
3: Šiek tiek debesuota buvo, bet matėme.
2: Gerai, Vilma, ir kažkaip galvojat, nu kaip čia dar pasigerinti tą dieną, tai būtų kojines neblogai lietaus laimėti, ar ne?
3: Visai neblogai.
2: Na, gerai.
1: Tai to ir palinkėsim.
2: Taigi, viduramžiais šią žmonių savybę bandyta slėpti, nes ji buvo klaidingai siejama su raganavimu, nusikalstamu elgesiu ar net velnio įtaka. Šiais laikais mokslas įrodė, kad šie žmonės dažniau pasižymė išskirtiniu kūrybiškumu. O tarp jų yra tokių genijų kaip Leonardas da Vinčis, Izaokas Newtonas ar Bilas Geitsas. Kokią savybę turi šie asmenys? Vilma, laukiam varianto. Alio?
3: Tikriausia pasiduosiu.
2: Nieko tokio, jums ir taip labai viskas gerai, atostogos, tai žodžiu, neverta nusiminti.
1: Gerai.
2: Gerai, perduodame stafetę kitam klausytojui ir čia bandom. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Vilija.
1: Dar viena Vilija. Smagu klausykit mane, čia žinokit, Vilijos dabar ne tai, kad persiekė, bet labai smagu sutikti vis daugiau tų Vilijų. Tai Vilija, kaip galvojat, kokia tai savybė?
3: Gal kairė rankė?
2: Kairė rankė jie yra.
1: Taip.
2: Šiandien beje yra tarptautinė kairė rankių diena, tai sveikinam visus kairė rankius, gal ir jūs esat kairė rankė?
3: Ne.
1: Vilija ne kairė rankė, bet Vilija tikrai žinojo teisingą atsakymą, už ką mes jai padovanojame lietaus kojines.
2: Sveiki.

0: taip ir dainuočiau, ah, oho, kai reikia nukeliauti ten, kur tokios nuolaidos, ten, kur geriausi pasiūlymai ir... Na, gerai, pradėsim nuo tos liūdnesnės dalies, kad, nu, tu nori, nenori, reikia pradėti vėl galvoti apie tuos naujuosius mokslo metus, ane? Nu, ne už kalnų, nu, taip jau yra, jau praktiškai rugpjūčio vidurys ir tam, kad be streso pasitikti tuos naujuosius mokslo metus, reikia viską išgalvoti iš anksto, mokyklos, būrelį ir dar visi kiti reikalai.
1: Taip, taip, taip. Ir
0: jau prasidės... tu tai tikrai žinai.
1: Aš tai jau tikrai žinau ir kas svarbiausia, kad turbūt įsisukus į tą visą rutiną, tikrai nebelieka nei vakarienės laiko pasigaminti. Tai labai, man atrodo, teisingas yra pavadinimas kampanijos pigu.lt, kad truktų žvadžių vėl iš pradžių, žinai.
0: Taip, o tai... pažiūrėk, pabaiga šito truktų žvadžių vėl iš pradžių, mums jau viskas dzin, žinai.
1: Ai.
0: Kur jau viskas, žinai, žinok, atrodo tokioje apatijoje, žinai, nežinai, kaip čia ką daryti.
1: Taip, bet žinok, tas dzin gali būti ir labai sėkmingas, nes pigu LT sako, kad jokio vargo virtuvėje.
0: Aha.
1: Nes padės sutaupyti brangų jūsų laiką, nes virtuvės prietaisams stalo reikmenims dabar taikomos nuolaidos ne tik iki 40%.
0: Wow, tai žinokit, jeigu galvojate apie tą greitą sprendimą vakarienį arba netgi gal kur vaikai patys gali pasigaminti, ne, jeigu
1: taip.
0: Jums ten jų būrelis, nes yra ir tėvai gilankantis būrelius įvairiausius ir vaikai, tai itin talpi netgi 12 litrų Xiaomi karšto oro gruzdintuvė pigu plus nariams dabar kainuoja tik tai 139 €, įsivaizduot, jinai didelė, tinkanti visai šeimai, tai yra fantastiškas dalykas. Ir žinote, kas dar geriausia, jeigu skubiai, vat, pavyzdžiui, nu, vat, šiandien prireikia, man taip dažniausiai būna, kad čia ir dabar žiūrėjai. Naujos technikos daugiau nei 50 000 top prekių galite atsiimti dar tą pačią dieną. Aš gi sakiau, reikia čia ir dabar.
1: Taip, sutaupote masiškai, gaminate greitai, nevaržykite savęs, keliaukite į pigu.lt programėlę, užsisakykite ir atsiimkite šiandien.
2: Radio stotis Lietus.
3: Reklama.
2: Vasara su Lietumi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
0: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
11: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Lab tik už 9 eurus 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
13: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Гороскопи.
1: Gerai, mes aptarinėjom visai įvairiausius reikalus, kaip čia kas, kur ir su kuo, bet žinoma, dar vieni reikalai, kuriuos mes norime jums pranešti, nes tikrai jau pat jos anksti rytą skaitėme, tai yra horoskopai. Patikėkit, šiandien diena gali būti labai nebloga.
2: Taigi, avinas, jūsų energija bus nukreipta į saviraišką ir naujų kūrybinių projektų pradžią. Jausite stiprų poreikį judėti į priekį, tačiau turėsite rasti laiko ir atidžiam planavimui. Vakare sulauksite netikėto kvietimo, kuris paįvairins jūsų rutiną.
1: Jaučiai, šią dieną didžiausią dėmesį skirsite namų aplinkai ir emociniam saugumui užtikrinti. Mėnulis mergelėje skatins jūs susitvarkyti buitį bei išspręsti seniai atidėliotus asmeninius reikalus. Ir beje, pajusite įkvėpimą atnaujinti savo gyvenamąją erdvę nedidelėmis, bet stilingomis detalėmis.
2: Dvyniai, Marsas jūsų ženklę suteiks neįtikėtino aktyvumo ir noro nuolat bendrauti. Puikiai seksis mėgsti naujas pažintis bei keistis informaciją su aplinkiniais. Vakaras bus palankus trumpiems pasivaikščiojimams ar intelektualiam pokalbiui.
1: Na, o vėžių mintys suksis apie vertybės ir tai, kas jums teikia tikrai stabilumą. Diena bus palanki peržiūrėti savo prioritetus ir atsisakyti to, kas nebetarnauja jūsų augimui. Aplinkiniai vertins jūsų praktiškus patarimus, todėl tapsite savotišku taikdariu savo aplinkoje.
2: Liūtas. Saulė jūsų ženklė suteiks jums charizmos ir pasitikėjimo savimi, todėl lengvai pritrauksite dėmesį. Būsite kupini ryšto įgyvendinti savo ambicijas, tačiau išliksite diplomatiški. Ši diena bus puiki proga parodyti savo lyderystės savybes bet kokioje veikloje.
1: Mergelės, mėnulis jūsų ženklė suteiks jums ypatingą intuiciją ir gebėjimą pastebėti menkiausias klaidas. Diena bus itin produktyvi, nes jausite vidinį impulsą viską atlikti nepriekaištingai. Vėl rasite laiko pasirūpinti ir savo sveikatą ir gerovę, kas suteiks papildomų jėgų vakarui.
2: Svarstyklės. Veneros padėtis skatins jūs ieškoti harmonijos santykiuose ir grožio aplinkoje. Tai bus puikus laikas bendradarbiavimui ir socialiniams ryšiams stiprinti. Jūsų diplomatiškumas padės išspręsti bet kokį kilusį nesusipratimą, dar jam neįsibėgėjus. Vakare pajusite norą atsiriboti nuo triukšmo ir pasinerti į meno ar muzikos pasaulį.
1: Skorpionai, jūsų dėmesys bus sutelktas į bendruomeninę veiklą ir bendravimą su bendraminčiais. Jausite stiprų norą prisidėti prie bendrų tikslų ir dalinti savo unikaliomis įžvalgomis. Nu, o intuicija bus jūsų geriausia vedlė, padėsinti suprasti tikruosius kitų žmonių motyvus.
2: Šaulys. Diena bus pažymėta didelėmis ambicijomis ir noru kilti karjeros laiptais ar siekti pripažinimo. Sėkmingai pristatysite savo idėjas kitiems ir sulauksite palaikymo. Jūsų ryštas ir energija bus užkrečiantis, todėl lengvai subursite komandą aplink save.
1: Ožiaragiai, šią dieną jūsų akiratis plėsis per naujas žinias ar filosofinės įžvalgas. Būsite linkę ieškoti gilesnės prasmės savo kasdienėje veikloje ir planuoti ateities keliones. Praktinis požiūris padės su troškimu tobulėti ir mokytis iš autoritetingų asmenų. Beje, sėkmingai atliksite ir sudėtingus tyrimus ar dokumento analizę.
2: Vandenis. Ši diena atneš poreikį transformuotis ir atsisakyti pasenusių įpročių. Būsite kūrybiški, todėl atrasite naujus būdus spręsti senas dilemas. Būsite linkę į gilius apmąstymus apie gyvenimo ciklus ir savo vietą juose. Intuicija padės jums atpažinti palankias galimybes ten, kur kiti jų nepastebės.
1: Na ir žuvis. Visas jūsų dėmesys bus nukreiptas į partnerystę tiek asmeninę, tiek darbinę. Mėnulio padėtis skatins jūs atidžiau išklausyti kitus ir ieškoti abiem pusėms naudingų sprendimų. Gebėsite sukurti itin jaukį ir pasitikėjimu grįstą atmosferą bendraudami, na, o vakaras bus idealus ramiam ir nuoširdžiam pokalbiui. Štai taip, viskas labai gražiai čia dėliojasi, nepaisant to, kad čia mes išgirdom ir iš mūsų klausytojo, kad užtemimai astrologinių požiūrių nėra gerai, bet nu kažkaip suktis mesgi turime, ne, ir dar 13 diena. O viską, manau, kad išgelbės dargi informacija apie orus.
0: Apie orus.
1: Orus pristato Eglė sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse.
2: Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune apie 22, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 šilumos.
1: Na, mes jūs kviečiame pastiprinti savo sveikatą, savo patį brangiausią turtą kurorto gamtos apsuptyje. Ir ką aš noriu tuo pasakyti, jog Eglė sanatorija.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
9: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
10: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas – tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
11: Show me.
12: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu – net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Reklama.

0: Druska ir pipirai, kaip visuomet, tai reiškia, kad mes apsižvalgome, ką rašo 15 min, patariame, ką jums reikėtų paskaityti, kas būtų įdomu, kas, nu, kaip sakant, viskas, kas yra aktualu.
1: Taip, tai mes, žodžiu, užkliuvo tiesiog, bent jau man, nežinau, už akių, Astos Tašaitytės, žodžiu, plikos krūtinės Turkijos pležė, sako. Nu,
0: aš čia dabar, kur, ne tai pležą pataikės,
1: nu,
0: ta, kaip
1: va, kažkaip, tai... Pati Asta tiesiog atostogavo ir sako, pirmoji kelionė į Alaniją buvo maždaug prieš 15 metų.
0: Tai turiu, jinai ten namų neturi, man atrodo, jinai ten į namus savo skrenda, kiek aš atsimenu lyg ir.
1: Aš net nežinau, žinok.
0: Taip. Na, bet žodžiu, nu,
1: bet,
0: esmė kita.
1: Bet žodžiu, kad sako, kad nu, kažkaip nu, ir nustebino. Anyta, sako, ypatingai pležė priejo prie moterų skandinavių, pradėjo joms aiškinti, kad nu negalima gulėti be bikinio viršaus, pasirodo ten nu, neturkės, aišku. Žinai, kad ten jautėsi kaip, kaip vietinės kokios, žinai, ir, ir va, nu, sako, nu, esam kitam krašte su kitokia kultūra, tai gal reikėtų kažkaip, žinai, ir, ir atsižvelgti tai, bet sako, nu, požiūris toks, kad susimokėjau, todėl ant gulto gulėsiu plika krūtinė, nu, nežinau, ar geras.
0: Na, žinai, čia turbūt kiek, nu, reikėtų viską pradėti nuo savęs. Jeigu viskas tvarko, nes kitų žmonių greičiausiai neperauklės ir nereikia to daryti. Ir jeigu joms tai atrodo normalu, tai greičiausiai gadinti savo atostogų nuotaikos ir nervų dėl kažko kito, ko tu realiai nepažįsti, tai manau, kad tiesiog neverta. Joms turėtų tą pasakyti tie žmonės, kurie galbūt ten dirba, kurie, nu, kurie galbūt ten gyvena ir panašiai. Na, Asta, ramiai, geriau atostogaukit.
1: Žodžiu, tai jeigu, jeigu, pavyzdžiui, iš pietų atvykusios moteris į Lietuvos pležą jis be viršutinės bikinio dalies, tik sakai, kad tebūnie.
0: Jeigu joms tai patogu. Kita vertus, na, žinai, jeigu taip jau, jeigu jau taip labai gilintis, tai mes apskritai skrendam į musulmonišką kraštą,
1: taip,
0: kur
1: taip,
0: tada
1: taip.
0: Ir mums ten greičiausiai ant petnešėlių tų palaidinių ir trumpų sijonukų irgi nereikėtų dėvėti. Tai turbūt čia jau klausimas kyla, kaip žinai,
1: taip
0: yra. Tai va, tai žodžiu, palikim, kaip kas nori, taip tas daro ir kas jau gaus baudas, tai irgi tebūnie, kaip sakant, jų reikalas. Na, o aš žinau, keliuosi į Vilnių, į Antakalnio ligoninę. Ir ne šiaip savo, ačiū Dievui, čia, kaip sakant, ne kažkokia bloga naujiena, čia kaip tik turėtų būti, tai yra pirmasis vilniečių pasirinkimas. Vizija, kurios link jau kiek daugiau nei 3 metus veda įstaigą į vardiją vadovę. Antakalnyje įsikūrusi ligoninė išgyvena transformacijos laiką. Vilniečiams atveria naujų paslaugų, kurias anot vadovės miesto ir rajono gyventojai atranda, tačiau norėtųsi, kad jų būtų kuo daugiau. Na, turbūt nėra bejonės, kad Vilniaus miesto Antakalnio ta ligoninė gali teikti aukščiausios kokybės urologijos, pilvo ir kraujagyslių chirurgijos paslaugas, jau nekalbant apie akušeriją, kurią garsėja seniai. Beje, aš gimusi su Antakalnio klinikos,
1: žinok,
0: jo, čia turbūt gražus toks sutapimas. Ir vis dėlto besikeičianti vizija atsiranda ir naujų žmonių. Dabar yra braižomi naujo priėmimo skyriaus brėžiniai, o vadovė atskleidė dar nepraneštą naujieną, planuojama atidaryti labai aktualų centrą, kuriame naujausiais metodais bus gydoma vis dažnėjanti liga. Štai taip, tai
1: super.
0: Apie tai, kas kur ir su kuo, būtinai irgi pasiskaitykite, tikrai aktualu visi. Jiems.
1: Taip, ir man atrodo, kad tikrai nemažai šiandien yra įvairiausių naujienų ir, ir patarimų, tai kviečiam užsukti 15 min pasižvalgyti.
0: Taip, kur dar Santa Barbara, Mantas Įvygantas ir Jolanta Naruševičiūtės?
1: Nu, nu papasakau,
0: kad aš ten... Žinok, aš tai galvoju, kad jeigu žmonės patys pasiskaito, čia tokį kabliuką metį, žodžiu, tai va. Tai viskas, kaip sakant, yra apie ką paskaityti.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
6: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų sortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
9: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
10: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
9: Entuziastams.
10: Benzingalviams.
9: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokurorams paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus į situaciją socialiniuose tinkluose sureagavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo paskyroje Facebook'e teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą. Ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantis teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose. Radus spragas jas užkardyti. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pavedė Teisės ir Teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima užkardyti tokius nusikaltimus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prakalbo, kad reikėtų gražinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centro vadovė Kristina Mišinienė sako, kad tokią priemonę siūlo jau seniai. Į nusikaltelius galėtų atgrasyti, padėtų apsaugoti vaikus.
1: Dabar Kauno mieste turėjome taip vadinamo mentoriaus Remigijaus Jakščio atvejį, kuris turi 3 bylas. Viena byla pasibaigė, tuoj kita keliama byla dėl naujų išnaudojimų asmenų. Tikrai tai nėra tobula priemonė. Tikrai nemanau, kad visiška panacėja. Tačiau o ką mes dar galim pasiūlyti? Aš nesuprantu, kodėl bet to registro kritikai nenori priimti kažkokios priemonės, kuri galbūt bent dalinai padėtų apsaugoti vaikus. Tai jeigu žinot geresnių priemonių, siūlykit.
0: Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras būtų saviapgaulė. Tyrimai rodo, kad tokie priemonių aukų neapsaugo, jos nevaltų netaiko ir kitos šalis.
2: Kuma žmonių, kurie tą daro, tai daro artimoje aplinkoje pirmas dalykas, tai net būdami registrą, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra saviapgaulė galvojimas, kad tu vat žmogų nuteisite, per metus nuteisimą ir porą šimtų žmonių, bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Ne tokia turbūt yra saviapgaulė, kad galvoji, kad tu vat įrašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai jau čia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinių nusikaltėlių registras Seime siūlytas ne kartą, tačiau nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Po šios vasaros gausių tragiškų eismo įvykių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela pristatys bendrą gelbėjimo darbų ir darbų eismo įvykių metu statistiką. Transporto kompetencijų agentūros pateikiamais duomenimis vien praėjusią savaitę Lietuvos keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, 5 žmonės žuvo. Iš viso per Liepą įvyko beveik 350 avarijų, per jie žuvo 16 žmonių, o per 400 buvo sužeisti. Lietuvos tolimųjų nuotolių plaukikė Juneta Krylovaitė per 15 valandų 11 minučių įveikė 33 km Katalinos sąsiaurį šalia Kalifornijos krantų. Ji tapo antrąją šį sąsiaurį įveikusią lietuvę, tik šią savaitę tai padarė ir kitas lietuvis Justas Narkevičius. Krylovaitė jau yra įveikusi Lamanšo sąsiaurį ir apiplaukusi Manheteno salą. Šie trys plaukimai vadinami didžiausiais atvirųjų vandenų plaukikų išbandymais. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža, o temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Na ir dar pasikalbėsime ir jūs pakalbinsime ir prizui pridovanosime, pavyzdžiui, lietaus kojines, žaviasias, nuostabiasias ir tinkančias tik turbūt ir vasarą, tiek ir žiemą. Ir šiandien mes siūlome jums atšvesti, švesti puikią dieną su taurėmis ir pripildyti jas prosekų. Nealkoholinio, žinoma.
2: Amore, more, more, more. Čia labai suderinai viską ir šitą labai dainą ir prosecco labai gerai. Prašom mums į studiją.
1: Taip, tikrai taip. Ir tik tai nepamirškit, kad iš tikrųjų mes kalbėsime apie nealkoholinį.
2: Ne, ir tai aišku, kokio tokio būna.
1: Manau, kad ne, žinok. Manau, kad tik tai nealkoholinis yra. Tai tą turėkime omenyje. Bet šiandien yra iš tikrųjų prosecco diena. Tai mes turime jums tokių teiginių, kuriuos labai norėsime, kad išsiaiškintume ir gautumėt lietaus prizą.
2: Gerai, tai padovanosim jums lietaus kojines ir su jomis, žinokit, ir į prosecco degustaciją galima eiti, ir į daržą, žodžiu, kur jau jums tik patinka, nes labai patogios, labai gerai skalbėsi ir...
1: Svarbiausia, kad nebūtų iš daržo į prosecco degustaciją.
2: Ar, kodėl ne, žinai, jau gal tada jau tiek to kažkaip.
1: Arba prosecco degustaciją daržą gali su kojinėm pasidaryti, kaip kam išeina, žodžiu.
2: Jeigu, pavyzdžiui, kokiam vynogyne, nu, turint omeny daržas, kad vynogynas koks, tai gal visai nieko.
1: Gal ir nieko. Mhm. Gerai, 1823 ir laukiam jūsų skambučių ir man atrodo, kad linijos tiesiog, kaip čia pasakyti, lūšta. Alio, labas rytas.
2: Alio.
1: Kuku.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Elvyra.
1: Elvyra, ar mėgstat proseką?
3: Na, tokį nesupratau.
2: Proseko, tokį gėrimą. Mėgstate?
3: Taip.
1: Mėgstu. Nu, vat, aišku, aš sakau, kad čia moterų gėrimas. Gerai, tai mes ir pasikalbėsime, žinokit, apie šį gėrimą. Turime jums du teiginius, jums reikės pasakyti, kuris yra teisingas. O pirmasis teiginys skamba štai taip.
2: Kuo ilgiau prosecco butelį laikysite Rusija, tuo geresnis bus jo skonis. Todėl 10 metų išlaikytas prosecco yra pats brangiausias ir skaniausias.
1: Na, o mano teiginys skamba štai taip. Italijoje vindariai šį gėrimą kartais juokaudami vadina angeliuko sisiuko.
2: Va kaip.
1: Kaip, gražiai. Mm-hmm.
2: Kuris galvojate?
3: Gal antras.
1: Antras, sakot.
2: Teisingas?
1: Angeliukos įsiukas.
3: Nu, gali būti pavadinimas.
1: Gali būti toks pavadinimas. Ir nekeiskit savo nuomonės. Iš tikrųjų, taip ir yra. Italijoje vindariai šį kartą jis gėrimą vadina, juokaudami angeliukos įsiukų, pabrėždami jo dangišką gaivumą ir paprastumą.
2: O aš dar noriu papasakoti, kad priešingai nei šampanas ar raudonieji vinai, prosecco neturi amžiaus vertės, žodžiu, jis negerėja. Būtina jį per vienerius trejus metus nuo pagaminimo suvartoti, nes tiesiog praranda laikui bėgant savo visas gerasios, skaniasios savybės.
1: Gero daikto nereikia laikyti, reikia pasimėgauti. Tai ką, sveikina mielą Elvyrą, šiandien jūs turite ne tik lietaus kojinės, bet ir galimybę pakelti prosecco taurę.
2: Sveikinam.
0: Legendos ir makaronai. Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
4: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
8: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Informuoja radijo stotis Lietus.
12: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
13: Reklama.

0: Apie orus.
1: Mes turime pranešėją apie orus, tai dabar, miela Simona, pasakokite, kokių orų galim laukti.
2: Šiandien kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, Vilniuje ir Kaune bus apie 22, Klaipėdoje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
1: Šilta, ane?
2: Kaip... Tokia lietuviška vasara, sakyčiau, nėra taip jau labai, kad svilintų, bet... Visai nieko.
1: Bet ir labai pats tas. Bet beje, vakar, žino, kad atrodo, lyg ir nebuvo daug tos temperatūros, apie 21, man atrodo, vakar rodė. Bet žino, kad aš tikrai savo švarkelį buvau nusiemus ir vaikščiau trumpom rankom. Ir ten, kur saulėta, buvo tikrai pakankamai karšta.
2: Nusiimti tą suknelę man parodė, kad...
3: Čia lietos.

0: stotis Lietus.
1: Na ir pasikalbėkim, kas trukdo mums gyventi. Jeigu trukdo gyventi, reikia šalinti priežastį, reikia šalinti visus negerus dalykus, kad gyvenimas būtų šokio žingsneliu.
2: Taip, ir mes čia dūkstam, šelstam su Vilija ir pagalvau, kaip būtų liūdna, jeigu, žinai, nu negali ir skauda. Pakalbėkime apie sąnarius, apie jų problemas, su kuriomis susiduria įvairiausio amžiaus žmonės. Ir jeigu jūs jau pastebite nemalonius pojūčius sąnariuose, jaučiate gal, kad vis sunkiau darosi judėti, nuo kėdės atsistoti, tai tikrai rekomenduojam išbandyti geriamos formos Tricologen Joints produktą sąnariams.
1: Ir iš tikrųjų, tų produktų atrodo sąnariams yra labai daug ir pasimesti rinkoje labai paprasta ir kaip išsirinkti tą geriausią, kuris tiktų. Tai žodžiu, reikia žiūrėti tas, kuris tikslingai tą daro. Tai Tricologen Joints yra fantastiškas produktas, suskirstytas tokiomis porcijomis, arba kaip mūsų klausytis sako, šotukais, kur nereikia galvoti, kiek ten kur susimaišyti, nereikia stiklinės ieškoti, nereikia vandens ieškoti, nereikia šaukštelio. Žodžiu, atsisukat, kur be būtumėt, gali būti lėktuve, automobilyje, darbe, bet kur, kino teatre, na kur tik tai įmanoma. O beje, jo sudėtyje esančios medžiagos reikalingos normaliai kaulai.

0: metai. Ir tikrai rekomenduoju, kas dar nebandė, būtinai pabandyti ir pajusti tą lengvumą sąnariuose, lengvumą iš vidaus, švytinčią odą. Labai labai tuo džiaugiuosi. Ir visiems labai rekomenduoju.
1: Net nereikia daugiau turbūt klausyti, išgirsti Rūtos balsą ir supranti, kad tikrai moteris taip iš širdies pasakoja ir toks atrodo patarimas lyg draugam. Na, pabandykit, įsitikinsit patys ir džiaugsitės ir dėkosit Rūtai už patarimus. Ačiū, Rūta.
2: Ačiū jums.
0: Ačiū jums.
1: Ačiū. Kaip ir sakėm, gyvenimo linkim šokio žingsneliu, lengvo šokio žingsneliu. Ačiū jums labai.
2: Ir primename, kad yra toks labai geras dalykas, kaip trikolagen Ferropuls. Ferropuls tai bisglicinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarymui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui. Skysta tokia, žinok, ir malonau skonį, ir nedažo dantų.
1: Man labiausiai patinka, kad nedažo dantų, nes iš tikrųjų, sakau, kiekvieną rytą matau, kaip Simona išgeria savo tą dozę ir tikrai, nu, kaip čia pasakyti, nusišypso ir ta šypsena švyti.
2: Taip, įrodymai Instagrame, jeigu ką.
1: Taip, tikrai taip, apsilankykit beje mūsų Instagrame. Ne mūsų, galit ir mūsų, bet svarbiausia ir Lietaus apsilankykit. O beje, trikolagen visiems produktams taiko specialią kiekio nuolaidą. Perkant du ir daugiau apsimoka labiau. O perkant tris gaunate dar ir dovaną.
2: Įsigyti produktus taip pat galite svetainėje trikolagenas.lt, jei gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no.
1: Arba tiesiog telefonu +370 633 99 998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Radijos stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.

0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: parduotuvėse.
1: Sveikiems Lietuva! Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
4: Reklama.

0: su lietumi.
1: Tikrai galėčiau pavadinti šią vasarą laimės vasarą, ypatingai dėl to, kad mes galime ir norime ir turime jūs su jumis bendrauti, su jumis būti, su jumis susitikti ir kiekviena diena yra kaip šventė. Man labai gera šią vasarą dirbti su Simona, ta prasme, mes atradom vieną kitą, man atrodo.
2: Labai, labai gali būti, iš tikrųjų, smagiai leidžiam kiekvieną rytą, labai džiaugiamės, kad ir jūs kažkaip gerai, man atrodo, reaguojate ir na, tiesiog pasiduodate šitam lengvam išpratėjimui vasariniam, tai labai smagu, kad leidžiate, dieną pradedate kartu ir, aišku, toliau leidžiate kartu su Lietumi.
1: Taip, ačiū tau, Simona, aš vėl dėkoju už tą gerą tokį moterišką vaibą, nežinau, nuotaiką.
2: Taip, tokį, o ką jau čia? Nu taip.
1: Ką jau čia slėpsi?
2: Taip, ką čia slėpti? Taip. Mes šiandien turėjom galimybę ir grožio salone pabūti čia studijoje, ko tik mes šiandien susigalvojom.
1: Ir duris išlaužėm, nu žodžiu, visko čia.
2: Taip, 1823 ir su jumis norim dar trumpai pasikalbėti, kam galbūt jūs šiandien esate dėkingi, kuo pasidžiaugti norėtumėte visai Lietuvai girdinti ir smalsu tikrai sužinoti.
1: Taip, 1823, aš ką tik mačiau, kad mūsų kolega Marius grumojo piršteliu. Dabar nesupratau dėl ko, turbūt dėl durų, bet kurių, nu, šiaip duris ne mes išlaužėm, pradėkim nuo šito. Jau čia buvo ir be mūsų norinčių tą padaryti.
2: Taip, žinokit, iš tikrųjų, mes esam labai populiarios, kolegos taip norėjo nusifotografuoti, kad net du duris išlaužė. Sveiki, Lietus. Labas.
3: Labas rytas.
2: Kas
3: labas
2: man paskambino?
3: Irena iš Klaipėdos rajono.
2: Malonu. Ilona, taip?
3: Irena.
2: Irena. Pasidžiaukite, kas šiandien tokio gero?
3: Noriu pasidžiaugti už staigmeną, kurį padarė vakar sūnus mano vyro gimtadienio proga.
2: Kokia buvo staigmena?
3: Nupirko labai didelį televizorių, kurio labai norėjo.
1: O, klausykite, tai jau dabar vaizdas bus, kaip sėdėsit, kaip kino teatre.
3: Nu, taip.
2: Gerai, ačiū ir linkėjimai su praėjusiu gimtadieniu vyrui, sveiki.
4: Sveiki.
1: Labas rytas, susipažinkim, ko vardu esat?
4: Rasa.
1: Taip, Rasa, ką jūs už ką dėkojat ir kam?
4: Tai pirmiausia, tai grįžtu iš santaros klinikų, buvau pas gydytojus ir nuoširdžiausia padėka būtų gydytojai už jos nuoširdumą, paprastumą, už šypseną veidę, tai gydytojom ar tai jo neužirdė.
1: Iš ties labai svarbu, kai nuvažiuoji tokiamis didelėmis baimės akimis, kai nežinai, kas su tavo sveikata yra, iš ties labai svarbu yra gydytojų empatija, jų supratingumas. Tai tikrai ačiū jums, kad pasidalinote ir gydytojos pavardę, jeigu kažkam prireiktų. Ačiū jums labai
2: ačiū
1: už skambutį.
2: Sveiki. Gero ryto. Labas rytas.
1: Mes irgi
2: pat važiavot. Papasakokit ir mums. Labas.
5: Labas rytas. Tai mes labai iš tikrųjų norim padėkoti. Aš Gita.
6: Gita. Akvilė.
5: Jūsų nuostabiai visai komandai už puikią muziką, nuotaiką ir už daugybę prizų laimėtų.
1: Uhu. Ačiū jums, merginos. Klausykit, tikras fanų klubas. Tai išduosit, kur čia vakar važiavot.
2: Į miestą, nes reikėjo pademonstruoti ir marškinėlius, ir kojines, ir lietpalti turbūt, ne?
5: Ir skėti, ir pramogas bandyti.
2: Nu super.
1: Jėzų, kaip gerai.
2: Ačiū jums.
1: Merginos, jau kai būsit Vilniuje, tai užsukit, man atrodo, tas mūsų visų penkių kikenimas čia būtų bomba tiesiog su klausytojams.
5: Būtinai.
1: Gerai, sutariam. Linkėjimai jums visoms. Ačiū už skambutį.
2: Iki.
1: Na, viskas, Simona, man atrodo, kad jau šiandien padarėm viską maksimaliai, ką tik tai galėjom. Dėkojam dar kartą jums ir linkime tikrai tokio gero ketvirtadienio, net pasižiūrėjau, neįtikėtina, kad jau ketvirtadienis yra.
2: Ir tau gero.
1: Taip, ir rytoj tas paskutinis mergaitiškas rytas Lietuje.
2: O,
1: bent jau kol kas niekada negali žinoti. Tai va, tai ačiū tau dar kartą ir susiklausom ryt nuo šeštos.
2: Čiau.
1: Ate.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
5: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas jos dūžės tai svarbi informacija apie jūsų sveikatą.
6: Kasdien kviečiame klausytis rubrikos Tavo širdies ritmu. Čia kalbėsime apie tai, kaip suprasti savo širdies siunčiamus signalus ir išvengti nepastebimų sveikatos sutrikimų.
5: Rubrikos Tavo širdies ritmu rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
6: Tai medicininis prietaisas. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
8: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela ledai ragelyje Baltija. Kučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
9: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus.
10: Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
11: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
12: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prokurorams paskelbus apie seksualinius nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus į situaciją socialiniuose tinkluose sureagavo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis teigė iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ir pasirengimo atsakyti į klausimą ir visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir užkardytas. Savo ruoštų vyriausybė nuo Sinkevičiaus turi įvertinti, ar šiandien veikiantys teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai apsaugo vaikus visose aplinkose ir radus spragas jas užkardyti. Krašto apsaugos ministerija praneša gavusi 4 įmonių pasiūlymus Kairių karinio miestelio Klaipėdos rajone infrastruktūros vystytojo konkursui. Preliminariai skaičiavimais valstybėje karinį miestelį investuos apie 520 milijonų eurų. Šią savaitę prasidėjo rangovų pasiūlymų vertinimas ir techninės derybos. Rudenį vyks finansinės ir teisinės derybos, o galutinių pasiūlymų pateikimas ir sutarties pasirašymas su laimėtoju planuojamas iki šių metų pabaigos. Lietuvoje sparčiai kyla ne tik būsto pardavimo, bet ir nuomos kainos. Oberhaus apvalgos duomenimis šių metų antrąjį ketvirtį nuomos kainos augo visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Ryškiausias augimas fiksuotas Vilniuje, daugiau nei 11%. Kaune ir Klaipėdoje nuomos kainos augo maždaug 5-6%. Oberhaus Vilniaus senamiesčio biuro vadovas Marius Čiulada sako, kad nuomos brangimas finansuojamas ištisus metus, bet prieš rugsėjį būsto ieškant studentams kainos kyla sparčiau.
1: Rugpjūčio, rugsėjo mėnesį, kai į miestą sugrįžta studentai, iš pajūrio šiaip žmonės sugrįžta, miestas pradeda pildytis ir užsieniečių vis tiek atvyksta. Šiaip įmonė savo tam tikrus, kaip čia, darbo sezoną pradeda, grubiai tariant, nuo rugsėjo pradžios. Tas sezoninis kilimas paprastai visada būna toks 5-10% lyginant su šiaip eiliniu kovo ar balandžio mėnesį. Tas paklausos augimas toks trumpalaikis, tarkim, nes jis įkvėps kokį spalį, lapkritį. Kiekvienais metais tokį mažą šuolį turi. Nu, ir šiaip nuomos kainos, jos visus metus auga, taip kaip auga pačio turto kaina. Nuomos rinkoje yra tiek daug žaidėjų, tiek daug sandorių vyksta. Tai, kad jeigu atsiranda, kas tą nuomą moka, nebūtų mokančių, nebūtų ir ta kaina. Tai mes skaitom, kad tai yra ta kaina, kur yra rinkos kaina.
0: Vidutinė nuoma įsiūlomo būtų kaina Vilniuje siekia apie 16 eurų už kvadratą, tai būtų maždaug 800 eurų už vidutinį 50 kvadratų būtą. Kaune ir Klaipėdoje kvadrato nuoma kainuoja apie 12-13 eurų arba 600-650 eurų. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, apie tai pranešė šalies skaitmeninių reikalų ministras. Informacija buvo saugoma vienoje iš didžiausių pacientų duomenų platformų šioje šalyje. Jie naudojasi Lenkijos gydytojai bei medicinos įstaigos. Pranešama, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas, tačiau duomenų, kad tai buvo kitos šalies diversija, kol kas nėra. Eurovizijos dainų konkurso organizatoriai paskelbė, kad ginkluotuose konfliktuose dalyvaujančioms šalims nebus leidžiama rengti šio konkurso. Taip pat padidintas minimalus dalyvių amžius. Nors konkrečių valstybių jie neįvardino, nuo 2023 metų Gazos ruože kariaujantis Izraelis 2025 ir 2026 metais buvo arti pergalės konkurse, tačiau abu kartus liko antras. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra kils nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai. Čia laida Viskas bus gerai. 10:11. Šalia manęs nuostabusis, žavusis, charizmatiškasis Marius. Labą rytą.
1: Labas rytas. Mikrofoną bandau suremontuoti, nes jisai čia toj nukris.
0: Ojejei, dievuliau, tu mano brangus.
1: Mergičkos rytinės pasiutusios.
0: Pasiutusios. Sakai, mikrofonus išlankstė.
1: Nu taip, taip.
0: Ai, žiūrėk, tu žiūrim, tai kaip pas tave krūta.
1: Gerai, laisvutė, viskas tvarkoja.
0: Klausyk, kaip išsimiegoja, klausiu, todėl, kad buvo gi saulės užtemimas, ten astrologiškai kažkoks labai ten rimtas reikalas.
1: Nuostabiai miegojau, vakar stebėjau saulės užtemimą kartu su Katinu.
0: Ai, o matėsi?
1: Nu, matėsi, sutemo.
0: Tai...
1: Kaip duoliukai sėdėjom tamsoj ir maždaug, o, saulės užtemimas.
0: Bet miegojai gerai, ne?
1: Puikiai.
0: Aš taip įdomiau, bet aš paskui pagalvojau, kad aš kas antrą naktį miegu įdomiau, tai turbūt...
1: Visas tavo gyvenimas įdomus.
0: Tai tau... Pasakyk, kada jisai susitvarkys.
1: Tavo gyvenimas?
0: Aha.
1: Lygiai tą pačią akimirką, kai tu jis tvarkysi.
0: O ne.
1: Aš žinok, yra kaip... Mūsų gyvenimas yra kaip kambarys. Ta prasme, kol tu laikai viską išmėčius ir tu kai kada galbūt netgi tau ta tvarka patinka, nes tu kai kada tau tai patogiau galbūt, bet po to ateina ta akimirka, kai tu pradedi nebesuprast, kur kas išmėtyta. Ir tu sakai, nu tai kada aš galų gale čia rasiu viską, kur čia kas sudėta. Lygi tą akimirką, kai sustvarkysi kambarį.
0: Ai, na, savo, aš taip tingai tvarkyt.
1: Vat, to yra atsakymas, tu norėjai atsakymą, aš
0: gerai,
1: tu atsakymą.
0: Vėl tu man filosofiškai, bet man patinka taip, kaip tu galvoji. Gerai, o dabar pristatykime mūsų, sakyčiau, šios dienos temą, kuri irgi tokia, tam tikra prasme, gal filosofiška, ne?
1: Jūs turbūt esate girdėję tokį posakį, kad laimė mėgsta tylą.
0: Taip.
1: Ten ir apie meilę sako, bet ir apie laimę sako. Laimė mėgsta tylą. Čia labai dažnai būna, kai kas nors kažką garsiai pradeda pasakot, kaip jam kažkas pasisekė, kaip jis kažko džiaugiasi, kaip jis myli savo žmoną, kaip jam čia kažkas pasisekė. Kiti žmonės sako, laimė mėgsta tylą. Oi, čia prisikalbėsit.
0: Nesikalbėkit, jo.
1: Neprisikalbėsit. Aš pastebėjau, kad kurie žmonės iš tikrųjų prie šitos frazės labai yra prilipę. O kiti sako, jeigu man kažkas gyvenime yra gerai...
0: Tai kodėl aš turiu tylėti, ar ne?
1: Aš noriu tu dalintis, aš noriu tu džiaugtis.
0: Aš žinok, vat šitos nuomonės ir laikausi, man atrodo, kad keis... Nu, jeigu tu esi laimingas, kodėl aš turiu tą slėpti, pavyzdžiui?
1: Jo, aš iš principo irgi nesuprantu tos frazės. Aš labiau galbūt už balansą. Aš suprantu, kad kai kada kai kurie žmonės truputėlį su savo laime užknisa, nes jie eina ir visiems pasakoja po 100 kartų. Ir tada atrodo, kad nieko kitų pasaulyje neegzistuoja, tik tai jų ta laimė.
0: Bet žinai, kaip man...
1: Bet jeigu tu kažkada šiaip va iš savęs, tau tai kažkaip tai paklausė tavęs, kodėl tu toks patenkintas, tu sakai, va tas ir tas pas mane gyvenime. Nematau absoliučiai nieko tame blogo.
0: Aš žinok, dažnai, nu kaip dažnai, ne tai, kad dažnai, gal ne tą žodį pavartojau, bet sulaukiau, kadangi savo socialiniuose tinkluose dalinuosi tam tikromis savo gyvenimo akimirkomis. Tai aš žinok, būna, kad sulaukiu žinučių iš sekėjų, kurie sako, oi, nesigirk laisvutę, nes paskui, žinok, tau ten vat laimė mėgsta tylą. Tai man net ir yra parašę ne kartą. Ir man visą laiką atrodo, noriu ir giriuosi, noriu ir džiaugiuosi. Ta prasme, man atrodo, kad tai yra mano asmeninis reikalas. Aišku, kitą
1: aš
0: kartą...
1: Aš nesuprantu, kodėl reikia bijoti būti laimingu.
0: Nu, gal nebijoti būti laimingu, bet neva tai nesirodyti.
1: Nesirodyti, bet...
0: Bet čia yra tokios...
1: Man daug klausimų kyla ir norėtume šiandien jūsų paklausti.
0: Taip.
1: Ar jūs pritarite frazei, kad laimė mėgsta tylą? O galbūt jūs paskambinsite ir pasakysite, kad iš tikrųjų buvo tokių pavyzdžių, kad oi, čia buvo laimingas žmogus, pradėjo visiems girtis ir ta laimė nusisuko.
0: Taip, taip.
1: Nors aš tai sakyčiau, kad paprasčiausiai gyvenimas pasikeitė, nu ir taip. Viskas, bet visgi, ar jūs pritarite frazei, kad laimė mėgsta tylą?
0: Mūsų studijos numeris 1-8-2-3, paskambinkit mums, pasidalinkit savo įžvalgomis, nežinau, galbūt patirtimis, kai jūs iš tikrųjų pasidžiaugiat ir šaskit ten, nežinau, staiga.
1: Taip, pradžiai gal vieną žmogų ir pakalbinkit.
0: Aš manau, kad taip ir padarykim, taip.
1: Taip.
0: Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Juozas.
1: Juozai, malonu. Juozai, ir viskas gerai, kažkoks balsas labai.
0: Aha, toks.
1: Liūdnas.
2: Nu, matot, aš jau, tik.
1: Dasiskambinot.
2: Taip jūs, Marius, išsakėjau, nu, aš kalbėti negaliu.
0: Žiūrėkit, jūs į temą, laimė. Jeigu galit, ar,
1: taip, Juozai,
0: ar laimė...
1: Klausom jūsų, ar laimė tikrai mėgsta tylą?
2: Jo.
1: Jo.
2: Teisingai, laimė, čia yra tyla.
0: Tai jūs už tylą.
2: Žmogui nutils, kad jo.
1: O kodėl, jeigu žmogus laimingas, jis negali tuo pasidžiaugti garsiai?
2: Nu... Laimė, tai žinot, laimė, ot, reikia į tylos būti žmogus, kitą kartą susinervuoja, ar kaip.
0: Viską supratom, jo, aha, gerai.
1: Nu, kaip, ne viską supratom, bet
0: bet sakinys pištartas buvo, kad laimė neva tai mėgsta tylą.
1: Reikia tyliai.
0: Tyliai, taip.
1: Gerai. Žinai, o tu neprimenu to, reikia tyliai sėdėti, arba tas, kur būna, o toks protingas atrodai. Nereikia būti protingu, nereikia būti laimingu. Būnam tokie tylus visi pasislėpę, kad tik nieks nepastebėtų.
0: Čia matai gali būti ir pavydo iš kitų.
1: Aš manau, kad čia žinok dar yra nuo Sovietų Sąjungos, kad visi turi būti vienodi ir neįsišoko.
0: Va, irgi yra. Tai, bet apie tai mes dar padiskutuosime po keletos kūrinių.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
8: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
9: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
8: entuziastams,
9: benzingalviams,
8: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.

0: Man jau visko per daug.
1: Per daug
0: o tau vis tiek per mažai.
1: Man visko užtektinai. Žiūrėkite, klausim šiandien jūsų labai paprasto dalyko. Ar jūs pritarite posūkiui, kad laimė mėgsta tylą?
0: Taip.
1: Galite mums paskambinti telefonu 1823, jeigu patogiau galite mums parašyti etris@lietus.fm.
0: O skambina daug ir aš taip įsivaizduoju, kad visi nori pasidalinti apie
1: gerai,
0: laimę.
1: Pakalbinkim, mintimis. Pakalbinkim taip. Mums skambinančius žmonės. Alio, laba diena.
2: Labas diena.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Audronė paskambino.
0: Audronė, tai kaip jūs dabar vertinate tą posakį, kad sako laimė mėgsta tylą? Jūs už ar prieš?
2: Už, bet žinokit, reikia tą savo laimę pasidalinti su savo gerais draugais, kurie tau nepavydės.
1: Ai, tai čia žiūrėkite, tai čia reiškia tada ne visai už, čia toksai per pusę. Galima garsiai laimę išsakyti, bet ne visiems. Tai čia toks kompromisas, jo?
2: Taip, bet tu pat jau išeinai, kad pavydas prasideda.
1: O tai ko mes bijom to pavydo?
0: Aha.
1: Tegul pavydė, jeigu pavydė kitie žmonės, kurie nesugeba būti laimingi.
0: Na,
1: tai tegul pavydė.
2: Gal pakeitė
0: nuomonę.
1: Galbūt kai kada pavydas netgi padės žmogui padaryti kažkokias išvadas ir pabandyti irgi tapti laimingu.
2: O čia
1: turbūt
2: taip ir būna.
1: O, taip, mes buvom prišnekėję.
0: Gerai, ačiū jums už skambutį. Pakalbinkim dar vieną klausytoją mūsų labą rytą. Ne, dar to.
1: Kita, aš kalbinu žmogų.
0: Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Aušra.
0: Aušra, tai kaip jūs galvojate apie tą laimę? Galime jie dalintis ir džiaugtis, ar vis tik reiktų pasilikti savo?
3: Aš tai galvoju, kad ne tik tai galima, bet net ir reikia.
0: Va.
3: Viskas, koks tai kuklumas yra, kad kas tą pagalvos, kas tą pasakys. Man tai atrodo, kad reikia džiaugtis gyvenimu ir dalintis, gal net ir kitus tada užkrėsti.
1: Žiūrėkit, aš tai dar pastebėjau, kurie žmonės, na kaip čia pasakyti, ne visi, bet kai kurie, mes jau sakėm, kad ne visi nori dalintis laimę, nes pavyduoliai. Aš dar pastebėjau, kad yra tokių žmonių, kurie sako tą posakį laimę mėgsta tylą. Dažniausiai jie patys nesugeba būti laimingi. Ir jie nenori, kad kiti aplinkui
0: kad
1: būtų laimingi.
0: Taip, aš nu, irgi manau, kad toks, taip yra. Taip.
1: Kitų laimė juos erzina.
3: Tikrai, žinokit, sutinku. Aš manau, kad iš viso nereikia čia kreipti dėmesio, norim ir dalinkime savo laimę.
0: Supratom.
1: Ačiū skambutį. Aš dar tokia pastabėlė. Kiti sako, nu va, negalima dalintis laimę, nes laimė nusisuka. Tai būna iš tikrųjų, nes gyvenimas toks yra.
0: Taip, niekada
1: tai
0: nenuspėsi.
1: Tai tu laimingas, tai tu nelaimingas, tai tu vėl laimingas, tai tu vėl. Tai aš galvoju, kad va, tai sakyk tom akimirkom, kai tu būni laimingas, tai kuogi nesidžiaugti.
0: Nors man žinai, kaip yra buvę, kadangi aš tu jau pasakojau, kad man yra ten rašę, sakėjau, kad nesidalink čia savo laimę, nes to jos neteksi. Aha. Ir po to, kai kažkas iš tikrųjų nutinka, aš prisimenu, aha, vagi sakiau tau.
1: Bet
0: sakiau...
1: tai čia ne dėl to, čia nu, tai aišku, kad gyvenimas yra banguotas.
0: Taip. Ir man iš tikrųjų net gaila tų žmonių, kurie bijo džiaugti savo laimę. Nes man tada atrodo, kad jie tokie kaip ir nu, kažkokie vargšiukai.
1: Užguiti.
0: Nu,
1: gerai, mes prie šios temos dar šį valandą būtinai sugrįšime. Beje, šitas klausimas yra ir mūsų svetainė. Lietus.fm galite užžyti ir ten atsakyti jį. Eteryje. Laisva. Ir Marius.

0: Lietuja. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Tavo širdies ritmu.
1: Rubrikos Tavo širdies ritmų rėmėjas Telto Heart. Teltonika Telemedic sukurta medicininė apyrankė, padedanti kasdien stebėti širdies veiklą, užfiksuoti širdies darbų pokyčius ir atitinkamai reaguoti.
2: Širdies sveikata prasideda nuo kasdieninių pasirinkimų. Pakankamas fizinis aktyvumas, visavertė mityba, kokybiškas poilsis ir streso valdymas padeda palaikyti normalią širdies veiklą.
1: Specialistai primena, kad net ir nedideli gyvenimo būdo pokyčiai ilgainiui gali sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų bei širdies ritmo sutrikimų riziką. Reklama.
2: Teltonika Telemedic pristato Telto Heart širdies veiklos stebėjimo apyrankę. Svarbu suprasti, tai nėra dar vienas išmanusis laikrodis. Telto Heart sukurtas ne bendram aktyvumui sekti, o širdies veiklos monitoravimui. Telto Heart nuolat matuoja širdies ritmą su PPG technologija, leidžia atlikti 6 derivacijų EKG namų sąlygomis ir padeda aptikti aritmijas.
1: Taip, padeda aptikti aritmijas, leidžia tikrai labai daug funkcijų, siunčia duomenis į programėlę ir į gydymo įstaigą, kuriai esate davę leidimą matyti šios duomenis. Na, o daugiau informacijos teltonika.telemedic.com. Įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją, o dėl priemonės naudojimo pasitarkite su gydytoju arba

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje! Tik rugpjūčio 14-16 dienomis! Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida! Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
6: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
7: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
13: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
14: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
13: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
14: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
13: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
14: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
1: Reklama.
0: Laimės vasara

0: Grįžtam į mūsų studiją, kur šiandien kalbam apie laimę su Mariuku.
1: Kalbam apie posakį, kad laimė mėgsta tylą. Ar jūs tam posakiu pritarėte ar nepritarėte?
0: Tai paskambinkite numeriu 1823 ir pasakykit savo nuomonę. Jūs esat tie, kurie džiaugiate savo laimę ir kalbat apie tai visiems visada, kada norit. Ar esat tie susigūžę bailiai?
1: Aha. Gerai, rašo mums Vytautas iš Kauno rajono. Pritariu nuomonį, laimė turi tylą. Nes aš kiekvieną dieną jaučiu laimę klausytis jūsų ir žiūrėti youtuberius, tokius kaip Paulius Samoška. Ir taip toliau, ar jūs žinote Vaidoto video, aš kaimiečiu, palaukit, čia
0: visai kažką. Aš žinau Vaidotą.
1: Vaidotą, čia kažkoks video. Ne, aš tai nežinau. Gerai, aš Vaidotą žinau, bet šito video, kuris parašėt, nežinau.
0: Gerai, bet mes suteikiam žmogui laimę, supratai?
1: Supratau, taip.
0: Labai džiaugiuosi.
1: Gerai, Edita dar prašė, labas, aš manau, kad laimė mėgsta tylą, bet nesakau, kad reikia slėpti savo džiaugsmą. Kuo mažiau žmonės žinos, tuo ramiau gyvensi, reikia atsirinkti, galbūt su kuo džiaugiesi, nes ne visi patenkinti tavo laimę. Paskui ateina atgrįsi, kad kažkam tavo laimė sukelia daug nepasitenkimo. Aš va visą laiką sakau, nu ir ką? Nu, ta prasme, kažkokiam piktuoliui, kuris šiaip yra laimingas arba nemoka būti laimingu,
0: no.
1: mano laimė sukėlė kažkokį piktumą. Ir ką?
0: Ir ką? Nu,
1: ir ką?
0: Dabar aš turiu galvot, kam čia kas sukėlė.
1: Būtent.
0: Reik žiūrėti savo kiemo.
1: Ne doleris, kad visiems patiktų.
0: Buvo visiškai teisingai. Gerai, turim skambučių, pažiūrėkim, ką pasakys, kurie mums skambina. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
2: Aurimas.
1: Aurimai, malonu. Ar jūs pritariat posakiu, kad laimė mėgsta tylą?
2: Na, žinok, čia kaip sakyti, priklauso kam sakyti.
1: Taip.
2: Turbūt turi būti tavo geri draugai, visų pirma, kurie iš tikrųjų džiaugiasi tavo laimėm, tavo sėkmėm. Ir paskui kitas yra dalykas taip pat svarbus, kad žmonės iš tikrųjų, kuriam tu pasakoji, kad jie irgi jaučiasi pakankamai laimingai.
1: Aha.
2: Taip. Tą pavyzdį pateiksiu. Mhm. Vat įsivaizduokite, jeigu aš pradėsiu, sakykim, girdis, kad aš turiu gerą sveikatą, kad aš ten jaučiuosi gerai, aš ten tiek nueinu, tiek nubėgu, o žmogui, kuriam aš pasakosiu, sakykim, jo sveikata bus pakankamai prasta.
0: Na taip.
1: Tai čia logiška, čia jau toks, kaip čia pasakyti, nu, ne tai, kad mandagumas, bet na, supratimas aplinkybių.
0: Taip, kad tu...
1: Nu,
0: nepabrėžiu, gal tam tikrų, arba jeigu ten žmogus išsiskyrės, o tu džiaugiesi savo santokinę laimę.
1: Taip,
0: gal
1: jeigu tavo draugas ką tik išsiskyrė arba paliko jį žmoną, o tu sakai, kokią tu nustebę merginą radai, jo, gal čia nelaikas ir ne vieta.
0: Nu taip.
2: Tai va, žinokit, aš tą ir sakau, kad dabar mes šiek tiek reikia atsirinkti.
1: Taip.
2: Įlėti ten ir būti užsiraukus ir ten niekam nieko nepasakoti. Tai ne tas variantas, bet proto eiti ir visiems ten transliuoti, bet kam ten, sakykim, ir būtinai parodyti, koks aš laimingas.
1: Taip.
2: Nemanau, kad tai
1: čia,
2: yra.
1: Aš žinau, kad iš principo jums pritariu. Aš netgi šiaip pastebėjau tokį gyvenime dalyką ir bandau jo laikytis, kad, tarkim, bendraujant su žmonėmis, nereikia žmogui pasakot dalykų, kurie tau galbūt įdomus, bet jam visiškai neįdomus. Nu, ta prasme, nes būna, kai kada taip, tu kažką atrandi kažkokį, pavyzdžiui, naują hobį, naują užsiėmimą, ir tu labai užsidegęs tu esi ir kitam pasakoji.
0: Nu, taip.
1: Bet tai nereiškia, kad tam žmogui bus įdomu. Jis gali išklausyti, nieko nesuprast, gūžtil pečiais, tai čia tas pas yra palaimė. Jeigu tu pasakosi savo ten džiaugsmingus kažkokius, tai ten potyrius ir kažką žmogui, kuriam nusišvilpt, tu paprasčiausiai gaišti laiką.
0: Na, šiaip taip. Taip, taip. Gerai, ačiū Jums už skambutį, už Jūsų nuomonę. Taip. Aš galvoju, kad mes šitą temą galim baigti.
1: Galim, tik tai pasakysiu, kad mūsų puslapyje, kur vyksta irgi apklausa, ar pritarite posakiui laimė mėgsta tylą, 89% pritarė, kad taip.
0: Kad laimė mėgsta tylą?
1: Tylą.
0: Ne.
1: Taip.
0: Ne.
1: Taip.
0: Gerai, eisiu dabar padarysiu storiuką.
1: Apie tai, kokia esi laiminga.
0: Bet aš biškai, dabar man reiksiu galvoti priežastį kokią.
1: Nes dabar nesi labai
0: dabar,
1: laiminga.
0: Nes dabar biškai nelabai laiminga.
1: Bet tu darai ir storiukus ir kai nelaiminga būti.
0: Šiaip taip.
1: O klausykit, o nelaimė irgi mėgsta tylą, ar kaip?
0: O tiksliai.
1: Ar galima sakyti, kad, ta prasme, man blogai pasisekė, kažkas nepasisekė?
0: Aš manau, kad mes palikim šitą diskusiją kitai temai. Gerai, ačiū visiems skambinusiems ir rašysiems, laida Viskas bus gerai, tęsiasi toliau. Eteryje. Laisva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Ačiū savaitę maksimai rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puode 1 000 000 eurų. Teleloto.

0: šiandien Pigu.lt parduotuvėse.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
4: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika. Organizuoja.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pareigūnų profsąjungos teigia, kad viešumon iškilusi informacija apie Lietuvos Baltarusijos pasienyje agresyvių nelegalių migrantų užpultus pasieniečius nėra atsitiktinis įvykis, o akivaizdus įrodymas, kad sienos apsaugos sistema rimtai serga ir turi būti kuo skubiau gydoma. Pasieniečių profsąjungos teigimu didžiausia atsakomybė dėl susidariusios situacijos tenka ne eiliniams pareigūnams ar užkardų vadovams, o pasienio tarnybos vadovybei, kuri privalo užtikrinti tinkamą pareigūnų pasirengimą bei aiškias veikimo procedūras. Profesinės sąjungos taip pat kelia klausimą dėl tarnybinio ginklo panaudojimo tvarkos. Jų nuomonė valstybė negali reikalauti, kad pareigūnai gintų valstybės sieną, tačiau kartu palikti juos teisinėje nežinioje, kada ir kaip jie gali panaudoti ginklą. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažintas neteisėtų. Kad Seimas svarstytų tokią pataisą, iniciatyviniai grupė per 2 mėnesius reikės surinkti 50 tūkstančių piliečių parašus. Projektų siūloma nustatyti bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Grenlandijos valdžios institucijos privertė su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu susijusią amerikiečių naftos bendrovę atidėti gręžinių grėžimą Arkties teritorijoje. Liepos mėnesį šį bendrovę bei vietos valdžios leidimo buvo iškėlusi savo naftos grėžimo įrangą į Grenlandijos krantus, o po savaitės planavo pradėti darbus. Naftos grėžinį planuota pradėti eksploatuoti jau kitais metais. Grenlandai teigia, kad tai per trumpas laikotarpis, kad būtų galima įvertinti projekto poveikį aplinkai ir visuomeniai. Japonija pareiškė, kad kategoriškai protestuoja prieš ką tik įvykusi Putino vizitą į Kurilų salas. Tai buvo pirmasis Rusijos prezidento apsilankimas šiame ginčytame salų archipelage. Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Putinas apsilankė į Turupe. Vienoje iš 4 Kurilų salų, į kurias pretenzijas reiškia ir Rusija, ir Japonija. Pranešama, kad jis ragavo žuvų ikrų ir bendravo su salų gyventojais. Per daugelį metų pastangos išspręsti šį teritorinį ginčą davė mažai rezultatų. Milijonai žmonių visoje Europoje stebėjo saulės užtemimą vakar vakarą. Lietuvoje užtemo iki 81% saulės disko, tačiau stebėjimą daug kur apsunkino ties horizontu susirinkę debesis. Užtemimas prasidėjo Rusijos Arktyje, šiaurėje ir toliau nusidriekė lanku per didžiąją dalį vakarų Europos. Visiškai saulė užtemo Grenlandijoje, Islandijoje, Ispanijoje, taip pat nedidelėje Portugalijos dalyje. Ispanijoje šį dangaus reiškinį stebėjęs M1 informacijos tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis pasakojo, jog skirtingose Ispanijos vietose susirinko tūkstančiai gyventojų ir turistų.
1: Užtemimą stebėjome nuo kalno, kur atsiveria visas slėnis, tai kaip turėjo būti, taip ir buvo. Saulė mažėjo, iš pradžių toksai kaip ir pekmenas, po to pusmenalius, po to visiškas plonas siūlas, kuri vos tik matosi. Ir kai saulė užtemo, staiga taip 2 valandom pavėlėjo, viskas sutemo aplinkui, mieste, kuris matėsi nuo kalno, įsijungė šviesos. Ir po tos 1.5 minutės, kuomet vyko užtemimas, saulė vėl pradėjo lysti ir, sakyčiau, čia buvo įspūdingiausias momentas, nes nepaisant to, kad buvo 8:30 vakaro, jausmas buvo tarsi būtų 5 ryto ir auštų.
0: Kitas pilnas saulės užtemimas Europoje taip pat bus matomas Ispanijoje kitų metų rugpjūčio 2 dieną. O šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:04.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: Turime jums paruošę labai gerą prizą šią savaitę žaidime pratesimas.
3: O taip, ir jeigu jūs tą prizą norite laimėti, tai pirmiausia pradėkite rinkti savo telefone numerį 1823, taip. O štai prizas yra judėjimo laisvė, dažnai mes įvertiname tada, kai jos ima trūkti, todėl šiandien žaidime jūs galėsite laimėti naująjį Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, sąnarių komfortui ir žinoma judėjimo laisvei.
2: Taip, o dabar paskambinkite mums 1823, laukime jūsų skambučių. Alio, laba diena.
4: Alio, laba diena.
2: Pirmas prašymas, patildykite radijo imtuvą, jūs jau eteryje. Ir dėja, nesiseka mums
3: labai,
2: susikalbėti.
3: Labai, sunki.
2: Alio, laba diena.
5: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
5: Žadas.
2: Kaip atsiprašau?
5: Žanas.
2: O,
3: labai gražus vardas.
2: Taip. Žanui dėmesio groju iškarpa iš dainos, kai dina sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam. Ir kaip toliau? Kaip?
5: Čia atlikėjas.
2: Tai čia Kerbedis, taip. O kokia eilutė turi būti? Nepamirštamų akių šviesa ir kaip toliau?
5: Rodis kelią naktyje gal.
2: Ir jūs esate visiškai teisų.
3: Puikiai. Sveikinam jūs labai. Prizas atitinka jums.
2: Taip, mes dėl prizo su jumis susisieksime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti. Ačiū už skambutį.
3: Taip, na, o mes norime priminti, jeigu jūs visą dieną ant kojų, o gal ir ilgai dirbote kompiuteriu be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet sąnariai tai tikrai jaučia.
2: Pasirūpinkite judėjimo komfortu kasdien. Jums padės Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu medžiagomis natūraliai randamomis sąnariuose. Jūs siejama su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. O daugiau informacijos jūs visada rasite internete belalab.lt.
1: Reklama. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
7: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
8: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
10: Kad tu čia trūnėji, samaninį. Pupsė visą žalias, nedžiavė byra.
11: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Eglės sanatorija, sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse, o dabar laisvai jums papasakos apie orus.
3: Aš jums pasakysiu, orai bus visai neblogi. Švies ir saulutė, ir debesėlis gal vienas kitas atklys. Temperatūra bus kažkur tai nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, Vilniuje, Kaune bus apie 22, Klaipėdoje 21, nu, kitur 20. Užteks.
2: Užteks 20.
3: Užteks, nėr čia ko.
2: Gerai. O mūsų patarimas jums, stiprinkite sveikatą kurorto gamtos apsuptyje. Eglės sanatorija atnaujino trumpalaikės sanatorinio gydymo programas. Rinkitės iš sveikadienių, mini, midi ar maxi programų. Nuo trumpo atokvipio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės. Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui. O daugiau informacijos ir rezervacija yra ir internete sanatorija.lt.
1: Reklama. Čia Lietus.

0: O kokie žmonės?
1: Šiandien yra ketvirtadienis, o tai reiškia, kad laisvos rankose naujausias žmonių žurnalas, o pas mūsų studijoje prie mikrofono žmonių vyr redaktorė Dovilė. Dovilė, labas.
2: Labutis.
3: Labas.
2: Nuostabus
1: viršelis.
2: Žurnalas, viršelis ir jį puošia mano kolegija.
1: Taip.
2: Jeigu ką.
1: Taip.
2: Keitė Arai.
1: Keitė Arai.
3: Ir ne viena.
2: Ir ne viena susižadėjusi su armėnų kilmės komunikacijos specialistu ir verslininku Armen Sargisijan.
3: Taip.
2: Kur dabar, šiaip kai ką aš žinau paslapčiamis, bet tu man išduok paslapti, kur Keitė surado šitą gražų jaunuolį?
3: Internete.
1: Internete, tiesiog, labai paprasta.
3: Nes Armen pamatė ją kažkada kavinėje ir sako, ir taip krito į akį, sako, bet buvau santykiuose, Keitė buvo santykiuose ir nieko nenutiko ir tai bėgo metai. Ir jau ir Keitė išsiskyrė, Armen išsiskyrė ir sako, na, jis sukupė drąsą ir parašė Keitė žinutę, kad kuriu turinį socialiniam tinklams apie automobilius, gal tu nori kurti kartu. Ir jis ją šiek tiek apgavo, kurį laiką jie buvo tarsi kolegos, bet labai greitai suartėjo. Ir kai sakau labai greitai, tai jie pažįstami tik 4 mėnesius.
1: Ir 4 mėnesiai ir jau susižadėjo ir apie vestuves galvoja?
3: Taip. Taip.
2: Bet iš kitos pusės,
3: jeigu
2: o ko
3: žinau,
2: laukti?
3: Vat būtent, jeigu žinai, tai ko laukti?
1: Teisingai kita vertus.
2: Taigi pats sakėjai, kad...
1: Nu taip, aš irgi su žmona, dabar galvoju, taip, po, ten po 4 mėnesių pasiprašau, po ten nepilnų metų mes ir
2: nu tai va, stebėstu čia. Na ir gerai, ir tos laimės būna daug, tai aš suprantu, kad išskirtinis interviu...
3: Išskirtinis interviu ir žiedelio su safyrais nuotraukos, aišku.
1: Su safyrais, taip, kaip gražu safyrai.
2: Bet kaip norėčiau to, oi kaip man... Gerai.
1: Laisva, žiūrėk.
2: Gerai.
1: Tik paklausė, kur susipažino internete, tai žinok internete.
3: Atsakyk į žinutes.
1: Arba, jeigu jau niekas ten to nerašo, tai susigeneruok su dirbtiniu intelektu vyrą. Sakė, gražius visai sugeneruoja.
2: Tai kas iš to, kad sugeneruos?
1: Nu, tai bent jau tiek.
2: Tai bent jau nuotrauką turėsi.
1: Gerai, dar vienas pokalbis. Beata Nicholson pasidalino savo jauniausio sūnaus Teodoro Jono Krikštyno akimirkomis.
3: Taip, tai kaip pati Beata juokiasi, sako, ruošiausi mažiausiai iš visų vaikų krikštynų, bet iš jo labai jaukios, labai gražios ir kas tikriausiai mums labai neįprasta, tai vaikelis turi 4 krikštatėvius.
1: 4? O taip galima oficialiai?
3: Galima, pasirodo Lietuvoje irgi galima, kaip karališkojo šeimoje, ten būna 6 krikštatėviai. Taip, pas mus galima 4.
2: O dabar žinosiu.
1: Oho.
2: Palauk, o kodėl aš tik 2 turėjau, tada reik paklausti.
1: Tai
2: nežinojau,
1: paklaus, gal gali dar kartą krikštytis papildomą.
2: Tiksliai.
1: Dar su kitais 2
3: ne, nes Beata sako, 4 krikštatėviai geriau nei 2. Patikėkit, jinai jau išbandė.
1: Puiku.
2: Tikim. Taip, dar vienas straipsnis apie britų sinpopo grupės OMD kūrėjas Paulas Humphreisas ir jo žmona Rūta Degutytė Humphreis, ar ne?
1: Palauk, OMD kūrėjo Paulo žmona yra Lietuvė?
2: Rūta Degutytė. Iš viso, aš noriu
1: pažiūrėti. Aš net nežinojau šito dalyko.
3: Ir žinokit, interviu mus pribloškė tokio atvirumu. Mes tikrai nesitikėm, kad nuo pirmųjų akimirkų nersime į pokalbį apie vėžį, apie surogatinę motinystę, apie visus gyvenimo išbandymus. Tai tikrai... Nelietuviškai atviras, gal taip pasakysiu, nes pas mus dažnai žmonės pasitausoja, pasitaupo tą tokią labai asmeninę informaciją. Rūta su Polu tikrai visą širdį išliejo.
1: Wow. Įdomu.
2: Čia tikrai
1: įdomu.
2: Bus verta paskaityti.
3: Ir beje, dabar jie kaip tik OMD koncertuos Vilniuje.
1: Taip.
3: Ir ta proga, pirmą kartą savo sunelį per surogatinę motinystę gimusi, parodys Rūtos tėveliui. Ir jie atšves savo vestuvių metinės Vilniuje. Netgi.
1: Geras.
2: Wow.
1: Geras. Gerai, ir dar vienas pokalbis. Aktorė Emilija Latėnaitė šią vasarą gyvena ypatingai intensyviai kartu su broliu Baliu. Per vos 3 mėnesius surengė pirmąjį Sartų teatrų festivalį Dusetose.
3: Taip, tai pakalbėjom tiek apie festivalį, tiek apie tikrai labai didelius pokyčius Emilijos gyvenime, nes kas žino, kas ne, po 20 metų Emilija išsiskyrė su vyru.
2: Oi, nežinojau šitą.
1: Aš irgi nežinojau.
3: Tai va, ir Emilija labai atvirauja, sako, buvo labai sunkus laikotarpis, bet, sako, supratau, kad jeigu tokie baisūs dalykai kaip skirybos gali be mano valios įvykti, tai gali ir nuostabūs dalykai be mano valios įvykti. Tai labai gražus požiūris ir man atrodo, kad reikėtų ne tik Emilijai iš to įsikvėpti, bet ir mums visiems.
2: Aš matau, čia toks gražus sakinys, kad meilėje ieškojo ne dramo ar garantijų, o paprastų dalyko gero susikalbėjimo.
3: Tai jo dabar ieško, nes vaikšto į pasimatymus, tik savo Tinderį manęs nerasite, bet meilės ieško ir labai smagu už ją.
2: Geras.
1: Puiku. Ačiū labai, Dovilė, kad užsukai pas mūsų studiją. Visiems linkime rasti naujausią žmonių žurnalą, būtinai pavartyti ir paskaityti.
4: Čia Lietuvos.

0: bus gana.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Klausykit, kai prasideda mokyklos būreliai ir darbai, laiko gaminti vakarienę tiesiog, na, kai kada nelieka.
3: Nelieka tikrai. Pigu.lt sako, jokio vargo virtuvėje. Kampanija truktų žvadžių vėl iš pradžių, padės sutaupyti brangų jūsų laiką. O tai yra virtuvės prietaisams ir stalo reikmenims dabar taikomos nuolaidos. Paklausykit.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
3: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida

0: Kas gero Lietuva?
1: Tai laisva, ar atradai jau šiandien nuo ryto priežastį, dėl kurios tu gali būti laiminga?
2: Taip.
1: Taip?
2: Taip.
1: Nu, gerai, kokia tai priežastis?
2: Tiesiog laiminga esu, kad atsikėliau, kad sveika.
1: Ar kolega Martynas jau užsakė tau kugelį?
2: Ne.
1: Va, priminiau. O jie to išėjo jau.
2: Ne, išėjus grįžo, mačiau su arbatos padėliojus paprašyti. Va,
1: gerai.
2: Būsiu dar laimingesnė, kai užsakys man kažką, kaip parneš man kažką valgyti.
1: Mūsų rubrikoje Kas gero Lietuva, mes klausime jūsų, kodėl šią akimirką esate laimingi.
2: Taip,
1: bent vieną priežastį.
2: Taip, paskambinkit numeriu 1823 ir pasidalinkit savo laimę su mumis. O šiaip tai, žinok, aš galvoju, tikrai esu aš laiminga. Žinok.
1: Laiminga.
2: O dabar šią akimirką paklausai, žinai, ir galvoju, kad laiminga.
1: Nu, tai smagu.
2: Pažiūrėsim, kaip laidos pabaigoj bus.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų. Alio.
2: Kalbėkite telefono ragelį. Lietuviškai.
1: Jūs paskambinote. Į radijos stotį Lietus.
2: Mes jūsų klausom.
1: Galite kalbėti.
2: Visa Lietuva
1: Arba galite
2: klausom.
1: Nekalbėti. Ne, nusprendė žmogus nekalbėti.
2: Nu, tu matai.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų. Alio.
2: Paklausom, kas mašinoje vyksta.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Rasa ir Domas.
2: Rasa ir Domas važiuoja kur?
3: Pas močiutę važiuoja.
2: Pas močiutę. O ko laimingi tokie, kad skambinat?
3: Nes valgysim vitaminus.
2: Valgysite
1: vitaminus?
2: Kokius?
3: Vitaminus.
2: Vitaminus.
1: O kokį?
3: Ne, cepelinus.
1: Ai, cepelinus.
2: Kaip norėčiau cepelinus.
1: Aš galvoju, ko čia žmonės tokie laimingi, kad vitaminus valgys.
2: Klausykite, su kuo su mėsą, su varškė, su kuo bus cepelinai?
3: Su mėsytės, su spirgučiais ir su grietinė.
2: O viešpatie, kaip noriu.
1: Nu, kur čia žmogus nebūsi laimingas tada?
2: O katram čia rajone, tai cepelinai išvirti.
3: Čia Pagėgiuose.
2: Pagėgiuose, linkėjimai Pagėgiuose. Taip, puikiai žinau. Nu tai skanių tada cepelinų.
1: Ačiū labai už skambutį, dėkui.
2: Klausyk.
1: Aš pradžiu klausau, galvoju, prie ko čia tai vitaminai. Galvoju, gal vitaminai, tai dar žodė šviežios ar kažkas.
2: Užglėmų
1: tai.
2: Man tausų.
1: O čia cepelinai.
2: Kaip norėčiau.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Tomas.
2: Tomai, ar jūs pavalgęs?
4: Jo, labai pavalgęs.
2: Ar laimingas tuomet?
4: Žinoma, laimingi.
2: Kodėl išduokit paslaptį?
4: Turiu mėgstamą darbą. Man labai patinka.
2: Jūs turit mėgstamą darbą ir jums labai patinka?
4: Taip.
2: Kas per darbas?
1: Oi, žinokit, negarsinkit radijo imtuvo, šia jūsų romantika sugriausiu dabar, bet labai gaudžia. Koks sakė darbas?
4: Ugniagesys.
2: O, palaukit.
1: O šiaip aš galvoju, Amerikoje yra labai populiarūs ugniagesių kalendoriai vadinamieji, kur tikrai ugniagesiai, pozuoja.
2: Una, ar jūs tokį turit?
1: Ir Lietuvoje nėra tokio kalendorio.
2: Čia klausykit mintis.
1: Reikia padaryti.
2: Kur, kokie miestai jūs dirbat ugniagesių?
4: Vilniuje.
1: Viskas sutampa.
2: Oi.
1: Gerai,
2: ačiū. Aš turiu
1: ačiū
2: dar klausimų, bet juos pasiliksiu savo.
1: Ačiū labai už skambutį. Nutrauksiu, žinokit, jūsų bendravimą laisvą.
2: Ar reikėjo tau įsikišti?
1: Nu tai, kad jūs buvo taip parti nevaldomos situacijos.
2: Kokios nevaldomos situacijos, norėjau paklausti žmogus, kodėl laimingas.
1: Visa apspangus sėdėjo jau tik tai.
2: Nieko neapspangus, aš tiesiog normaliai žmogus klausinėjau, kodėl jis laimingas.
1: Gerai.
2: Tai ačiū visiems ir būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32 procentais pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl vertė.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimą pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, apie tai skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Anot jo, sukčiai prisitaiko prie naujų apsaugos priemonių ir keičia savo scenarius. Jie gali aiškinti, kad pranešimas apie gavėjo duomenų netitikimą yra banko klaida ar techninis nesklandumas ir raginti tokį perspėjimą ignoruoti. Anot Centrinio banko apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikiui nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Vyriausiųjų rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažįstamas neteisėtų. Siūloma, kad tokiu atveju darbuotojų būtų išmokama 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Profesinės sąjungos pirmininkas ir projekto koordinatorius Andrius Navickas teigia, kad pastaruoju metu darbdaviai vis dažniau piktnaudžiauja neteisėtų darbuotojų atleidimu.
1: Atsiranda tokios neigiamos pasekmės, kad darbuotojai, kurie gerai dirbo 20 ar 30 metų, jam tiesiog sugriaunama karjera ir gyvenimas, nes investavę visą laiką ir amžių į tą darbo vietą, dažnai neturi galimybės kitur keliauti, o grąžinti į darbą tiesiog darbdaviai nesutinka.
0: Komisijos narė teisininkė Laura Matijošaitytė atkreipė dėmesį, kad net ir laimėjusi teisinį ginčą, bet sugrįžusi į darbą, darbuotojui gali būti sudėtinga grįžti į emociškai palankę darbo aplinką.
2: Tuo metu, kada darbuotojas grįžta į tą darbovietę, kaip tas mikroklimatas ir tos darbo sąlygos, ar yra sveika darbuotojų darbo aplinka, tokiu atveju grįžti, nes vis tiek darbuotojo atleidimas yra tam tikras konfliktas tarp darbdavio ir darbuotojo, nesutarimas, tam tikrų situacijų aplinkybių vertinimas ir po to darbuotojas kartais viskas gerai, jeigu jisai grįžta į tą aplinką, kur yra jo laukianti ta aplinka, o kartais situacija yra tokia, kad darbuotojas po mėnesio dviejų yra tiesiog priverstas išeiti iš darbo, nes ta aplinka jo nelaukia ir dar sudėtingiau yra dirbti, negu buvo iki tol.
0: Šiuo metu darbuotojams, kurie neteisėtai atleidžiami iš darbo, tačiau darbovietėje yra uždirbę trumpiau nei 2 metus, tokia kompensacija apskritai nepriklauso. Kad darbo kodekso pataisa pasiektų Seimą, 5 žmonių iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikia surinkti 50 tūkstančių Lietuvos piliečių parašų. Odesos srityje Rusijos reaktyvinis dronas Šahet atakavo keleivinį traukinį, pražudydamas mašinistą bei jo padėjėją. Apie tai pranešė valstybinės geležinkelių operatorės valdybos pirmininkas. Anot jo, drono grėsmė buvo pastebėta prieš pat įvykį ir stebėsenos komanda davė nurodymą sustabdyti traukinį. Jis artėjo prie stoties, kad keleiviai būtų saugiai evakuoti. 340 keleivių ir kitų traukinio įgulos narių nenukentėjo, jie evakuoti į saugią vietą. Šiuo metu organizuojami autobusais, kuriais keleiviai bus nuvežti į Odesą. Įsigaliojo nauji ES apribojimai dėl toksinių medžiagų, vadinamųjų amžinaisiais chemikalais maisto pakuotėse, taip pat platesnio masto taisyklės skirtos pakuočių atliekų kiekiui sumažinti. Šios medžiagos vis labiau ribojamos visame pasaulyje. Pagal taisyklės, kurios įsigalios keliais etapais, ES reikalauja, kad iki 2030 metų visos pakuotės būtų perdirbamos. Ir apie orus šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, o pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Jis ar jie?
2: Na, o dabar mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar jie. Beje, yra 12 valandų 9 minutės, čia radio stotis Lietus, o žaidimo remėjas
3: Biofarmacija.
2: Tai prizas yra ašva. Neuroadaptogenų kompleksai su ašvagandų KSM-66 šaknų ekstraktu, padedantis išlaikyti kasdieninę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės. Biofarmacija ašva linija, kasdieniniai pusiausvyrai tarp energijos ir ramybės.
3: Aš vis pamirštu išgertos ašvagandos.
2: O tu turi?
3: Turiu.
2: A,
3: tai ir kažkaip man ir tos paskui pusiausvyros ir energijos ir ramybės paskui pritrūksta.
2: Gerai, tai...
3: Gerai, bet šiandieną...
2: Paskambinkit.
3: Taip, šitą nuostabų prizą galės laimėti klausytojai vyrai, todėl kad 5 klausimus esu paruošusi aš.
2: Taip.
3: Ir jeigu, mėly mano, į 3 atsako teisingai, mes šitą prizą jums iškart padovanosim.
2: Taip, labai laukime jūsų skambučių. Gerai, su kuogi pabendrausime. Alio, laba diena. Klausome.
4: Labai diena.
2: Sveiki.
3: Ko vardu?
4: Arūnas.
3: Arūnai, jeigu jūs pasiruošęs, pradėkim.
2: Pradėkime.
3: Taip, koks miestas yra Portugalijos sostinė?
4: Lisabona.
3: Koks miestas buvo vadinamas Konstantinopoliu?
4: Turkijos sostinė.
3: A kas ta Turkijos sostinė?
4: Konstantinopolis buvo vadinamas.
3: Aha, bet,
2: taip, taip, taip, kaip jinai dabar vadinama?
3: Dabar vadinama?
4: Dabar Stambulas.
3: Stambulas,
2: right,
3: gerai.
2: Toliau.
3: Koks gamtos reiškinys yra matuojamas Richterio skale?
4: Žemės drebėjimas.
3: Kiek vaikinų dainuoja grupėje Sad Boy?
4: Du.
2: Gerai.
3: Ir kokia yra vandens virimo temperatūra?
4: 100 laipsnių.
3: 100 laipsnių.
2: Ir tai yra viskas.
3: Ar aš galiu pasakyti, Arūnai, kad jūs esat... Labai protingas, išmintingas žmogus.
2: Nes į visus, iš 5 klausimų į visus 5.
3: Ar čia buvo taip lengva, ar jūs išties esat labai protingas ir čia tik buvo jums, kaip sakyt, pasispardimas.
2: Kaip saulėgrūžas pagliaudyti.
3: Smėlio dėžėje.
4: Taip, aš protingas, nes aš buvau seredžiu.
3: Klausykit, ką ten veikėt?
4: Dubysai maudžius.
3: Kokio proga?
4: Dėjojau.
3: Jūs iš tų kraštų?
4: A. Galvoju, laisvą sutikti.
3: Jūs iš tų kraštų esat kilęs?
4: Aš toliau biškutų per Raudondvarį.
3: A, geras.
4: Žemynų pė Nemuną nupalgau ten.
3: Supratau, Nemuno iki Dubysos.
4: Jo.
3: Supratau.
2: Klausykit, tai kaip laisvą turi patikti, kad Nemuno iki Dubysos atplaukti? Oi, nuo Aukštadvario iki Seredžių.
3: Tai sudoji?
2: Gerai, Rūnai, mes įsveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime. Ačiū labai už skambutį. Gyvenant intensyvių ritmų, vidinė pusiausvyra tampa svarbiausių prioritetų. Ašvaganda tūkstančius metų rytų tradicijose naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnę miego kokybę ir atsparumą stresui.
3: Taip, biofarmacija ašvalinijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų KSM-66. Biofarmacija ašvalinijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu arba fizinės Biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, tai yra Ogmios mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 arba Turgaus aikštė 14.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.
0: Laimės vasara Lietuja.
5: Mūsų meilė ne vienoda, kaip kava ir arbata. Mūsų meilė ne vienoda,

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Ekspress naujo redaktoriau.
1: Redaktoriau, pradėk.
2: Mes studijoje vėl turime svečių trečią dieną paeiliui.
1: Taip.
2: Ir kas pas mus studijoje?
3: Kastaneda, FSG.
4: Remis retro.
2: Remis retro.
1: Gamka.
2: Klausykit.
5: Guten Tag.
2: Guten Tag. Taip, kaip sako, mes Žemaitijoje. Klausykit, labai wow. Įdomi kolaboracija.
1: Tiesą sakant, labai.
2: Grupė Kastaneda ir broliai Remis retro ir Gamka, FSG.
3: Taip.
2: Aš jau sakiau, ne eterė, pakartosiu tą klausimą. Kam jūs, broliai, reikalingi Lukui? Aš suprantu, kam jums Lukas reikalingas?
1: Tiesiai šviesiai.
3: Mum patinka nuo vaikystės Kastaneda ir atsirado proga įamžintai bendram kūriniai, tai tą ir padarėm.
1: Gerai.
4: Dar viena priežastis, man Remis pasako istoriją, kad jo vieną kartą mokykloje mokytoja prašė užrašyti. Užrašyk savo mėgstamos grupės pavadinimą. Jis parašė Kastaneda.
1: Rimtai?
4: Dėl to ir iš karto sako reikia.
1: Gerai, tada kitas mano klausimas.
2: O mokytoja perskaitė, nežinojo tos grupės, galvoja, toks jaunas jau Kastaneda skaito.
3: Jo.
2: Wow. Čia.
3: Galvoja.
1: Gerai, gali būt. Tada
3: protingas vaikas.
1: Tada klausimas, Remi, kokia daina tavo labiausiai yra įstrigusi iš Kastaneda? Sombrero.
2: Man norėjau sakyti, aš šiandien kaip tik klausiau sombrero.
3: Aš su savo vienam gabale net paminėjęs Mamasita vadinasi, Salsa Mamasita.
1: Taip, taip.
3: Kad gabalai Kastanedos ir ten apie sombrero.
1: Geras.
5: Ir Remis net rinkosi savo pavadinimą atlikėjo tarp Remis Retro ir Remis Sombrero. Sombrero buvo.
2: Koks būtų geras. Čia Remis Sombrero.
3: Kai latino muziką pradėsiu daryti.
5: Taip, bet sombrero labai dideliai kambarį sunku įeit būtų. Tai,
2: į trūliką būtų labai nepatogu.
5: Į elektrinį autobusą.
2: Taip.
1: Tai apie, sugrįžkime apie dainą. Man labai įdomu, kaip vadinasi daina.
2: Daina, viskas, ko reikia, seksualiai nusiteikti.
1: Ai, čia šita.
2: Ir daina, tendo trys.
1: Ladies.
2: Taip, ladies.
5: Šiagi sako, ladies.
1: Gerai, tai mes, Mariau, priminkim mūsų svečiam, kad mes turim tokią labai įdomų dalyką.
2: Jo, jūs dar nedalyvavote jame, mes čia pakankamai nesenai darome, kai kurie jau tai išbandė, kai kurie ne. Mes dabar darome tokį dalyką. Mes pagrojame pradžiai tik tai minutę iš dainos. Tik tai minutę. Aišku, po to išklausysim visą dainą.
1: Taip.
2: Bet po minutę sustabdome ir mūsų klausytojai paskambina ir sako dainai taip ar ne.
1: Ar jiems patiko ar ne?
2: Jo, taip žaidžiam iki trijų taip arba trijų ne.
1: Jūs turėsit progą patys paklausti, pavyzdžiui, klausytojai, jeigu jie neduok dievę pasakys ne, kodėl, pavyzdžiui, nepatiko, nu tai žodžiu pirmą dalyką.
3: Ne klausim, tiesiog
2: 1823
3: savo adresą laikyti.
2: Taip.
1: Gerai, tai
2: klausom minutės iš dainos Kastaneda featuring FSG ir viskas, ko reikia. Yeah.

0: Nu, čiunga čiangos, viskas, minutė nuskambėjo, kastaneda, viskas, ko reikia.
1: Gerai, o dabar įtemta akimirka, nes jau pasipylė skambučiai, todėl tik to išgirsim.
0: Taip.
1: Ką pasakys klausytojai?
0: Alio, labadiena.
2: Labadiena.
0: Kuo vardu?
2: Regina.
1: Regina, ar jums patiko ši versija?
0: Taip ar ne? Taip sako.
2: Taip. Yeah. Taip patiko. Taip.
0: Vyrai džiaugiasi.
3: Šiaudas, Regina, lauksim koncę.
0: Alio, labadiena, klausom jūsų.
4: Labadiena.
0: Sveiki, ko vardu?
4: Kristina.
1: Kristina, taip ar ne?
4: Taip.
0: Ladies! Ačiū ir dar vienas skambutis. Alio, labadiena.
5: Labadiena, šaunus visą žinoma, kad taip.
1: Wow. Ko jūs vardu?
0: Viskas, padėjo
1: ragelį. Pasakė šaunus.
0: Nesvarbu.
1: Į vienus vartus, trys taip.
0: Nu, klausykit, čia nebuvo jokios intrigos.
1: Visiškai.
0: Nebuvo jokios intrigos.
6: Labai aiškiai viskas, labai aiškiai.
1: Nunešėt visus iš tą dainą.
0: Lukai, žiūrėk, tai aš dabar taip suprantu, daug pasirašymo koncertų artėjančiam.
6: Taip.
0: Daug nerimo, daug jaudulio. Nu, pas tave, pas vyrus, tai jiems tai viskas, okei.
1: Okay. Atsipūtė.
0: Bet aš taip įsivaizduoju, dar iki koncerto dar sulauksim perdarytų senų kūrinių. Tai sombrero?
6: Tai vat sunku pasakyti, bet čia mes šnekamės, čia vis galvojam kažką, bet kažkokių surprizų bus tikrai, manau.
0: Aha, nes, nu, dabar jau su kažko dar kitų reikia padaryti.
1: Nu, gal kokią moterišką kompaniją papuoštavo?
7: Dar gali padaryti su manim. Atskirai.
0: Jo, ir surėmė atskirai. Tada vieną su laisvą atskirai. Jo. Ir su manim vieną atskirai.
6: Tai žiūrėk,
0: ir viskas.
1: Bet ir koncertas.
6: Praktiškai ir galim jau visą dainų sąrašą koncerte turėti.
1: Taip.
0: Fantastika.
6: Taip.
0: Nu ką, vyrai, ačiū, kad užėjote.
1: Taip.
0: Linksmas smagu buvo. Gero pasiruošimo koncertui. Kada jis įvyks tiesa?
6: Lapkričio 14.
1: Lapkričio
0: 14. Tai dar yra laiko.
1: Dar šiek tiek
0: dar yra laiko. O dabar klausome visi kartu, pasigarsinam dainą Castaneda featuring FSG ir viskas, ko reikia mūsų eteryje.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Na, o dabar išgužėjus tokiems linksmiems svečiams, čia kur su kuriais dar spėjom ir pašokti ir padainuot, mes jūs kviečiame į žaidimą, į viktoriną, norime jums pasiūlyti lietaus prizą, tai yra lietaus firminės mūsų nuostabios kojinės, nes mes turime jums paruošę klausimą apie Europos parlamentą. Daug ten įdomių dalykų, daug įdomių faktų, ne visus žinome, tai vat laikas sužinoti. Paskambinkite, pasakysim klausimą, klausimas bus šiandien su dviem atsakymų variantais, jūs atsakote ir prizas jūsų.
2: Taip, o šiandieną mes kalbėsime apie moterų lyderystę.
1: Taip, alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų.
1: Sveiki. Čia tas pats žmogus jau ketvirtą kartą šiandien laidoje skambina ir nekalba. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: O jūs vardu?
2: Gražina, labai malonu, tai dabar mes jums užduosime klausimą ir galimus atsakymų variantus, kas tikiuosi jums šiek tiek palengvins. Tai dabar klausimas štai skamba kaip. Kas buvo pirmoji moteris Europos parlamento pirmininkė?
1: Ir du atsakymų variantai. A variantas. Simone Veil ar Roberta Metsola?
2: Na. Simone Veil?
1: Kaip?
3: Turbūt pirmas variantas.
2: Sakot,
1: Simone
2: pirmas.
1: Veil.
2: Ir žinokit, jūs esat visiškai teisi. Taip,
1: Veil.
2: Simone Veil, ji buvo išrinkta 1979 metais ir yra viena ryškiausių Europos istorijos asmenybių.
1: Na, o Roberta Metsola yra dabartinė Europos parlamento pirmininkė.
2: Taip.
1: Tai, Gražina, mes jūs labai sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime.
2: Na, o mes priminkime, kad projektą iš dalies finansuoja Europos parlamentas.
0: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su Artėja lizingu pirku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Štai ir priartėjo prie pabaigos
2: mūsų laida.
1: O aš gavau rožę.
2: O aš gavau rotuliuką.
1: Rotuliuką gavai, o aš rožę.
2: Mums atnešė mūsų dizaineris Martynas veganiškų kažkokių tai saldumynų, kuriuos taip paragausime. Bet prieš tai norime tikrai padėkoti jums už nuostabų laiką. Man atrodo, kartu sukūrėme dar vieną nuostabią laidą.
1: O turime taip
2: daug svečių, geros muzikos, gerų žaidimų. Žodžiu, nuostabi laida. Aš galvoju, pasidžiaukim tom ir nepraleiskit progos.
1: Nes bus kita nuostabi laida.
2: Jau rytoj, taip, nuo 10 valandos ryto įsijunkit mus.
1: Ir šiandien dar bus Aurimas su Simona.
2: A, tegu jie savo reklamuoja savo tą laidą.
1: Ai, taip tu.
2: O mes reklamuokim savo.
1: Gerai.
2: Gerai, juokau.
1: Gerai.
2: Iš tikrųjų, likite su radio stotimi Lietus. Čia geriausia skamba muzika, geriausios laidos, šauniausi vedėjai. Nu, tiesiog gera atmosfera. O ko daugiau reikia, jeigu nori, kad būtų
1: ir
2: gera viena.
1: Ir neapsimetinėjamės kažkuo.
2: Ne, mes tokie, kokie esam. Jūsgi mus ir pabarat ir pasidžiaugiat. Mes gi viską priimam.
1: Taip.
2: Kaip kempinės kokios.
1: Kokios kempinės?
2: Nu, sugeriam viską.
1: Nu. Gal ir taip galima sakyti.
2: Žodžiu, viskas, Mariukai, skanaus tau deserto.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū klausytojams, iki rytojaus.
1: Čiau.
0: Būkit laimingi.

0: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje eurovaistinė.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Te parduotuvėse.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiemet ugniagesiai iš sumaitoto automobilių jau išlaisvino 86 nukentėjusius žmonės bei ištraukė 21 žuvusį, iš jų 15 žuvo šią vasarą, yra 3 kartus daugiau nei pernai tuo pat metu. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela teigia, kad apskritai šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė kur kas daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus.
1: Šiais metais mes turime šios dienos 8,5 tūkstančio iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Analogiškas praėjusių metų laikotarpį 7,5 tūkstančio. Apie 1,5 tūkstančio daugiau šiais metais atlikom gelbėjimo darbų negu gaisrų. Į kokius gelbėjimo darbus mūsų kolegos vyksta, pradedant nuo pagalbos medikam. Na, pavyzdys, mūsų žmonės važiuoja į ligoninę, na, sakykime, pjauti žiedo, kurio negali natūraliai nusimti nuo piršto. Tai pagelbėjimas žmonių vandenyje, cheminiai incidentai ir turbūt svarbiausias ir skaudžiausias, tai mūsų darbas eismo įvykio vietose, kai reikia pjaustyti automobilius, kai reikia traukti sužalotus, deja žuvusius asmenis.
0: Sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius. Iki birželio žuvusių keliuose buvo fiksuojama bent 14% mažiau nei pernai, tačiau vasarą situacija suprastėjo. Transporto kompetencijų agentūros pateikiamais duomenimis per Liepą įvyko beveik 350 avarijų, per jas žuvo 16 žmonių, o per 400 buvo sužeisti. Šiuo metu keliuose yra žuvę 70 žmonių ir tai yra vos 7% mažiau nei pernai tokiu pat laikotarpiu. Jungtinių valstijų kariai pralaimėjo pratybose Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronų operatoriams. Balandžio ir gegužės mėnesiais apie 3,5 tūkstančio Amerikos karių tarptautinėse pratybose Vokietijoje treniravosi gynybos ir puolimo operacijas, naudodami dronus, kaip praneša leidinys Wall Street Journal. Amerikos kariai šiose pratybose pasirodė prasčiau nei ukrainiečiai. Pratybose dalyvavo Ukrainos ginkluotojų pajėgų 412 nepilotuojamų sistemų pulko kariai, realiai kovoja prieš Rusijos kariuomenę. Pagal pratybų scenarijų jie turėjo atremti Jungtinių valstijų kariuomenės atakas, naudodami FPV dronus ir žvalgybinius bepiločius. Wall Street Journal šaltiniai teigia, kad Ukrainos daliniai taip greit išvedė Amerikos techniką iš rikiuotės, kad jie teko remontuoti, kad pratybos galėtų tęstis. Sicilijos Katanijos oro uostas vėl nepriima ir neišleidžia orlaivių dėl pelenų debesies susidariusio po Etnos ugnikalnio išsiveržimo. Per vos 6 dienas jau atšaukta 700 skrydžių. Šį rytą oro uosto administracija pranešė, kad dėl Etnos aktyvumo oro uostas neveiks maždaug iki rugpjūčio 14 dienos 2 valandos nakties. Keleiviai prieš išvykstant į oro uostą yra raginami tikrinti skrydžių būklę. Šiandien Lietuvoje lietaus tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus taip pat temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos, diena turėtų šilti iki 22-27 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Labas visiems mūsų mėlyjesiems klausytojams. Labas, Aurimai.
2: Labas, Simona. Labas, brangi Lietuva. Kaip tu mano rytinį paukštelį, tu mano lakštingą dar papasakai?
1: Gerai, puikiai. Kaip tu?
2: Gerai, žinok, viskas yra puikiai. Vakar, tiesą sakant, ką tik mes su Simona kalbėjom, aš pražiepsoju užtemimą. Buvau taip, kaip ir žadėjęs nueiti pažiūrėti, bet pažiūriu, kad jau internetai pilni, tai pažiūrėjau.
1: Ką jau čia beisi?
2: Jo, bet ir tu kažkaip nepamatėjai, ne?
1: Nu, man užstojo, aš tai norėjau pažiūrėti, bet...
2: negi tenaisim. Tai va, žinai, vis tiek jau metai daro savo.
1: Ne, tad reikėjo jau važiuoti, nes, tiesiog
2: rasti... O dabar matyki, kur aš kainuoju, kur tu važiuosi, nesavo, ne?
1: Rasti vietą, aš būčiau jau nebespėjus.
2: Įsijungi 15 min ir viskas, ir ten yra.
1: Gerai, tai mes, žinok, šiandien turim pasistengti, nes šiandien yra 13 diena.
2: Ai, jo.
1: Nors ne penktadienis, bet, šiaip, žinai, kadangi yra tas prietaras, tai kažkaip ir šiandien rytas toks, žinai, čia mes su Vilija kažkaip kaip italės kokias, žinai, čia diskutuodamos pradėjom dieną, čia tai kažkas užstrigo, tai kažkas neveikia, o kaip tau, nieko?
2: Žinok, kol kas nieko ir aš, žinok, manau, kad vis dėlto kaip nusiteiki, taip ir būna, tai neprisikarksėkim čia.
1: Gerai.
2: Eiktų, šiandien yra daug kitų įvairiausių progų, pavyzdžiui, proseko diena, nealkoholinių.
1: Taip, mes, žinok, minėjom šitą, nes tikrai mėgstam.
2: Be to, oras panašu, kad savaitgalį bus labai neblogas, vasara vis dar tęsiasi, penktadienis ant nosės, taip kad pasikūrėm.
1: Gerai, ir tam, kad pasikurtume, reikia dainos, nes programagi su daina vadinasi. Taip. Tai gal jums labai dabar į temą suskambėtų? Deividas Bastys.
2: Linkėjimai pajūrį.
1: Taip, ir visai netrukus Deividas pasitiks ir dar vieną savo leliuką, žodžiu. Ir žinok, taip sutapo, kad Deividasgi yra... aš pagalvau, kad Deividasgi buvo finale kelias už žvaigždes, bet laimėjo Anatolijus tais metais.
2: Laimėjo Anatolijus.
1: Bet kitas nugalėtojas antrojo kelias už žvaigždes norėtų gal jums padainuoti su... Su karališka erdve.
2: O, gerai.
1: Aš vėl esu toli. Gerai, Merūnas, karališka erdvė, ar Deividas Bastys ir Gintarai. Šiandien jums taip maloniau suskambėtų, tai jūs ir pasakyti.
2: Kažkaip jaučiu, kad Deividas turbūt važiuos vis tik lupirkti vietoj eterio.
1: 1823, mes laukiame skambučių.
2: Gerai, balsuojam tą dainą, kuri pirmoji surinks du balsus ir keliaus į eterį.
1: Sveiki. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
2: Aha, kuri daina labiau patiko?
1: Kuri daina labiau
2: gerai,
1: patiko?
2: Gerai, manau, kažkas šiandien susijungė. Mm. Labą dieną. Alio, sveiki, kuo vardu?
4: Zaneta.
2: Aha, kuri daina labiau patiko?
4: Merūnas.
1: Gerai, Merūnas ir karališka erdvė, gauna pirmąjį tašką.
2: Gerai.
1: Reikia dar vieno, nes dviejų balsų reikia. Sveiki. Alio, labas.
5: Alio.
1: Labas, kuo vardu?
5: Justas.
1: Justai, kuri daina?
5: Antra.
2: Antra.
1: Viskas, mes šiandien visiškai lengvai nusprendėm, kad visgi karališka erdvė ir Merūnas turi nuskambėti.
6: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė – ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL – tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus – tik 7,49. Lidl verta.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Thank you, DJ.
1: Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
2: Štai kur klausimas.
3: Įpusėjo valanda ir mes norime jūs pakviesti į diskusiją 1823. Prisijunkite ir kadangi jau šiandien yra minima kairiarankių diena, ir mes pagalvojom, kad na, mums, pavyzdžiui, dešiniarankiams, jeigu reikia netyčia, pavyzdžiui, ten šiaip žaidžiant kažką, ar, žinai, kvailiojant ten su kairia ranka kažką parašyti, nu, tai atrodo labai jokinga ir sunku. Bet mes gal norim pačius kairiarankius pakalbinti, kad mum paskambintų ir pasakytų, ar iš tikrųjų kairiarankiui yra sudėtingiau
4: ar
3: gyvenime.
4: Ar turite kokių nepatogumų? Taip, iš tikrųjų. Aš žinau, žiūriu statistiką, kad apie 10% yra visos populiacijos kairiarankių, bet kiek daug žinomų žmonių ir Leonardas da Vinci, ir Michelangelas, ir Bonapartas, ir Bilas Geitsas, ir Obama, ir Polas McCartney'us, Lady Gaga ir...
3: Iš tikrųjų, žinok, yra kažkokia tendencija, kad kairiarankiai yra apdovanoti didesnių kūrybiškumu ar talentais, bet, tarkim, na, aš net neįsivaizduoju, ar yra, pavyzdžiui, žirklės kairiarankiams, nes, nu, vis tiek...
4: Bet tai turbūt jokio skirtumo, ar ne?
3: Na, aš nežinau, nu, va, reikėtų ir paklausti, žinai.
4: Gerai, tai, žodžiu, šiandien norime jūsų paklausti. Esate kairiarankis ir turite kažkokių nepatogumų su tuo, ar ne?
3: Netgi rašo, kad rašant kairę ranką, išsitepti ranką gali rašalu, nes nugi rašai...
4: Taip, ir po to brūki su delnu. Gerai, bandau pakalbinti žmogų.
3: Sveiki.
5: Labą dieną.
3: Labas, ko vardu?
5: Čia Viktoras.
4: Viktorai, tai kiek suprantame, esat kairė rankis?
5: Taip.
4: Yra kažkokių nepatogumų?
5: Šiaip kaip tik nepatogumas. Iš tikrųjų, aš šiaip žaidžiu stalo tenisą. Ir man kaip kairė rankiai... Tai yra privalumas.
3: Aš kažkur irgi girdėjau, kad, tarkim, netgi ir tenise, ar fektavime, netgi privalumas yra būti kairė rankiu. Tai stalo tenise tai irgi taip pat, ar ne?
5: Aš to didžiuojuosi ir man tai nėra trūkumas.
3: Super.
4: Šaunu, gerai, ačiū labai. Labai.
3: Man tai labai gražu kažkur. Aš nežinau, man kažkaip vis tiek tie kairė rankiai tokie įdomus, faini atrodo.
4: Gerai, laba diena.
6: Laba diena.
4: Kuo jūs vardu?
6: Aš esu Asta.
4: Asta, kairė rankė esat?
6: Ne, žinokit, aš pasakysiu, mano anūkas 9 metų yra kairė rankė. Bet jiem niekas netrukdo, jis rašo puikiai ir konstruoja viską. Ir, nu, tikrai, žinokit, protingas vaikas, galiu pasakyti.
3: Ir, žodžiu, visai nekliūva jam tai.
6: Ne, tikrai nekliūba. Jis taip gražiai rašo ir valgo ir, nu, tiesiog.
4: Bet, žinot, aš pagalvojau, kad būna tokių mišrių kairiarankiai, jeigu galima tai pavadinti, kur kai ką daro dešinė ranka, o kai ką kairė. Tai jis pilnai yra kairiarankis?
6: Pilnai, žinot, jis rašo tikrai kairė, tikrai rašo ir valgo ir ima, nu, tiesiog.
4: Gerai,
3: nu, tai gerai, man atrodo, kad baigėsi jau tie laikai, ar ne, kai baigysi, ten treniruodavo kažkaip...
4: Aš vat, Simonai, paskui noriu jums irgi truputėlį papasakoti, aš irgi, kai buvau mažas vaikas, irgi, kaip sakydavo mama, griebdavau su kairėjų kai ką daryti, bet darželį, man atrodo, nu, tais laikais buvo galima ir leidžiama, su liniuote per rankytę, truputėlį užplodavo ir va taip išmušė iš manęs.
3: Sveiki, gal išmušė tavo visą kūrybiškumą?
4: Taip, ir va, matai dabar va, liko kas liko.
3: Sveiki.
7: Sveiki.
3: Kas man paskambino?
7: Inga.
3: Inga, jūs pasakykite, ar esate kairė rankė?
7: Iš dalies tai taip, kairė rankė.
3: Aha, tai...
7: Aš rašau su dešinė, bet visus darbus dirbu su kairė.
3: Tai jūs buvote ta žmogus, kurį perauklėjo tam tikrą prasme, ar ne? Liepė rašyti su ta dešinė,
7: nu,
3: ar kaip?
7: Nu, niekas neauklėjo, bet vis tiek, nu, neleido mokyklai rašyti.
3: Tiesiog neleido.
7: Neleido mokyklai rašyti su kairė, tai rašėm su dešinė.
4: Gerai, o... Aha, o žiūrėkite, o kaip pietauja, tai šakutė pas jūs vadinas būna dešiniai pusiai? Peilis kairė.
7: Ne, kairė.
4: A, tai, bet tai čia ne kairė rankė? Ne kairė rankės valgymas?
7: Kairė rankės, kai to, jeigu bulvės kutu su kairė, pjausau su kairė, samsi maišau su kairė, jeigu reikia.
3: Nu, miksas toks,
4: miksas
3: žodžiu.
4: Toks.
3: Aha.
4: Gerai.
7: Sakyčiau, miksuotą visu.
3: Gerai.
4: Gerai, ačiū labai. Grįšim, ar ne? Grįšim.
3: Taip ir galit parašyti eteris@lietus.fm.
1: Būkit laimingi.
2: Čia Lietus.
1: Sena gera daina.

vaiką. Šviesų darželį jėsesės, tu padainuok, berniok, pablyškės. Sesuo ir vėjas tau pritars, tu padainuok, šaunus bernioke. Iš tų

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
6: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
7: Tik dabar bitėje įsigijų

0: Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Reklama.

0: Sveikatos. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Lieka mažiau nei 15 minučių iki 14 valandos. Teisingai pasakiau?
3: Jo.
2: Aš kažkaip suabėjau savo skaičiukų supratimu.
3: ne, viskas gerai.
2: Gerai, mes šiandien švenčiame, minime ir sveikiname kairę rankius, nes šiandien yra kairę rankių diena ir norime, kad mūsų klausytojai kairę rankį paskambintų ir papasakotų, su kokiais iššūkiais jiems tenka susidurti. Galbūt yra privalumų, kaip pavyzdžiui, skambino klausytojas, sakė, žaidžiu stalo tenisas, tai sakė, labai gerai. Geriau ir nebūna.
3: Tai labai gerai, kad pasakė, nes dabar žinosiu, kad ateityje su kairiarankiu geriau nežaisti,
2: nu,
3: nes
2: taip,
3: į vienus vartus.
2: Greičiausiai. Gerai, tai mes kviečiame pasidalinti ir prieš tai klausytoja irgi sakė, kad turi anūką, kuriam puikiai sekasi, jo visiškai jokių problemų.
3: Aš tik dar noriu greitai priminti, kad nei vienas žmogus, kuris prieš tai skambino, nesakė, kad nepasisekė su kairiarankis ir tikrai nepatogu. Visi sakė, aš didžiuojuosi, kaip faina, viskas gerai. Gerai, keliaukim.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
4: Dainius.
2: Dainiu, ar jūs esat pats kairiarankis, ar apie savo pažįstamą kairiarankį papasakosit? Pats
4: kairiarankis.
3: Ar būna kokių iššūkių?
4: Dabar jau ne, kaip buvau mokykla, kai buvau, tai neleido rašyti man su kairiaranką.
2: Baisu. Ir dabar taip, rašot su dešinė ar su kairia visgi?
4: Dabar rašot su dešinė.
3: Tai visgi išmuštraut. Gerai, ačiū labai. Tai va, čia turbūt tie patys laikai, kaip
2: taip, greičiausiai. Sveiki.
3: Labą dieną.
5: Labą dieną.
3: Kuo jūs vardu?
5: Lina.
3: Lina, ar jūs kairė rankė?
5: Ne, aš nesu kairė rankė, yra mano sūnus 12 metų. Jis to kairė ranką, nu viską puikiai, jisai ir rašo, bet aišku, visada, kaip sakoma, iš mokyklos parėjęs, visada yra rankos jo rašalotas, nes kai rašo kairę, jisai nusibraukė. O šiaip jisai, nežinau, viskas tvarkuoja, jisai gali ir dešinę ranką kažkiek tai rašyti, bet kairę ranką ko puikiausiai, šiaip šeimoje yra 4 sūnus, tai visi yra 10 rankiai ir aš su vyru, bet kai jisai buvo mažas, kai mes pamatėm, kai jau jisai viską ima į kairę ranką, kažkaip nesitikėjau, nu negali tai būti žaislai į kairę, ten šaukštas į kairę, kad visi 10 rankiai jau jisai į kairę rankį, o taip jisai ir liko. Žvejys yra, patinka labai žvejuoti, tai žinokit, kai užsimuoja su ta savo meškere, su kairia ranka.
3: Aš jums tik tai, mėla mamytė, noriu priminti, kad kairia rankė, žinokite, pagal statistiką yra labai talentingi žmonės, taip kad viskas labai faina.
5: Nu taip, šiaip nežinau, dato talentiškumo juoja, bet šiaip jisai, nu, mėgsta būgnais gruoti.
3: O, prašau.
2: Žvejys ir būgnininkas.
3: Gerai, ačiū labai. Ačiū, taip.
2: Lietus, alio?
6: Labą dieną.
3: Labam.
2: Ko vardu?
6: Sigita iš Klaipėdos.
2: Malonu, Sigita. Ar jūs kairė rankė?
6: Ne, tai mano dukra kairė rankė.
3: Na, ar dukrytė turi kokių nepatogumų?
6: Dukrytė mano toks atvejas. Smuiko baigus yra. Tai kai atėjom į smuiko mokyklą 6 metukų ir kai pasakė, kad kairė rankė negroja smuiko, tai dukra iš užsispyrimo pasakė, kad aš mokinsiuos ir būsiu smuikininkė.
3: Ir jai pavyko?
6: Taip, jinai baigė smuiką, visus metus dainavo, sukūrė savo grupę, muzikai prabuvo iki 11 klasės, 12 klasė išsirinko chemiją ir išvažiavo į Angliją.
3: O tokie viražai.
6: Dabar jinai yra mokslo daktarė. Mikrobiologijos ir chemijos.
2: Wow,
3: tai tik tai patvirtina, kad tai yra labai talentingi žmonės.
2: Bet koks užsispyrimas 6 metų štai tokį va, pasakyti argumentą arba, nežinau, pasižadėjimą ir savo ir kitiems, kad aš išmoksiu va, ir viskas.
6: Ir norėčiau pasakyti dar, kad jinai dabar būdama pati dėstytoja, pati mokslo daktarė, rašo su rašaliniu parkeliu. Ir pas ją yra dailyraštis. Beprotiškai gražus.
2: Bet su dešinė rašo. Ar su kairė?
6: Su kairė. Viską daro su kairė. Tai vat, tą norėjau pasakyti.
2: Puiku.
3: Gerai, ačiū.
6: Ranka.
3: Taip, tai yra tik privalumas. Taip, iš tikrųjų. Ačiū labai visiems, kurie skambino. Linkėjimai ir dešinerankiams, ir kairirankiams. Ir būkit su Lietumi, viskas bus gerai.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamos du kunigus, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė ragina grįžti prie idėjos teikti viešą tokius nusižengimus padariusių žmonių registrą. Ministrė teigia, kad registras leistų sustiprinti kontrolės ir prevencinės priemonės. Seksualinio nusikaltėlių registras Seime siūlytas jau ne kartą, tačiau nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Profsąjungų teigimu, dabar ginklų panaudojimo taisyklės nėra aiškios. Teisės aktai numato, kad juos pareigūnai gali panaudoti išskirtiniais atvejais, kai gresia pavojus sveikatai ir gyvybei, tačiau to ribos yra neaiškios, todėl pareigūnai imtis ginklo bijo, nes esą po to gali tekti minti teismą. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Egminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiems šūviams į orą, tai esą reikėtų keisti.
1: Jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir vatartvoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Spėjimuosius šūvius, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti ir spėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Pasienio pareigūno profesinės sąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas sutinka, kad migrantams elgiantis agresyviau pareigūnai turėtų turėti platesnės galimybės naudoti ginklą, tačiau tai numatančios įstatymo pakeitimus valstybės sienos apsaugos tarnybas rengia.
2: Aiškumą dėl būtent tos ribos, kuomet pareigūnas jau galėtų, sakykime, panaudoti šaunamąjį ginklą prieš asmenį. Yra būtų konkrečiai nustatyta ir būtų aiškumas, kada tas neišvengiamas ir tiesioginis pavojus yra ir kada jo nėra. Šiuo metu, mano žiniomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba rengia jau pakeitimų projektą. Teiks į ministeriją įvertinimui, teisinio įvertinimui, na ir tada, jeigu viskas gerai, keliaus į Seimą.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnyba rengiamų pataisų kol kas nekomentuoja, bet tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, kiek anksčiau kalbėjo ir vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Aukšto rango iraniečių pareigūnas šiandien pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris išlieka kontroliuojamas Irano prezidentui Donaldui Trumpui teigus, kad šį strateginį vandens kelią kontroliuoja Jungtinės valstijos. Trumpas savo platformoje True Social pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Iranas nuolat teigia, kad jis faktiškai kontroliuoja didžiąją dalį šio vandens kelio ir ketina įvesti rinkliavų sistemą, atsakydamas į Trumpo vasario 28 dieną pradėtą karą. Lietuvoje šiandien lietaus, tikimybė maža, temperatūra nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos, rytoj irgi be lietaus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos, dieną 22-27 laipsniai. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min, dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Labas tik dabar prisijungusiems, o mes, žinokit, su dovanom.
3: Taip, bičiuliai.
2: Mezgėm ir numezgėm,
3: šiaip gražuolis, jeigu dar neturite, privalote turėti, nes nežinia, kada mes jau nebedalinsim. Lietuvos kojinės, be abejo, ir kviečiam į žaidimą ne tą žodį, kurio metu aš bandysiu jums sumeluoti vieną žodį.
2: Nemoku meluot, kažkaip prisimėjau.
3: Moku.
2: Gerai, 1823, paskambinkite ir išgirdę eilutę iš dainos, turėsite pasakyti, kokį žodį Aurimas sugalvojo.
3: Gal, žinok, ir nebus labai lengva, aš galvoju.
2: Ne?
3: Nu, nes pasiguglinti, kiek suprantu, nelabai išeina, bet galbūt žmonės, nes kadangi atlikėjai labai populiarūs, čia vis tiek jau truputėlį aš ir pasufliruoju.
2: Gerai.
3: Nu, gal kai kas jau išmoko atmintinai.
2: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Violeta.
3: Violeta, kaip gyvuojat?
4: Puikiai.
3: Violeta, gerai, jums reikia pasakyti, koks žodis netinkamas ir koks turi būti iš tikrųjų. Gerai?
4: Gerai, bandysim.
3: Pilka kasdienybė taip išvargina mus. Prašau, pasakyk, kad aš tau vis dar gražus.
4: Tai netinka, kad vis dar brangus, turėtų būti negražus.
3: Yes!
2: Fantastika, kaip čia taip...
3: Jūs ką, žinot atmintinai šią dainą?
4: Nu ne, bet pagal prasme taip turėtų būti.
3: Na jo,
2: logiškai išmastė, Violeta. Sveikinimai jums, Violeta, o čia žemaitukai ir kodėl tu nori.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
6: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai takumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 €. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas – tik 12 €. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė – tik 22 €. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 30 minučių. Mes džiaugiamės, kad puikiai eina tas ketvirtadienis. Viskas, man atrodo, gerai sekasi, tik reikėtų mums susigaudyti, kur čia vis tiek jau apie savaitgalį nori, nenori pradėti galvoti. Ar pajūryje geras oras, aš kalbėjau su mama Šilutėje, sakė, šilta?
2: Puiku.
1: Geras
2: bet
1: oras.
2: Bet tu pastebėjai visada, tai būna, jeigu pavyzdžiui, Vilniuje kiek vėsiau, tai pajūryje gerai ir atvirkščiai.
1: Gerai, tai papasakokit, patvirtinkit, jeigu pajūryje šilta, tai paskambinkite, patvirtinkite, jeigu Panevėžy irgi neblogas oras, tai irgi paskambinkite, žodžiu, iš
2: taip,
1: visų labai.
2: Gal, pavyzdžiui, jūs prie Atlanto vandenino, kur nors kojas mirkot, gal ten dar kitaip, tai irgi labai taip. Įdomu būtų. Gerai, viskas, jungiam orų korespondentų liniją ir žiūrim, kas čia bus.
1: Gerai,
2: alio, laba
1: paskui
2: diena.
1: Tu apie oros papasakosi, dar taip?
2: O jo, tikrai.
1: Alio, laba diena.
2: Jie bus labai geri beje.
1: A ne?
2: Galiu pasakyti, jo.
1: Nu, gerai.
2: Gerai, žiūrime, ar veikia linija, jo, veikia ir galim pasikalbėti. Sveiki.
3: Sveiki. Labas diena.
2: Labas, ko vardu?
3: Romas.
2: Romai, iš kur paskambinot?
3: Klaipėda.
2: Kaip Klaipėdoj?
3: 24,5.
2: Oho.
3: Debesėlių nėra.
1: Oi, kaip gerai.
2: Puiku.
3: Geras oras, puiku, labai
2: o ką, ką veikiat, atostogaujat ir jūs gyvenat Klaipėdoj?
3: Ne, važiuoju dabar... Dažu trinkelės į plungę.
2: Darbelį, žodžiu.
1: Gerai.
2: Gerai, ačiū labai. Nu va, pajūris puikiai.
1: Tikrai, sveiki.
4: Sveiki. Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Irena iš Klaipėdos rajono.
1: Na, Irena, ar patvirtinsit, kad tikrai geras oras pajūryje?
4: Taip, saulė šviečia 21.
2: 21. Irena, jeigu galite, palaikykite tą gerą orą iki kitos savaitės vidurio, atvažiuosim.
4: Būtinai.
2: Gerai, nu ačiū.
1: Bet tik savaitgaliu.
2: O, žiūrėk, matom importinį numerį. Alio, laba diena.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Brigita.
2: Brigita, dabar žiūri į tą numerį ir galvoju, čia kokie galbūt Ispanija, ne?
5: Ne.
2: Airija?
5: Galbūt Ispanija.
2: Airija?
5: Airija.
2: Airija, o, gerai, kaip Airija?
5: 30.
2: Oi, karšta, karšta, karšta.
1: Aš jau šiandien pasakau ryte, kad mano draugė gyvena Anglijoje, žodžiu. Jis sakė, jeigu norėtum užsisakyti kondicionierių, gruodžio mėnesį reikėtų, tik tai pristatymo laikas galimas.
2: Bet, žinokit, merginos, čia vat, kai Lietuvoje buvo didėję tie karšiai, tai aš irgi, kadangi jį pirkau, tai irgi, žinokit, nebuvo, tai sakė, rūpjūtį atveš, o tada buvo birželis.
1: Taip, taip. Bet, nu, kažkaip jau gal apsipratot, Brigita, vis tiek visą vasarą tokie orai.
5: Žinokit, aš esu čia 19 metų, tai realiai galiu pasakyti, kad pirma tokia vasara.
2: Tokia karšta, turit omeny?
5: Tokia karšta, va, kad, ta prasme, visa vasara realiai be lietaus ir
2: deginant.
5: Karštis.
2: Taip.
1: Na taip, girdėjau, kad ten yra ir nei, žinai, gėlių kokių, nei ko, viskas nudžiuvė, lietaus nebuvo jau 3 mėnesius.
2: Atsiprašau, ką pasakysiu, nusivalyti noriu net liežuvį, bet, nu, bet žinai, kai taip karšta, nu, gerai, kad ir baigėsi, žinai. Karščiai, nu ne vasarą. O, žodžiu. Ką, viskas, pažiūrim.
1: Pažiūrim.
2: Prognozį
0: apie orus.
2: Nešalta, žinokite, bus ir rytoj, tiesa, ne naktį. Rytoj be lietaus, temperatūra 8-13, pajūryje šilčiau 14-17 šilumos, dieną 22-27 laipsniai šilumos, puikiai. Naktį Vilniuje ir Klaipėdoje 15, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 šilumos, dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Kaune 27, Klaipėdoje apie 21, puikiai.
1: Nuostabu, likite kartu.
6: Geros dienos, čia lietus.

0: Čia Lietus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: svačių kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maxima, tai ko reikia.
1: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, mėlyjei, pasveikinkim vieni kitus, nes tai daryti gerą, malonu ir lengva. Mūsų svetainėje galite patogiai registruoti sveikinimus lietus.fm, o mes šį kartą lekiame tolokai, žinokit, tai į Mažeikių rajoną.
2: Pas Ingridą, ar ne?
1: Lekiam
2: gerai, žiūrėjom pas Ingridą, skambinu aš jai ir žiūrėkim, kas čia bus.
1: Gerai, reikia priprasti prie šio naujo signalo.
3: Alo.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Ingrida?
3: Taip, aš klausau
2: jūsų. Mėla Ingrida, jums skambina.
4: Radijos stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, Ingrida.
2: Su gimtadieniu, Ingrida.
3: Ačiū labai. Ačiū.
1: Atsiliepėte taip, tarsi kažkur skubėtumėt. Ar taip ir yra?
3: Labai ruošiuosi vakarui.
1: Gerai, dabar sustok, akimirka žavinga. Ir jūs dabar esate radio eteryje. Visi klauso, visi girdi. Ir mūsų choras netgi yra pasiruošęs jums pasirodymą. Tai visko čia, žinokit, ir muzika, ir fokusai, ir juokeliai, nu viskas, žodžiu, ko tik reikia geram gimtadieniui.
2: Tai Kristina, truputėlį papasakokite, kur ir ką prisiplanavot šiandien?
3: Tiesiog laukiu pačių artimiausių žmonių namuose.
2: Mhm.
3: Ir tiesiog artimųjų draugų ir namiškių ratelėje paminėsim gimtadienį.
2: Super, labai
1: Ingrida, gerai. Ar jūs nesupyksit, jeigu mes šį kartą neužsuksim? Nu, labai toli tie Mažeikiai.
3: Nu, šiaip gaila nieko to, kad 3 valandos 45 minutės ir būsit.
2: Ai, vat netgi pasiskaičiavus yra Ingrida, kiek čia užtruktų.
1: Gerai, tai, nu, žodžiu, jeigu ką, dar pasitarsim. Nu, pasitarsim dar mudu. O kol kas norime jums perduoti štai ką. Šipsokis, patirk, tobulė, kartais sustok, leisk sau nieko nežinoti, bet visada mylėk ir savimi tikėk. Gražaus gimtadienio sesė, mylim tave, sėkmės ir sveikinimus siunčia.
2: Gitana ir Ramunė.
1: Su šeimomis.
2: Kiek suprantam, jūsų dvi sesutės. Taip.
3: Taip.
1: Tai nuo mūsų dar kartelį sveikinimai, ar jos sesutės bus?
3: Taip.
1: Nu tai,
2: super. Gerai, atšveskite taip, kad būtų ką prisiminti.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū labai, iki.
3: Geros dienos.
2: Ir jums geros dienelės, iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių ir iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita būtinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
9: Informuoja radijo stotis Lietus.
10: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus. Sena gera daina.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažįstamas neteisėtų. Siūloma, kad tokiu atveju darbuotojai būtų išmokama 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Profesinės sąjungos pirmininkas ir projekto koordinatorius Andrius Navickas teigia, kad pastaruoju metu darbdaviai vis dažniau piknaudžiauja neteisėtų darbuotojų atleidimu.
1: Atsiranda tokios neigiamos pasiekmes, kad darbuotojai, kurie gerai dirbo 20 ar 30 metų, jam tiesiog sugriaunama karjera ir gyvenimas, nes investavę visą laiką ir amžių į tą darbo vietą, dažnai neturi galimybės kitur keliauti, o grąžinti į darbą tiesiog darbdaviai nesutinka.
0: Tuo metu teisininkė Laura Matijošaitytė atkreipė dėmesį, kad net ir laimėjus teisinį ginčą bei sugrįžus į darbą, darbuotojui gali būti sudėtinga grįžti į emociškai palankę darbo aplinką.
2: Tuo metu, kada darbuotojas grįžta į tą darbovietę, kaip tas mikroklimatas ir tos darbo sąlygos, ar yra sveika darbuotojų darbo aplinka na tokio atveju grįžti, nes vis tiek darbuotojo atleidimas yra tam tikras konfliktas tarp darbdavio ir darbuotojo, nesutarimas tam tikrų situacijų aplinkybių vertinimas ir po to darbuotojas kartais viskas gerai, jeigu jisai grįžta į tą aplinką, na, kur yra jo laukianti ta aplinka, o kartais situacija yra tokia, kad darbuotojas po mėnesio dviejų yra tiesiog priverstas išeiti iš darbo, nes ta aplinka jo nelaukia ir dar sudėtingiau yra dirbti, negu buvo iki tol.
0: Šiuo metu darbuotojams, kurie neteisėtai atleidžiami iš darbo, tačiau darbovietėje yra išdirbę trumpiau nei 2 metus, tokia kompensacija apskritai nepriklauso, kad darbo kodekso pataisa pasiektų Seimą. 5 žmonių iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikia surinkti 50 tūkstančių Lietuvos piliečių parašų. Jungtinių valstijų kariškių šeimos ir kongreso nariai skambina pavojaus varpais dėl vis aštrėjančios psichinės sveikatos krizės lėktuvnešyje Abraham Lincoln, nes 5000 jūreivių ir jūrų pėstininkų dėl karo su Iranu rekordiškai ilgai yra dislokuoti jūroje, jie jau 9 mėnesius nebuvo išlipę į krantą. 2 pagrindiniai specializuoti Jungtinių valstijų kariniai leidiniai Navy Times ir Stars and Stripes praneša apie daugybę jūreivių bandymų iššokti už borto, nes prastos sąlygos ir psichologinė įtampa lėktuvnešyje pasiekė kritinę ribą. Įgula jau 9 mėnesį yra jūroje ir praleido 250 dienų iš eilės neišlipdama į krantą ir tai yra šiuo laikinės eros rekordas lėktuvnešiui. Kolumbijoje prasidėjo paskutinis žemės drebėjimo aukų paieškos etapas, nes į pabaigą artėja kritinis 72 valandų trukmės gelbėjimo operacijų langas. Vietos institucijos skaičiuoja, kad per 7.4 balo stiprumo žemės drebėjimą, kuris buvo stipriausias Kolumbijoje šį šimtmetį, žuvo 265 žmonės, dar daugiau kaip 3,5 tūkstančio buvo sužeisti, o beveik 500 dingo. Ir apie orus rytoj be lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos, dieną 22-27 laipsniai. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: 15 valandų, 10 minučių, tai yra tas laikas, kai mums skamina patys azartiškiausiai nusiteikę klausytojai, nes nori laimėti žaidime ne į temą. Ir mes padovanosime coines.
2: Gerai, bičiuliai, mums reikia dviejų dalyvių. Šiandien aš... Nieko negaliu pasakyti kol kas. Šiandien aš manau, kad nežinau, kas, kuri komanda laimės, ar Simonas, ar mano. Nu, galbūt ir tavo negaliu pasakyti, ir tu čia nesaky, kop, neperškus griovio. Bet kad reikia dviejų dalyvių, tai faktas.
1: Gerai, gerai. Bandom žaisti. Mano tam tikra prasme bus žaidimas žaidime. Sveiki. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Ko vardu?
3: Labadiena.
2: Ko vardu?
3: Gintaras.
2: Gintarai, sėkmės.
1: Gintaras iš kur yra?
3: Alytus.
1: Gerai, Gintarai, ar jau turit bent vienas koinės?
3: Taip, vienas.
1: Mhm, reikia dar vienų, jau susinešiojo.
3: Nu jo.
2: Nu ir gerai, reikia tai bus.
1: Gerai, Gintarai, žinokit, kadangi šiandien jau yra tų kairė rankų diena, aš kažkaip galvau, nu neapsikrausiu per daug toli, nenutolsiu nuo tos dienos. Ir suradau žymiausius sportininkus, kurie yra kairė rankiai. Tai jeigu tas sportininkas yra kairė rankis, tada sakykite į temą, jeigu ne, tai ne į temą. Jeigu dešinė rankis, tai ne į temą.
2: Jeigu nežinot, šaudykite tiesiog.
1: Gerai, kai kur sakysiu tik pavardės, nes bus taip greičiau. Gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, tai 3, 4 ir pradedam. Domantas Sabonis.
3: Ne.
1: Rafaelis Nadalis.
3: Ne.
1: Rūta Meilutytė.
3: Taip.
1: Pelė.
3: Ne.
1: Lebronas Džeimsas.
3: Taip.
1: Mhm, žinokit...
2: Ką, kaip?
1: Nu, va, kaip atrodo, kad atvirkščiai, Gintarai. Nes Domantas Sabonis yra kairė rankis. Rafaelis Nadalis taip pat, jūs sakėt, kad ne. Rūta Meilutytė yra dešinė rankė, bet sakėt, kad yra kairė rankė. Čia neturim nei vieno taško kol kas. Pelė irgi buvo kairė rankis. Vėl taško nėra. Ir vienintelis už Lebroną Džeimsą, kuris buvo, yra kairė rankis.
2: Gintarai, žinokit, priminsiu tokią dainą. Liūtė, neliūdėk. Negali žinoti, gal mano dalyvis nei vienu nesu.
1: Va, gali būti, tai kol kas nenusiminkit ir... Pasižiūrėsim, kaip čia susidėlio situacija.
2: Gerai. Alio, sveiki.
1: Alio, labadiena.
2: Alio, labadiena.
4: Labadiena.
2: Kuo vardu?
4: Edita.
2: Edita, jūs iš kur?
4: Okay.
2: Iš akių. Edita, šiandien štai kokia jums atitenka tema. Vardinsiu įvairiausius dalykus. Jeigu tai yra gyvas daiktas, nu gyvas tai ir augalas gali būti arba gyvūnas, sakykite temą. Jeigu žinot arba manot arba spėjat, kad tai negyvas daiktas, sakykite ne temą.
4: Gerai.
2: 3, 2, 1, važiuojam. Rūtenis.
4: Taip.
2: Kolibris.
4: Taip.
2: Raskila.
4: Taip.
2: Tetervinas.
4: Taip.
2: Tempūra.
4: Ne.
2: Ameba.
4: Taip.
2: Gerai. Buvo viena klaida, žinokite. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Gal žinot kur?
4: Nu, nežinau.
2: Rūtenis yra cheminis elementas, tai ten su gyvybė niekaip yra nesuderinama. O visa kita, žinokite, buvo puikiai. Vienas, du, trys, keturi, penki taškai. Bravo. Ir šiandien koinės keliauja jums.
1: Sveikiname, Tita.
4: Ačiū.
2: Ačiū ir iki.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Tuk, tik neužtruk, nes tik rūpiučio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida verkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje eurovaistinė.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 30% nuolaida gerai, bei 20% nuolaida šakočiams ir skrusdelynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Apie orus.
1: Įpusėjus valandai mes norime pasidalinti šviežiausią sinoptikų prognozę ir ji tokia, sakyčiau, visai džiuginanti.
2: Eiktų, yra labai gera, vasara tęsiasi, jeigu esat iš tų, kur jau sako, ai, nu viskas čia baigėsi, ryšam tą vasarą ir einam į darbus, baikit, greičiau tikimkit atostogų. Rytoj be lietaus, temperatūra naktį 8-13, pajūryje kiek šilčiau, 14-17 šilumos, diena 22-27. Naktį Vilniuje ir Klaipėdoje 15, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 šilumos, o ploja net visi iš laimės. Diena Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Kaune 27, Klaipėdoje apie 21 karščio.
1: Nuostabu. Tai, bet žinokit, bus dar karščiau dar šią valandą, nes mes keliausim į gimtadienį. Jeigu dar norit užregistruoti kažką, rašykit mums svetainėje lietus.fm. Yeah.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik €77. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
6: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
7: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, nes mes mokame, galime ir mėgstame tai daryti. Su Aurimu skambinsim dabar, žinokit, ypatingą progą.
2: Aš galvoju, gal taip nėra buvę. Į vestuvių metinių progą tai tikrai esam skambinę.
1: Gal esame skambinę...
2: Bet kad taip šviežiai, žmonės prieš valandą sumainė aukso žiedus.
1: Tikiuosi, kad pavyks mums prisiskambinti, nes tikrai greičiausiai, kad dabar gali vykti fotosesija kažkokia.
2: Gal, greičiausiai.
1: Gali būti, kad vyksta kokia nors, nežinau, gal sveikinimo ceremonija. Ten, žinai, būna prie civilinės metrikacijos ten rūmų, žodžiu, sveikina ten su grybukais, su šampanu.
2: Nu ką, bandom dabar, nežinau, ar čia Kristinos, ar čia Vaido telefonas, bet jiegi dabar jau vienas asmuo, tai žinai.
1: Eik, tu žinok, aš prisiruošiau čia ir muzikantus netgi
2: pasikviečiau.
1: Gerai, bandom. Kristina ir Vaidas, taip?
2: Aha.
1: Saky, kad reikia grįžti, pataisyti.
2: Baik tu.
1: Parašą.
2: Numuši nuotaiką žmonėm. Njum. Eik tu, kopinėja medų, manau, žino, ką tu ten. Nu, palauk dar vieną.
1: Ne.
2: A, ne, gaila, labai. Jeigu netyčia girdite, tai Kristina ir Vaidai. Sveikinimai ilgiausių metų pabiručių vaikučių nuo Dianos ir mano visų.
1: Gerai, o mes tuomet sveikinam kitą žmogų.
2: Nu, a man parinkt.
1: Parink.
2: Parinkčiau.
1: Aš priminsiu, kad nepamirštumėte registruodami sveikinimu parašyti telefono numerio, nes tikrai be telefono numerio niekaip. Žia, gal Artūro yra...
2: O tu, aš jau išrinkau, nu gerai, Artūrui, aš Tadui, nu, Artūrui, Tadui, Artūrui.
1: Kur Tadui?
2: Kur tas tavo Artūras?
1: Ai, va, nu gerai.
2: Tai kam?
1: Nu, tai kaip nori.
2: Tai sakyk.
1: Nu, Tado jubilėjinis ar ne? Ar
2: nežinau.
1: Artūro jubilėjinis.
2: Nu gerai.
1: Nu gerai. Tai skambinam tada jam, ne?
2: Tu paskambink.
1: Gerai, skambinam. Tai, žodžiu, noriu priminti, kad jeigu neprašysi telefono, žinokit, tai mes negalėsim...
3: Sveiki, adresatas šiuo metu yra ne...
2: O,
1: tai reikėjo visgi Tadui skambinti.
2: Dieve, tai paskambin dar Tadui, ar jau viskas?
1: Aš skambinu.
2: Paskambink Tadui.
1: Aš greitesnė už tave esu. A ne? Va.
2: Nu, nes tu čiut jaunesnė.
1: A ne? Gerai, užsiplepėjom. Tadas, neaišku, ne, kuris gimtadienis.
4: Klausiau.
1: Labas.
4: Labas.
1: Nuklausykite, ponas, taip užsiėmęs, vos prisiskambinau.
4: Nu, taip, dėl ko vos prisiskambinat, kada skambina dar?
1: Nu, va dabar skambinu, bet ilgai reikėjo laukti, kokius du šituos pipsius.
4: Aha, supratau.
2: Su kuo tu ten kalbi?
1: Nu, tai va, tai skambinau, norėjau... Ką?
2: Su kuo ten kalbi?
1: Su Tadu.
2: Kas yra Tadas?
1: Mano draugas.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Radijo stotis Lietus, Tadai skambinam, nes girdėjom tik gimtadienį šiandien.
2: Tadai, sveiki. Aha. Čia Simona ir Aurimas, tokį radijo spektakliuką truputėlį įnešė jūsų gimtadienį.
1: Nežinau, nelabai patiko.
4: Nu, toks įdomis, galvoju,
1: kad Tadai, nu, aš nežinau, man atrodo, kad gimtadienio proga, tai jau reikėtų taip nusiteikti, kad visokiausių gali būti skambučių, bet visi su vieninteliu tikslu jūs pradžiuginti. Tai mūsų tikslas irgi toks buvo.
4: Ačiū, pavyko.
1: Gerai, o dar labiau pavyks, man atrodo, tam žmogui, kuris suorganizavo šitą sveikinimą ir dar kai ką prašė perduoti. Su gimtadieniu, broli, tu esi vienintelis ir labai tave myliu. Kad ir kaip toli būčiau, visada būsi man labai svarbus. Noriu tik vieno, kad būtum laimingas, sveikas ir kad tau gyvenime sektusi. Būk laimingas.
2: Pasirašo sesė Ingrida su šeimyna.
4: Taip, ačiū labai.
1: O tai iš kur, iš toli, tai čia iš užsienio kažkur, ar ne?
4: Jo, turėtų iš Islandijos.
1: Islandijos, geras. Netgi sveikinimai. Tai Tadai, ką veiksit, ar švesit gimtadienį šiandien, ar lauksit rytojaus?
4: Tai švesim šiandien, ir rytoj švesim.
2: Tu, aišku, iki pirmadienio, o ką? Tokio jaunystėj, aišku.
1: Nuostabu, nu tai gerai, tai žinokit, kaip tik čia Monika Linkytė ir Leon Somov sako, nerami mano dušė. Tai čia tu greičiausiai apie jūs, ar ne?
2: Apie Tadą, tikrai. Tadai, ačiū labai, gerų gimtadienį.
4: Ačiū.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Iki rugpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams, o perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisės saugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, politikai vėl prisiminė, kad tokios veikos egzistuoja ir žada diskusiją Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pavedė Teisės ir Teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima tokius nusikaltimus užkardyti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kalba apie seksualinių nusikaltėlių viešinimą, o socialinės apsaugos ir darbo bei teisingumo ministras prakalbo, kad reikėtų gražinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Vis tik Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras būtų save apgaulė. Tyrimai rodo, kad tokia priemonė aukų neapsaugo, jos neveltui netaiko ir kitos šalys.
1: Uma žmonių, kurie tą daro, tai daro artimoje aplinkoje, pirmas dalykas, tai net būdami registre, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra saviapgaulė, galvojamas, kad tu vat žmogų nuteisite, per metus nuteisimą ir porą šimtų žmonių, bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Net tokia truputį yra saviapgaulė, kad galvoji, kad tu vat įrašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai jau čia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinių nusikaltėlių registras Seime siūlytas nekartas, tačiau taip ir nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Vilniaus apygardos teismas šiandien atmetė įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardamosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą iki spalio antrosios. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Anksčiau Skvernelis teigė nesutinkanti su tokio pribojimu ir įpareigojimo jam dėvėti apykoje apskundė teismui. Politikas tvirtino, kad minėtas įtaisas jam esą trukdo atlikti Seimo nario pareigas. Lenkijos vidaus saugumo agentūra per mažiau nei 2 mėnesius gavo daugiau nei 20 tūkstančių atsakymų į darbo skelbimus, kuriuos paskelbė internetinėse darbo skelbimų svetainėse. Agentūra teigia, kad siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su šiuo laikinėmis grėsmėmis, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 atsakymų į vieną darbo vietą. Skelbimuose siūlytas darbas operatyviniams ir tyrimo pareigūnams, IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams. Vienas Anglijos kaimas dėl valdžios planų nubalsavo už pasitraukimą iš Jungtinės karalystės. Piddingtono kaimelis Anglijoje surengė savo referendumą, kuriame gyventojai išreiškė nepritarimą dėl prieglobščio prašytojų apgyvendinimo. Vaizdingame Oxfordshire'o grafystės kaimelyje surengtas referendumas ir žmonės balsavo už pasitraukimą iš Jungtinės karalystės. Tokį sprendimą paskatino susirūpinimas dėl netoliese esančios karinės teritorijos, kurioje planuojama apgyvendinti per 1000 prieglobščių. Šio prašytojų. Ir apie orus rytoj be lietaus, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų, 11 minučių Lietuvoje. Mes su Aurimu klausėm, ką jūs, mėlėjai, šiandien organizuojat patiekti ant stalo.
2: Aš žinok, tau jau sakiau, kadangi turiu daug šviežių lietuviškų pomidorų, turiu nemažai kiaušinių, aš šiandien gaminsiu šakšuką. Tokia, kas nežino, tai tokia kiaušinienė su pomidorais, sūriu ir kiaušiniais, aišku.
1: Gerai. Gerai. Man toks, šiaip turbūt visai neblogas ir vakarieniai.
2: Jo, su cebata kokia donelė.
1: Vakarieniai, bet ir pusryčiam labai skanu.
2: Labai gerai.
1: Gerai, tai, ką jūs šiandien organizuojat, papasakokite ir pasidalinkite idėjomis. Sveiki.
3: Labadien.
1: Laba.
2: Ko vardu?
3: Adomas.
2: Adomai, ką šiandien skanaus gaminat?
3: Nu, ar pasveikit.
2: Žinokit, sveikinimai Lietuvoje 18 valandą prasidės, tai tuomet ir paskaminkit. Dabar ne. Gerai, ką valgom? Ką valgom? O ką tu? Ką tu gamini?
1: Nežinau. Žinok, aš irgi turiu pomidorų.
2: Užlėkit visą šeimyną pas mus.
1: Gerai.
2: Nu, šakšūkį. Šakšukaką?
1: Šak.
2: Gerai, bičiuli, tai ką šiandien valgot? Ar turite kokį nors receptuką?
1: Gal tikrai dabar pomidorų laikas, gal su pomidorais kažką skanaus žinot.
3: Labas diena.
1: Labas, ko vardu?
3: Deividas.
1: Malonu, Deividai, kad paskambinat. Malonu. Net plojimais jūs pasitinkam. Gerai,
2: Deividai, ką valgot?
3: Šiandien valgysim vakarienį iš atskritų gamtoje.
1: Kažkokia proga yra? Ar tiesiog?
2: Nu, nėra progos, aš manau, šiaip, kodėl su šeima nepavalgyti šašlaiko. O Deividai patys marinavot, gal ir pasigavot kokį šerną, nežinau.
3: Aš jūs nebegirdžiu.
1: Negirdit jau? Alio. Na, kažkas su ryšiu, bet nu, žodžiu, šašlykai skamba neblogai šiaip. Ir oras toks visai nieko. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas jums paskamino?
4: Asta.
2: Melonu Asta.
1: Ką gaminat?
4: Trinta moliūgų
1: sriubas. O moliūgai jau yra šviežus?
4: Sviestiniai iš maksimo.
2: Nesvarbu. Ne, viskas gerai. Gerai, o kaip gamina tą sriubą, sakykit?
4: Žinokit, labai paprastai. Saldžiosios bulvės, batatas, morkytė ir sviestinis moliūgas.
2: Jūs viską kepat ir verdat?
4: Verdat. Jo, su visieno sultinuku, o paskui dar skrebučių, jau kai išverdana padarai ten visą tą sriubytę, skrebučiai ir šiek tiek sweet chili padažiuko.
2: O grietinėlės nepilat?
4: Šiek tiek ir grietinėlės.
2: Ir grietinėlės šiek tiek. Gerai,
1: labai
2: ačiū.
1: Labai gerai skamba.
2: Skanus dalykėlis. Manom dar vieną.
1: Kai man toks ruduo, man kai prasideda moliūgai ir sriuba ir visi kiti dalykai. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas man paskamino?
5: Dmitrijus iš Vilniaus.
2: Dmitrijau, ką jūs kada mus gaminat?
5: Mes jau pasigaminom, mes valgom balandėlius.
1: Gerai, papasakokit, ar čia klasikiniai žodžiu, ar kažką įdomiau daro?
2: Dar yra jo.
5: Aišku, kopūstų lapai, nu, čia klasikiniai, bet mes dedam faršą ne tik kiaulienos, bet biškis su jautiena pamaišyta.
2: O ryžių? Ryžių irgi turbūt.
5: Jo, tai būtinai. Ir taip ir taip. Ir tada, kaip sakant, čiugūną, nežinau, ką čia pavadinti, ketaus.
1: Ai, ir čia laukia jūs, ar orkaitai šito, su ta ketaus?
5: Ne, tik ant papapusto.
1: Aha.
5: Bet tai elektrinis užtenka, bet tas,
2: prailgis. Žodžiu, į ketaus puodą.
5: Taip, teisingai.
1: Ten geriau išsitraškino, taip. Nu, labai gerai skamba.
2: Aš jums žinok balandėlių.
1: Balandėliai tikrai puikiai.
2: Aš tau šakšuką rytoj vis atnešiu. Nes balandėlius valgysiu.
1: Ai, supratau. Nu, aš gal bandysiu važiuoti ir užuosiu, jeigu šašlykus, tai šašlykų tu ieškos.
2: Gerai.
6: Čia lietus.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su artėja.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle – tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių – tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 – tik 4,99 €. Lidl vertė.
9: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 €. Teleloto.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, 40% nuolaida žaislams, 50% nuolaida palapinėms ir mėgmaišiams, 50% nuolaida lauko baldams, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluošiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Taip, mėlyje, visai netrukus apie orus, o Eglė sanatorija, tai sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos šalyse, turi jums labai labai gerų žinių, pasiūlymų ir visai netrukus apie tai daugiau, o dabar apie orus.
3: Apie orus, aš žinok, labai noriu į Eglužę, truputėlį palauksiu, kol atvės orai ir tada mes jau šiandien atsiminėm dieną apie tai kalbėjom ir tada būtinai aš ten apsilankysiu. O orai, žinok, kol kas labai tinkami ir atostogauti gamtoje. Rytoj be lietaus, temperatūra naktį 8-13, pajūryje 14-17, šilumos dieną 22-27. Naktį Vilniuje ir Klaipėdoje 15, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 šilumos, dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Kaune net 27, Klaipėdoje apie 21.
2: Puiku. Nuostabu, bet labai gerai, kad Eglės sanatorijoje visada geras oras.
3: No, taip.
2: Visada puikiai pailsėsite, atsigausite ir stiprinkite sveikatą dar tokiu maloniu būdu. Kurorto gamtos apsuptyje Eglės sanatorija, jie atnaujino ir trumpalaikės sanatorinio gydymo programas. Rinkitės iš sveikadienių mini, midi ar maxi programų nuo trumpo atokvėpio iki gydomųjų procedūrų kupinos viešnagės.
3: Puikios kainos sekmadieniais vos nuo 52 eurų asmeniui. Tai suvizduoji, sekmadieniais vos nuo 52 eurų, o daugiau informacijos ir pati rezervacija internete sanatorija.lt.
1: Reklama.
4: Radio stotis Lietuvos.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,75 centai. Kilogramas fasuotų obolių Champion tik 77 centai. Kilogramas lyvų tik 1,19 centų. O kilogramas plautų morkų tik 65 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
9: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
8: entuziastams,
9: benzingalviams,
8: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
10: Reklama.

0: Людина. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Viskas, mėlėjai. Programa su daina jau visai priartėjo prie pabaigos. Norim padėkoti, kad šiandien buvo labai smagus ketvirtadienis. Gerai, čia mes pabuvom, prisidainavom, prisišokom.
2: Žinok, labai gerai mes čia buvom, praleidom laiką, daug nuveikėm naudingų dalykų, bet nu, nieko naujo nepasakėm. Kaip visuomet geras būti su savo giminaičiais, nu, nes po gimininių mes dabar visi tokie.
1: Tikrai.
2: Aš, žinok, truputėlį tokio liudesėlio pamačiau portale žmonės LT. Man tikrai, žinok, labai gaila. Visų mylimas duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai ką tik tai paskelbė sensacingą žinią gruodžio 19 dieną poros karjeroje planuojamas paskutinis koncertas. Net ir šita stipri itališka meilė baigys.
1: Bet gal jie tiesiog, žinai, bus, kaip pasakyti, jau patys savo tada jau bus pora ir, ir nebe
2: nu, gal, gal, nu, gal, gal, gal, gal.
1: Žinai, ilsėtis.
2: Va, tai reikės būtinai nueiti tą koncertą. O ką, o daugiau kaip...
1: O mūsų pora rytoj nuo 13 valandos.
2: Taip, rytoj tavo pora ta rytinė ir po to ta pora ta
1: taip,
2: popietinė su manimi.
1: Taip, aš poruojusi, kaip pasitus.
2: O Kotrina kaip viena, pažiūrėk, o sėdi laimingai išsišėpus.
1: Na, žinai, kai turi šitie gerbėjų, lietuvos klausytojų, tai man atrodo visai nebaisu. Tai visai netrukus širdelės. O mes atsisveikinam ir norim pagroti naujausią tą Juodsnukio dainą, Šaltos lūpos, tebūnie jos, na, nebent prisimaudžius jūroje būna šaltos.
2: Arrivederci.
1: Būkit geri vieni kitiems. Iki.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad jok žmogus nekviestėmėm.
3: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Mokyvėži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams sfero 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokyvėži.
9: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Nemaisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
10: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė – ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL – tik 2,29. O 3 litrai skystos skalbiklio Ringuva Plus – tik 7,49. Lidl vertė.
12: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
12: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
14: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba šiandien nusprendė atšaukti sprendimą iš ukmergiškių šeimos paimti 6 jų vaikus, jiem bus teikiama reikalinga pagalba. Teigiama, kad iš naujo vertinant vaikų situaciją, šeima bendradarbiavo su vaiko teisių gynėjais. Kaip ir anksčiau skelbta, vaiko teisių tarnyba Liepos pabaigoje buvo priėmusi sprendimą paimti 7 vaikus iš Žlabių šeimos, į jį traukdama ir Kauno klinikose mirusi 2 mėnesių kūdikį. Vėliau tarnyba aiškino, jog sprendimo priėmimo metu apie kūdikio mirtį dar nebuvo informuota. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtė migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiems šūviams į orą, tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir va per tvoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Įspėjimosi šūvis, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti įspėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes tik esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas sutinka, kad migrantams elgiantis agresyviau, pareigūnai turėtų turėti platesnės galimybės naudoti ginklą, tačiau tai numatančius įstatymo pakeitimus valstybės sienos apsaugos tarnyba esą jau rengia.
2: Aiškumą dėl būtent tos ribos, kuomet pareigūnas jau galėtų, sakykime, panaudoti šaunamąjį ginklą prieš asmenį. Yra būtų konkrečiai nustatyta ir būtų aiškumas, kada tas neišvengiamas ir tiesioginis pavojus yra ir kada jo nėra. Šiuo metu, mano žiniomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba rengia jau pakeitimų projektą. Teiks į ministeriją įvertinimui, teisinio įvertinimui, na ir tada, jeigu viskas gerai, keliaus į Seimą.
0: Apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, kiek anksčiau kalbėjo ir vidaus reikalų ministras. Niderlandų Rotterdamo uoste įvyko sprogimas, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Pasak pareigūno, sprogimas didžiausiame Europos uoste nugriaudėjo vėlyvą ketvirtadienio rytą. Rotterdamo gelbėjimo tarnybos pranešė apie didelį elektros tiekimo sutrikimą uoste ir nurodė, kad kol kas neaiškiomis aplinkybėmis užsidegė transformatorius. Po kelių valandų elektros tiekimas įmonėms uosto pramoninėje zonoje buvo palaipsniui atkurtas. Incidento priežastys yra tyriamos. Jungtinių valstijų kariškių šeimos ir kongreso nariai skambina pavojaus varpais dėl vis aštrėjančios psichinės sveikatos krizės lėktuvnešyje Abraham Lincoln, nes 5000 jūreivių ir jūrų pėstininkų dėl karo su Iranu rekordiškai ilgai yra dislokuoti jūroje, jei jau 9 mėnesius nebuvo išlipę į krantą. Du pagrindiniai specializuoti Jungtinių valstijų kariniai leidiniai, tai yra Navy Times ir Stars and Stripes, praneša apie daugybę jūreivių bandymų iššokti už borto, nors nes prastos sąlygos ir psichologinė įtampa lėktuvnešyje pasiekė kritinę ribą. Įgula jau 9 mėnesį yra jūroje ir praleido 250 dienų iš eilės neišlipdama į krantą ir tai šiuolaikinės eros yra rekordas lėktuvnešiui. Rytoj Lietuvoje lietaus neprognozuojama, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių šilumos, dieną 22-27 laipsniai. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Įprastai sveikinantis, kaip sako, duok dešinę. Šiandien yra kairiarankių diena. Na tai ką kairiarankiai, duokit kairę. Būkite pasveikinti. Aš tikiuosi, ketvirtadienio pavakarė bus tokia diena, kai sakysite o laba. O laba gera diena. Ir kad ta gera diena būtų laba, laba gera. Kaip visuomet kviečiu jūs, mėly Lietuvos klausytojai, vakaroti kartu su širdelėmis. Jeigu darbuose, dirbsime. Jeigu esate kelionėje, keliausime. Jeigu jūs mūsų mylėsime, nori, kad nemylėtumėm, nemylėsime. Žodžiu, palaikome kaip visuomet tarpusavio ryšį. Paskambinkit laiškelį, parašykit. Na, aš tikrai tikiu, kad rasime ir bendrų temų, ir bendrų reikalų, kas liečia sveikinimus, ar ne, ir muzikines dovanas. Na, bet kaip aš sakau, širdelėse viskam savas metas. Ei, laba diena, sakau aš Kotryna tiems, kurie galbūt ką tik teisingate savo radijo imtuvus, perėmiau estafetę iš savų kolegų ir kaip visuomet iki 18 valandos širdelėse esu pasiruošusi duoti to tokio reikiamo geros užtaisos garo. Galų gale, nuotika yra reikalinga, užtaisas yra reikalingas, energija irgi, kaip pasakytų daugelis besiskundžiantys po vakarykščio saulės užtemimo, irgi yra reikalinga. Nu, kad visą tai susidėliotų į vieną, aš kaip visuomet noriai primenu elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm. Parašykit, kokia daina turėtų praskaidrinti jūsų būti čia ir dabar. Ir ta daina iš karto puošia Lietuvos eterį. Jūs pasigarsinat tada savo radijimtuvus ir taip gražiai šypsotės. Nieko nesuprantantiesiems šalia esantiesiems žmonėms. O kai pasibaigs skambėti jūsų daina, sakot, tai vat, širdelėse išpildė mano pageidavimą. Priminsiu dar kartelį adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Milda rašo, labas Kotryna, ta proga, kad laukė kepina saulė, gal galėtumėt sugroti Jessikos šai dainą Saulė nesileis. Milda, pasigarsinkit savo radijo imtuvą.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Xiaomi.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Iki rūpjūčio 16 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. O perkant du ar daugiau pomidorų padažus, jiems taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
10: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Reklama.

Augom. Lai kiekviena mūsų suvirpina ši daina širdelė ir primena, kokia brangi yra mūsų gimtinė, nes meilė jai tokia padidelė ir svarbi, kaip ir meilė artimiesiems, rašo Vidas Zygmas. Yra palikęs man žinutė širdelę, oi kur reiks tas mergas dėt. Ir pridėjo šypsenėlių siūsdamas linkėjimus iš Biržų. Galvojau, čia jau turėtų būti kokios nors meilės istorijos pradžia, ar ne? Arba nusivylusio gyvenimų vyro šauksmas, vat prisimniau, kad Zygmas dainos prašo. Ai, Zygmai, paukštininkasgi koks esate, linkėjimai visiems Biržuose besiklausantiesiems Lietaus. Na, jeigu ir jūs norite dainos, jeigu ta daina reikalinga atgaivai kelioniai, darbams, meiliai, galų gale, galbūt net ir kažkokiam startui, tai jūs jau būkit malonus, leiskite man susipažinti su jūsų gyvenimo kasdienybė. Rašykite laiškus jūsų laiškų, kaip visuomet laukiu elektroniniu paštu, sirdelės@lietus.fm. Jūratė rašo, labas Kotryna, gyvenu Anglijoje, labai karšta šiandien daugiau nei 30, o man galvoje viena daina, prašau, sugrokite, Biplanų kapitonai. Gero ketvirtadienio klausantiesiems Lietaus. Na tai ką mergyti, drąsos, atgaivos ir pirmin. Juk pati žinai, ar ne, kai reiškia būti savo gyvenimo kapitonu.

0: Tai sprendžiant pagal parinktą dainą Edvinas savai Suzanai sako, taip, o jis sako, ne, jisai Suzana, tu mano meilė. O jinai šypsosi pasigarsinusi radintuvą žinodama, kad ši daina skamba specialiai jai. Taigi, Suzanai iš Panevėžio nuo Edvino šitokia gera, melodinga nuotaika. Suzana, linkėjimai tau.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams primena, kad penktadienį lietaus nenumatoma, naktį kai kur galimas rūkas, vėjas bus silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 9-14, pajūrė turėtų būti tarp 15-17, rytojaus dieną temperatūra jau daugmaž primins lietuvišką vasarą, tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje Klaipėdoje 15, Kaune 12, Šiauliuose Panevėžyje 11 šilumos, dieną Vilniuje Šiauliuose Panevėžyje 25, Kaune 27, na, o Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 21 laipsnį šilumos. Lietuvoje 17:34.
1: Širdelės.
0: Jeigu norite išgirsti savąją mėgstamą dainą, parašykit, kaip kad tą padarė Donatas ir Janina, kurie važinėjo šiuo metu po gražiausius Aukštaitijos kalnus ir ežerus ir labai nori išgirsti Vytauto Šiškausko atliekamą dainą Mūsų čia žemė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent dvi prekes, kurių kaina nemažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje Eurovaistinė.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
7: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
8: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
7: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi sakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento?

Laurai siunčia linkėjimus vyrams važiuojantiesiems nuo betonkės į Panevėžį kartu su antikvariniais Kašpirovskio dantimis ir jų atliekama daina Mažulė. 17:43 širdelėse. Lietuvos klausytojai rašo žinutės ir atsako į mano klausimą, tai ką grojam? Ko širdelė norėtų, mėlyi Lietuvos klausytojai? Melodingo, ritmingo, ketvirtadienį tinkamo. Primenu, širdelėse, tai lietuvos.fm. Gabija rašo, norime pajūryje išgirsti dainą, sustok, traukinį, linkėjimai iš Latvijos. Gabija, aš iš karto už galvos galvoju, tai tu esi ta, kurią lietaus klausytojas Zigmas su daina siuntė į Rygą. Kad taip greitai teis linkėjimai iš Latvijos, nesitikėjau. Linkėjimai Latvijai, linkėjimai pajūrie esantiesiems ir svarbiausia tau, Gabija, su šia daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuoti šašlykai Biovela, ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir natūralus mineralinis vanduo Vytautas žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: parduotuvėse.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 14-16 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Reklama.

Klausosi Natalijos Bunkės atliekamos dainos Plėšrūnė Jovita ir Emilija bei Upė greitų metų išgirs savuosius pageidavimus. Primenu, lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūtė, kuri papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje, kitaip tariant, apie šį ketvirtadienį. Na tai ką, dvi draugės Emilija ir Upė, kurios dievina Mantą ir Moniką, klausys dainos lūpose tavo. Norime, rašo merginos. Prašau. Nu, Jovita štai ką rašo. Labas, Kotryna. Labai prašau, gal galima paklausyti žemaitukų asmeninė palanga? Nu tai ką, Jovitėlė, aišku, kad galima. Linkėjimai tau, tavai asmeniniai palangai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, politikai vėl prisiminė, kad tokios veikos egzistuoja ir žada diskusiją Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pavedė Teisės ir Teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima tokius nusikaltimus užkardyti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kalba apie seksualinių nusikaltėlių viešinimą, o socialinės apsaugos ir darbo bei teisingumo ministrės prakalbo, kad reikėtų pažinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Vis tik Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras būtų save apgaulė. Visa tyrimai rodo, kad tokia priemonė aukų neapsaugo, jos neveltui netaiko ir kitos šalys.
1: Kuma žmonių, kurie tą daro, tai daro artimoje aplinkoje, pirmas dalykas, tai net būdami registra, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra save apgaulė, galvojamas, kad tu vat žmogų nuteisi ten per metus nuteisimą ir porą šimtų žmonių, bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Ne tokia turbūt yra saviapgaulė, kad galvoji, kad tu vat įrašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai jau čia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinio nusikaltėlių registras Seime siūlytas ne kartą, tačiau nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusio Seimo nario buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratęsti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą iki spalio antrosios. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Anksčiau Skvernelis teigė nesutinkantis su tokio apribojimu ir įpareigojimą jam dėvėti apykoje apskundė teismui. Politikas tvirtino, kad minėtas įtaisas jam trukdo atlikti Seimo nario pareigas. Lenkijos vidaus saugumo agentūra per mažiau nei 2 mėnesius gavo daugiau nei 20 tūkstančių atsakymų į darbo skelbimus, kuriuos paskelbė internetinėse darbo paieškų svetainėse. Apie tai informuoja portalas TVP World. Agentūra teigia, kad siekdama įdarbinti daugiau specialistų, kurie padėtų kovoti su šiuolaikinėmis grėsmėmis, visoje šalyje internete paskelbė 71 darbo skelbimą ir vidutiniškai gavo maždaug 300 paraiškų vienai darbo vietai. Skelbimuose siūlytas darbas operatyvus. Ir tyrimo pareigūnams, IT specialistams, analitikams, lingvistams bei kibernetinio saugumo ekspertams. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija patyrė kibernetinę ataką, kurios metu įsilaužėliai iš dalies įgijo prieigą prie direkcijos informacinių technologijų sistemos. Taip pat pasisavino duomenis apie mokėjimo kvitus už direkcijos teikiamas paslaugas. Į nusikaltėlių rankas pateko atskiri asmens duomenis, įskaitant asmens kodus ir registracijos numerius, vardus, pavardes, įmonių pavadinimus, adresus, mokėjimų sumas, taip pat automobilių valstybinius numerius. Ir apie orus penktadienį Lietuvoje be lietaus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių, dieną šils iki 22-27 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Pusė dienos vaikštau kankindama savąją galvelę tokia įkyri mintimi kairi rankiai. Jūs dažniausiai iš dešinės į kairę, nes kairė yra stiproji, ar iš kairės į dešinę, nes ten yra galimybė atsispirti. Ai, o taip ir neduodu ramybės, kolegas visus apklausiau kažkaip, tai šį vakarą visi dešinė rankiai, va taip nėra net. Nė vieno kairi rankio, su kuriuo būtų galima nuo dūšios, apie gyvenimo patirtis pakalbėti, apie gyvenimo požiūrį. Bet dažniausiai, kuris būna arba iš kairės, arba iš dešinės, padiskutuoti apie meilės reikalus. Galų gale labai noriu tikėti, kad kairė rankė myli visai kitaip, negu kad dešinė rankė ir sakysite, ieškau priekabų, ar ne? Norėdama išskirti kairė rankius ir supykdyti su dešinė rankiais. Ne, tiesiog noriu sutelkti šiandien visą dėmesį į tuos, kam kalendoriaus lapeliuose yra skirta net tarptautinė diena. Kažkaip dešinė rankių dienos tai lyg ir nebūta, nors aš galiu ir klysti. Ir leiskite man vieną kartą metuose suklysti, nes aš vis vien apie kairį rankius. Bet taip, kad, net upa, mano noriu pasveikinti visus ir visas su tarptautinė kairį rankių diena, niekas neužgesins. Na, o šiaip, mėlyi lietuvos klausytojai, širdelėse, kaip visuomet po 18 valandos, startuoja metas, kur atrodo, ir besišnekučiuodami, ir meilės istorijomis besidalindami, ir pagalbos ranką vieni kitiems betiesdami, vis vien pasveikinsime, palinkėsime muzikinę dovanėlę, pridėsime, ir tikrai noriu tikėti, kad ir jūs taip lengvai darbuosite, keliausite, galbūt kažką ragausite, mylėsite, nemylėsite, žodžiu, gyvenimą gyvensite kartu su lietumi. Mylėjai, primenu, kad jeigu esate dešinerankis ir norite pasveikinti kairę rankį, pirminį mūsų puslapį internete. Jeigu esate kairė rankis ir turite žmonių pažįstamų, kurie rugpjūčio 13 dieną šiandien kažką švenčia, o tarp švenčiančiųjų yra Arnas, Diena, Gilovilė, Ipolitas, Kasijonas, Kastytis, Naglis ir Poncijonas, tai varduvininkus pasveikinti galite taip pat mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir beje, ta nuoroda puikiausiai tinka ir kairė rankiams, ir dešinė rankiams, beje, ir tiems, kurie lygiai taip pat yra įvaldę abi savasias rankas. Žodžiu, mylėjai, kaip šiais laikais, 21 amžiuje, klaviatūra prie savęs lietus.fm ir sveikinate visus ir visas. Pradėsiu nuo linkėjimų. Kristina šiandien sveikina savo sūnų Aušvydą jubiliejinio gimtadienio proga, palinkėjusi sveikatos, džiaugsmo ir visa ko paties geriausio. Be Aušvydai tave sveikina iš Varėnos ir dėdė Jonas. Labą širdelę, linkėjimus norėčiau pasiūsti savo bendradarbiams Nerijui, Jolitai ir Karolinai. Tokia žinutė yra palikusi Jurgita. Jurgita, o tau linkėjimai nuo manęs. Renata šiandien sveikina Ireną gimtadienio proga, pačią mylimiausią mamytę. Žmona tokia vienintelė ir nepakartojama. O ką jau kalbėjot apie močiutę Ireną Sinkevič? Irena, gimtadienio proga visa šeima linki daug stiprios sveikatos, ramybės, šviesių dienų, džiaugsmo širdyje. Beje, prie sveikinimų prisideda ir vyras Henrikas, ir Renata su savo vyru sūnus, Artūras su žmona, ir taip pat visi anūkai. O tarp anūkų Adomas, Elžbieta ir Karolina. Miloji Irena, būkite sveika, būkite laiminga ir būkite pasveikinta šį vakarą gimtadienio proga.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: E parduotuvėse.
1: Informuoja radijos stotis Lietus.
2: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
3: Reklama.
4: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Jeigu norėtumėte savo meiliai dedikuoti dainą, laukiu laiškų sirdelėse talietus.fm. Parašykite, kokią dainą turėčiau sugroti jūsų meiliai, būtų gera ir meilės vardą laiškelį rasti. Ir pats prisistatykite, palikdamas savo telefono numerį. Meiliai daina bus, o jūs puošiu lietaus kojinėmis.

0: Pamažuvis ir du laimingieji, ir meilė dainos klausosi, ir tas, kas myli, ir su to jausmu dedikavęs saviškiui arba saviškiai dainą. Ai, toksai pasipuošė su lietaus pirminėmis kojenimis. Na, žodžiu, myliai lietaus klausytai, sirdelėse telietus.fm. Raimonda šiandien švenčia savo į gimtadienį. Miela Raimonda, Virginija siunčia sveikinimus su gimtadieniu, linki labai daug gražių akimirkų nuo širdžių žmonių šalia, šypsenų kiekvienai dienai, kuo daugiau progų džiaugtis gyvenimu, tegul darbe netrūksta geros nuotaikos, po darbo malonių staigmenų, poilsio Raimonda pačiai smagių nuotykių su gimtadieniu, būk laiminga mylima ir visada tokia nuostabi kokia esi. Oi, Raimonda, Raimonda, Raimonda, būkit, žydėkit, spindėkit ir geriausių metų geriausių. Šiandien tarp švenčiančių savąjį gimtadienį yra ir Barakauskų Rasa, kurią turėčiau nustebinti 49. Žiūriu, mama, žmona, duktė, sesuo. Ai, Raselė, Raselė, Raselė. Kiek vaidmenų gyvenime, ar ne? Tai dar gerai, kad nemočiutė. 49. Yra beje tokių, kurie sako, oi, aš jau pienukus svajoju, Rasa gali būti irgi iš tų, nes kažkaip tai tarp sveikintojų nėra jokios užuominos, palinkėkit širdelę jai parskrendančių gandrų su gyvenimiškomis dovanomis snapelėje. Rasa Barakauskienė, leiskite pasveikinti jūs 49 gimtadienio progą. Labai labai labai siunčiu šilčiausius linkėjimus nuo visų sveikatos, džiaugsmo, sėkmės, kad išsipildytų visos svajonės. Sveikino dukros, sūnus, vyras, tėveliai, sesė, broliai su šeimomis. Sveikina linkėdami visą ko paties mieliausio. Ir aš tikiuosi, gyvenime viskas, kas miela, viskas, kas gera bus. Svarbiausia, tuo tikėti, tuo norėti ir galbūt kažką padaryti, kad taip ir būtų. Šiandien tarp mūsų yra ir Marijona, kuris skaičiuoja savąją 76-ąją gyvenimo vasarą. Vakaras gružu, saulėtas. Tikrai tikiu, kad...
1: Alio?
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina Marijonos ieškau.
1: Nu, klausau.
0: Gera girdėti. Marijoną girdžiu iš balso, kad gimtadienį šiuo metu švenčiat.
1: Taip.
0: Girdžiu ir yra susirinkusių svečių, šurmulys ten toksai pas jūs, ar ne?
1: Taip.
0: Na tai ar visi tie, kuriuos nori matyti jūsų akelės, yra šalia jūsų?
1: Taip, taip.
0: Aišku. Aš tikiu, kad taip ir bus. Galų gale, jeigu jau gyvenimas dovanoja brangiausių žmonių šalia, tai tegul jie būna, tegul jie nemažėja, gyvenimas duos, tai gal ir daugės. Šiandien Gintarė Marijona sveikina jūs 76-ojo gimtadienio progą, siunčia šilčiausius sveikinimus, linki, kad būtumėt visada linksma, sveika ir svarbiausia tarp tų, kurie labiausiai pačią myli ir gerbia. O beje, Gintarė taip ir prašo, Marijona, pažadėk, kad visuomet būsi tokia, kokia buvai. Ar duodat pažadą?
1: Taip, pažadu, pažadu, ačiū labai. Nėra pas mūsų tarp Gintarė yra vasėdė.
0: Ai, tai, žodžiu, Gintarė sėdėjo, tylėjo, apie tokias dovanas nekalbėjo, ar ne?
1: Kaip?
0: Taip. Nu, tai aš tikiuosi, kad vis dėlto Gintarė yra ta šaunioji, kuri geba dovanoti smagiausias dovanas ir išlaikyti, neišsiduoti. Aš tikiuosi, kad gyvenime taip ir bus. Bus daug širdžiai mielų staigmenų, gražių dovanų ir svarbiausia, kad tik tai būtų, kaip sakė Gintarė, šalia mylintis žmonės, su kuriais būtų galima tuo gyvenimu džiaugtis. Marijona, nuoširdus linkėjimai jums.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Iki
1: ačiū.
0: Malonaus, iki malonaus. Šiandien Viltė švenčia savąjį 20-ąjį gimtadienį ir Viltytė, jeigu yra kas siunčia tau šilčiausius, didžiausius, gražiausius linkėjimus, tai tik tai šeima iš Anglijos. Viltytė, linkime tau daug laimės, meilės, gražių akimirkų ir nepamirštamų nuotykių. Tegul šis naujas gyvenimo etapas būna kupinas svajonių, kurios tampa realybė. Mylime tave labai labai, sveikiname tave karštai, karštai ir tiesiog meldžiame dangaus viso ko paties tau geriausio. Vilte, būk sveika, būk laiminga gimtadienio proga.

0: Ketvirtadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 34 minutės. Mama Nijolė šiandien sveikina Artūrą gimtadienio progą. Sūnau, šiandien tavo šventė, tai norime palinkėti, kad širdis džiaugsmu kalbėtų. Linkim tau sėkmės, stiprybės, kad svajonės virstų realybę. Būk laimingas, stiprus ir geras žmogus Artūrai. Valio. 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Valio. Šiandien Andrių savąjį mylimą vyrą kairė rankių dienos progą sveikina Rasa. Andriau, būk sveikas, būk laimingas, duok kairę. Šiandien Sigita, savąją mamytę, 38-ojo gimtadienio progą sveikina dukrytės. Beje, Davita savąjį mamai štai ko linki. Pirmiausia, laimės, po to džiaugsmo ir stiprios Sigita jums sveikatos. Mes tikime, kad visos gėlės, kurios yra pasaulyje, šią dieną yra skirtos tau, mamyte. Mylime tave, nors ir kartais pasipykstame, bet žino, kad tu esi mums pati brangiausia. Sigita, Sigitėlė, linkėjimai, 38-ojo gimtadienio proga, galva aukštyn, šypsena platin, ir tikrai tikiu, kad viskas gyvenime susidėlios taip, kaip turi būti. Vida šiandien švenčia savo į gimtadienį. Daiva ir Vitalijus sako, gyvenimas nusineša metus svaigius kaip jūra ir greitus kaip vėjas. Gyvenimas nusineša žmogaus džiaugsmus, skausmus ir svajones. Gyvenimas neleidžia sustoti ir visada palieka tik tai vieną kelią. Kelią į ateitį. Taigi, mieloji Vida, palinkėsiu, kad toje ateityje visko būtų, nieko netrūktų ir būtų gera ir smagu. Vida, linkėjimai nuo Daivos ir Vitalijaus. Šiandien Rugilė Šmitaitė, gyvenančia Vilniuje, 16-ojo gimtadienio progą sveikina tėveliai, brolis, seneliai Alvydas ir Violeta, taip pat dėdė Mindaugas su visa savo šeima ir Griciūnai. Rugilė, ilgai dėliojom, mąstėm, svajojom, planavom, ko čia tau 16-ojo gimtadienio progą prilinkėt, na, bet tu pati supranti, ar ne, kad visų vienintelis noras, kad būtum laiminga. Aš tikrai tikiu, kad laimę susikurti moki, pati žinai, ko nori, daug maž žinai ir apie ką svajoji. Na, tau belieka tik tai palinkėt, kad viskas susidėliotų taip, kad iš tikrųjų žiūrėtų į tave tėveliai, brolis, seneliai, dėdė Mindaugas su šeima ir užsakytų, beje, Griciūnams pasakotų. Nu, tu žinai, ale mūsų Šmitaitė Rugilė, tai iš tikrųjų pati laimingiausia mergaitė. Taigi, būk sveika, būk laiminga, linkėjimai tau 16-ojo gimtadienio proga.
1: Aš pasiilgau žydinčių

0: radio stotis Lietus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik rūpjūčio 14-16 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida perkant bent 2 prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekėms, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekėms įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje eurovaistinė.
4: Mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 €. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 €. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 18:00, 45 minutės. Ūla šiandien sveikina Justiną gimtadienio progą. Justai, Justinai, būk sveikas, būk laimingas, būk tas žmogus, kurio norai visi pildosi. Aišku, tau daug meilės, sveikatos ir viso ko paties geriausia. Tokie gražūs šilti linkėjimai nuo Ūlos. Šiandien Adomas yra palikęs žinutę, paprašęs gimtadienio progą pasveikinti Loretą. Linkėjimai irgi paprasti nuo dušios, tokie turbūt, kai būna tikrai apgalvoti. Galų galia vyrai visą laiką yra įpratę per daug netuščio žodžiauti, jie ne žodžiai su dovanomis.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Loreta.
1: Taip.
0: Radijos stoties Lietus su Kotryna. Adomas man čia pasakojo, kad gimtadienį šiandien švenčiat. Loretėlė, tai ar švenčia gimtadienį, ar Adomas pamelavo?
1: Ne, nepamelavo.
0: švenčiam. Čia aš belaukdama, kol ragelį pakelsite, su Lietaus klausytojais bandžiau filosofuoti. Jūs patvirtinkit arba paneikit tą dalyką. Dažnas vyras, sveikindamas, per daug žodžių nesako. Jis dovanas dovanoja. Ar Adomas yra vienas iš tų, kuris geriau vieną kitą žodį, bet didelę dovaną?
1: Jis ir žodžių negaili, ir dovanų negaili.
0: Tai jums pasisekė su vyru, ar ne? Norit kalbat, norit dovanas pakuojat, norit pasigarsinusi lietų priimat linkėjimus. Ir tų linkėjimų iniciatorius yra Adomas. Adomas šiandien sako, noriu palinkėti tau vienintelio, kad ši diena tau būtų saulėčiausia, džiaugsmingiausia, o širdis labiausiai pilna laimės. Su gimtadieniu, Loreta.
1: Oi, labai ačiū, labai malonu. Labai, labai brangi malonių staigmena.
0: Gero vakaro ir perduokit linkėjimus tam, kuris tokias malonės staigmenas kartu su Lietumi daro. Šiandien Nijolė sveikina

mute gimtadienio proga. Rima, leiskite palinkėti daug šypsenų pavirstančių į juoką, sveikatos, laimės bei šviesos. Su gimtadieniu būkit sveika, būkit laiminga. Nežinau kodėl, bet jeigu jau sveikinti, tai sveikinti privalau ir Akvilę. Akvilė, šiandien besišipsoda mano pat ankstyvo ryto, beje, kaip pasakojo pats Audrus. Na, lygiai taip pat tikėjausi kažkokių tai tokių įdomių dalykų savame gyvenime ir aš kaip pagalvoju, kasgi galėtų būti tie įdomūs dalykai, suprantu, kad, na, gal toksai vat visiškai netikėtas skambutis vakarui neprasidėjus. Oi, Akvilė, Akvilė, Akvilė. Alo? Alo, alo? Taip ir nesupratau, ai, turbūt pabėgo. Žodžiu, mėlyi lietuvos klausytojai, jeigu jūs šiuo metu kartais su Akvilė kur kažkur tai laksto bėga gimtadienio vakarą, perduokite jai linkėjimus nuo Audriaus, nuo širdžius linkėjimus, laimės, sveikatos, sėkmės ir užsispyrimo siekiant savo tikslų. O jau tokia bėganti, lakstanti, tikrai tikiu, kad jeigu matys savo horizonte tikslą, Violeta šiandien švenčia savo į gimtadienį, nuostabio šventės proga šilčiausius meilės kupinus linkėjimus siunčia Eugenija. Beje, žinau, kad ir Vida Kiršienė šiandien švenčia. Beje, apie tai man papasakojo Darius ir Vaida Ramanauskai, kurie norėtų pradžiuginti Vidutę. Sako, Kotryna, jeigu nesunku, greitai Tauragės rajonai svečius. Pas tą, pas kurią labai gerai ir mielas svečiuotis. O beje, jeigu Vida yra tokia vaišinga svetinė, tikrai tikiu, kad virtinėmis šį vakarą pro jos gyvenimo namų duris, sveteliai, su linkėjimais, su dovanomis. O ji tokia, visus sutinka, pasitinka, su visais reikia ir pasišniokučiuoti, ir pavaišinti, ir pamaitinti. Galų gali ir atkalbėti, lygiai taip pat su visais reikia. Taigi, mylėjai lietuvos klausytojai, jeigu jūs eilėje pas Vidą Kiršienį į svečius, tai perduokit nuo manęs sveikinimus ir beje, Darius bei Vaida Ramanauskai norėtų palinkėti jai smagiai atšvęsti, bet svarbiausia, per visą tą gyvenimo šurmulį atrasti laiko sau ir prašė skirt pačią linksmiausią, pačią triukšmingiausią dainą Vidai Kiršienį gimtadienio proga. Na tai ką, Vidute, aš tikiuosi, nuo rytojus gyvenimas keisis, laikas sau, gyvenimas sau, šypsenos sau, o apie tai ir dainuoja Irena ir Žilvinas.

0: 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūtė. O dabar, kai laikrodžiai rodo 18 valandų 55 minutės, kviečiu jūs į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meilei.
0: Šį vakarą žmona Violeta savo vyrui Alvydui dovanojo Stasio Povilaičio atliekamą dainą Jūros melodija. Beje, ši daina yra skirta žmogui, kuris šiuo metu verčia naują gyvenimo lapą, naujas etapas, be darbų, be kasdieninio žodelio reikia. Ir svarbiausia, kad ši daina skamba tam žmogui, kuris vertas gražiausios jūros melodijos. Alvydai, pasigarsinkit savo radijo imtuvą. Daina jums nuo žmonos Violetos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą sukrėtusi kunigų pedofilijos skandalą sureagavo ir Vatikanas. Apaštališkoji nunciatūra portalui 15 min patvirtino, jog šventasis sostas buvo informuotas apie šią jų žodžiai skausmingą situaciją ir kreipėsi nukentėjusiosius bei jų artimuosius. Nunciatūra tvirtina, jog baudžiamasis procesas yra kompetentingų valstybės institucijų kompetencija, tuo metu taip pat vykdomas kanoninis tyrimas yra Vilniaus arkivyskupijos atsakomybė. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiems šūviams į orą, tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir vatartoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Įspėjimuosius šūvius, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti įspėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes tik esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Jevgenijus Amelinas sutinka, kad migrantams elgiantis agresyviau, pareigūnai turėtų turėti platesnės galimybės naudoti ginklą, tačiau tai numatančius įstatymo pakeitimus esą jau rengia valstybės sienos apsaugos tarnyba.
2: Aiškumą dėl būtent tos ribos, kuomet pareigūnas jau galėtų, sakykime, panaudoti šaunamąjį ginklą prieš asmenį. Yra būtų konkrečiai nustatyta ir būtų aiškumas, kada tas neišvengiamas ir tiesioginis pavojus yra ir kada jo nėra. Šiuo metu, mano žiniomis, valstybės sienos apsaugos tarnyba rengia jau pakeitimų projektą, teiks į ministeriją įvertinimui, teisinių įvertinimui, na ir tada, jeigu viskas gerai, keliaus į Seimą.
0: Pati tarnyba rengiamų pataisų kol kas nekomentuoja apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai, keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, anksčiau yra kalbėjęs ir vidaus reikalų ministras. Niderlandų Rotterdamo uoste įvyko sprogimas, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keli buvo sužeisti. Pasak pareigūno, sprogimas didžiausiame Europos uoste nugriaudėjo vėlyvą ketvirtadienio rytą. Rotterdamo gelbėjimo tarnybos pranešė apie didelį elektros tiekimo sutrikimą uoste ir nurodė, kad kol kas neaiškiomis aplinkybėmis užsidegė transformatorius. Po kelių valandų elektros tiekimas įmonėms uosto pramoninėje zonoje buvo palaipsniui atkurtas. Incidento priežastis tyrimos. Tuo metu Vokietijos specialiosios tarnybos beveik nebejoja, kad už incidento su dronu Leipcigo oro uoste stovi Maskva, nors vyriausybė iki šiol susilaikė nuo Rusijos federacijos paminėjimo šiame kontekste, apie tai praneša leidinys Spiegel. Šiuo metu tyrėjai mano, kad sprogmenimis pakrautas dronas susidūrė su Ukrainos transportiniu lėktuvu, galbūt trumpam nutūpęs ant jo, prieš nukrisdamas ant žemės. Vėliau dalis kvadrokopterio buvo rasta ant Antonovo lėktuvo sparno, kur yra degalų bakai. Sprogimas šioje vietoje galėjo turėti pražūtingų pasiekmių, tačiau panašu detonatorius nesuveikė. Ir apie orus penktadienį nelis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių, diena šils iki 22-27 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

Naktis lietus. Širdelės su Kotrina. Būkite pasveikinti ketvirtadienio vakarą, vasariškų nuotaikų noriu palinkėti ir kviečiu pasikalbėti šią savaitę kažkaip tai apie santykius, apie vyrus, apie moteris. Galų gale moteris bandė pasiaiškinti, ko vyrams reikia, vyrai lygiai taip pat pasisakė, ko iš moterų norėtų. Vakar dar po laidos sulaukiau įdomių pasisakymų, kad kažkaip tai, jeigu pradžioje dar kyla noras šalia savęs matyti žmogų, kuriam keli reikalavimus, tai po to gyvenimas sako, taip gerai tuos kampus aptrina su tą būtinę tarką, kad po to žiūri į saviškį ir supranti, kad jau lyg tampi jo vaikščiojančią kopiją. Glugle, ne kartą turbūt atsime ir mes tokį faktą savose kalbose kartu su jumis, mėly lietuvos klausytojai, pastebėję, kad partneriai su laiku supanašėja. Vat įdomu, tai tiesa, ar vis dėlto menama vaizdinė iliuzija? Nesgi turbūt yra ir tokių pavyzdžių, ar ne? Kad kai tik su metais, jeigu jai buvo lemta valdyti pasaulį, ji tokia ir išliko. Jeigu jam buvo lemta būti po josios kabluku, jis tenai jaukiai įsitaisęs, toks pupuliukas, gražuoliukas, pamaitintas plikė, blizga pilvukas yra, sotaus laimingas ir ramus. Jokauju, mylėjai lietuvos klausytojai, jokauju, bet jūs supratote, apie ką. Juk būna ir tokių, ar ne, kad šalia valdingos moters vyras kaip tik užsiaugina sparnus, ką ten sparnus, įsigyja šarvus, žirga ir eina kovot su visu pasauliu. Ir žmonės sako, tu matai, kaip ji santuoką pakeitė. Tai tada galbūt iš tikrųjų yra tiesos, kad žmonės, būdami kartu, kažkaip tai keičiasi. Tai vat būtų ir smalsu šį vakarą sužinot, kokia ta kaita įvyko jūsų poroje. Tai vis dėlto tiesa ar melas, kad metams bėgant vyras ir žmona supanašėja. Galbūt kaip tik atvirkščiai pradeda skirtis. Papasakokite, kaip tenai būta su jumis, galų gal jeigu supanašėjote. Kur kurioje vietoje? Charakteris, fizika, pomėgiai, vertybės čia ir taip ar taip nori, nenori, turi būti daug maž vieningos. Tai į kur, į ką suėjote? Nu, jeigu jau vis dėlto taip ir nesupanašėjote, tai ką turite tokio unikalaus iš savosios giminės atsinešę? Kuomet kiti žiūrėdami ir sako, nu baigtų jau čia, vat kaip yra kokia Barkauskų šeima, tai vat taip ir liko. Barkauskų šeimos atstovė, nors 100 metų gyvena su kokia nors paukšte. Žodžiu, mėlyjei, jūs mane supratote. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. O šiaip kalbant apie laimingus žmonės poroje, kurie gali ir skirtis, gali ir supanašėti, labai noriu papasakoti apie Viktoriją ir Marių. 4 metai santuokoje praėjo kaip viena nuostabi akimirka. Šiandien mūsų lininės metinės ir aš jaučiu tokį didelį dėkingumą savo vyrui už tai, ką mes turime. Per šiuos metus mūsų gyvenimai susipynė į labai jaukų, šiltą ir tvirtą audinį. Ačiū tau, mano brangusis vyre Mariau, už tavo ramybę, už saugumo jausmą, kurį man suteikė ir už tai, kad kasdien darai mane laimingą. Tu esi mano geriausias draugas, mano užuovėja, mano didžiausia meilė. Saugokime savo šilumą ir toliau aukime kartu su mūsų diena. Viktorija sveikina savo vyrą Marių. Nu, aš jums abiems sakau, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir su ketvirtosiomis vedybų metinėmis.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reklama.

0: Oi, sveikinam, sveikinam, rugpjūčio 13 dieną žmonės gimusiuosius sveikinam nuo to metu, kol jie sveikinimus priima. Mes čia kalbamės apie vyrą, apie žmoną. Sako, su metais su panašiai žmonės, nu nors tu ką, pasižiūri vedybinės nuotraukas, ai, koks jaunykis, ai, kokia jaunoji, pasižiūri nuotraukų albumą, sustojytis dabartimi, nugi broliai, seserys, taip atrodo, vienų ir tų pačių tėvų vaikai. Supanašėjo. Būna žmonės, žinot, kaip supanašėjo. Ne fiziškai, bet savo kalbomis, savo tyla, savo mimika. Nu, aišku, būna ir kitokių panašumų. Aš tikiuosi, jūs paneigsite arba patvirtinsite šį faktą, pasižiūrėję į save. Nu gerai, nenorite apie save, kalbėkite apie savo giminės, kaimynus, artimuosius kolegas, kurie praje ir galite drąsiai pasakyti, širdelė, mano gyvenime yra tokių pavyzdžių. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. O dabar mama, tėtis ir brolis su drauge. Tokia gera, šaunių, smagių kompanija. Norėtų pasveikinti vaikinuką, kuriam 29. Sako, iki 30 metų dar jaunystės, dar kvailystės, dar jūra iki kelių. O jau po 30 šių laikų žmonės jau pradeda rimtėti. Nors gal liutauras bus vienas iš tų, kuris anksčiau laiko surimtėjo. Mama turbūt lietaus besiklausydama sako, taip, Kotryna, jis labai rimtas, labai šaunus, į tėtį panašus. Oi, liutaurai, norėjau pasveikinti tave 29 gimtadienio progą, perduoti šilčiausius linkėjimus nuo artimų žmonių, kurie sako, tegul tavo namų žydinys visada šildo tavo širdį, tegul šalia būna tik tai tikri draugai, o kiekviena diena prasideda su šypsena. Gimtadienio proga, liutaurai, tau artimieji linki paprastų, bet brangių dalykų, sveikatos, laimės ir ramybės tavo gyvenime. Liutaurai, būk sveikas, būk ramus, būk džiaugsmingas, būk nuostabus, vienintelis toks ir nepakartojamas. Rokas šiandien taip pat švenčia savo į gimtadienį. O čia tai tikrai rimtas žmogus. Gyvenimo matęs.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna ieško paties rimčiausio pasaulyje roko.
1: Taip, čia turbūt aš.
0: Ai, girdžiu, rok, ir žinau, girdžiu ir šipsausiai. Galvoju, ale, iš kur tas tavo rimtumas? Na, bet kai Eimis paliko trumpą tavąją biografiją, gi supratau, kad jeigu reikėtų ieškot auksarankio, būtum tu. Jeigu reikėtų ieškot prancūziškai kalbančio, būtum tu. Ir dar svarbiausia, prancūziškai kalbėtum ne tą tokią literatūrinę kalbą, l'amour toujours, kalbėtum apie techniką, apie variklius, apie lemputes. Na, galų gale, Eimis dar parašė, žmona jau įsigijo, vadinasi, tikrai 100% rimtas žmogus. Eimis šiandien sveikina tave gimtadienio proga, palinkėjo tau viso, ko paties geriausio, kad gyvenimas važiuotų, kai gerai prižiūrėtas prancūzas be gedimų su pilnu baku ir kuo mažiau check-in lempučių. Kadangi jau žmona įsigijai, belieka palinkėti, kad šitas pirkinys būtų pats geriausias tavo gyvenime ir be jokio garantinio remonto. Tai va taip tave rimtuolį gimtadienio progą sveikina Eimis.
1: Labai ačiū ir jums, ir Eimiui.
0: Klausyk, o Eimis žmona turi?
1: Turi, irgi nesenai įsigijo.
0: Gal galite išduoti vietą, kur žmonikėmis prekiaujama, bet tokiomis, kaip patys rašote, kad būtų be jokio garantinio remonto.
1: Tai Tauragiai.
0: Ai, šaunoliai. Klausyk, rokai. O šiaip žiūrint į tavą išrinktą, beje, kuo vardu tavo žmona?
1: Jeva.
0: Jeva, tu norėtum būt pragyvenęs su ją 30 metų labiau panašus į Jevą, ar norėtum, kad Jeva labiau būtų panaši į tave, į Roką?
1: Oi, tik į mane.
0: Rokai, dar pasakyk, kad tu ne tik tai protingas, bet tu ir gražus.
1: Nu, jau čia nežinau, ne man spręsti.
0: Aišku, supratau. Rokai, būk protingas, gražus, linkėjimai Jevai, linkėjimai Eimiui. Na, bet svarbiausiai, šilčiausiai sveikinimai tau gimtadienio proga. Taip ir toliau, su humoru sveiku, su dideliais planais į ateitį ir kad galėtum važiuot savo gyvenimo keliu, kaip gerai prižiūrėtas prancūzas.
1: Širdingai dėkuoju Jums už sveikinimą.
0: Gero vakaro tau širdingai linkiu, na ir dovanoju grupės du atliekamą dainą. Nors sakyčiau, kad daina labiau tiktų Jevai, nu bet ką jau padarysi, ką jau padarysi.

0: vakarą su Lietuvos klausytojais bandau pasiaiškinti, jūs poroje supanašėjote ar ne. Man labai patiko vieno žmogus atsiųsta žinutė, kuris klausė, o tai reikia, kad supanašėtumėm ar kad nesupanašėtumėm. Dieve, per tą laiškų gausą net nebetrandu šio laiško autoriaus. Na ką, širdelės, ta lietus.fm.
1: Širdelės.
0: Klausimas tai toksai, kad ohoho, gyvenimiška patirtis tik tai ir reikalinga, jeigu esate jaunai susituokę, neseniai susituokę, jauni, žiūrite vienas į kitą ir dar panašumų nerandate, tai pasižiūrėkite į savo tėvelius, į savo dėdes, į savo tetas, vyresnius pusbrolius. Taip. Aš tikrai tikiu, kad esate matę jaunystės jų nuotraukas ir kaip atrodo dabar ir tik tai dabar galima daryti atitinkamas išvadas, patvirtinant arba paneigiant tą mano tokią iškeltą teoriją, kad su metais žmonės supanašėja, jo, žinot, kaip sako, atitiko kirvis kotą. Taip. O jūs poroje kokie panašūs? Ar skirtingi? Jolita rašo, mes visiškos priešingybės širdelė, kai pliusas ir minusas niekur ir niekada nesutarim ir sunkiai randam bendrą kalbą. Skaičiau, Jolita, tavo žinutę ir galvau, dieve, tai kaip dar juos žemelė kartu nešioja? Kaip lovelė dar kartu po vieną kaldrą suguldo? Na, bet aš tikiuosi, kad būtent tai, ane, jūs ir vieną kitą traukia. Ada rašo, mes nesutarėm dėl kai kurių dalykų, pavyzdžiui, dėl laisvalaikio. Jį supranta visiškai kitaip širdelę, kad pailsėtų, jis turi dirbti fizinį darbą, man tai žiūru, aš noriu savaitgaliai ilgiau lovui pasivolioti, o jis šoka 8 ryto, bėga dirbti, nu ir nieko mes kartu kaip ir neveikiam. Tai nežinau, dabar sėdžiu su depresavusiai, ką reikės vienai veikti savaitgalį, o dėl kitų dalykų, tai gal ir panašiai galvojam, tuoj pradėsim gyventi kartu, tai pasižiūrėsiu, kaip ten bus. Gal kažkaip prisitaikinsime vienas prie kito, o jei ne, tai ne. Skaitau žinutę tavo ir kažkaip tai dūsauja jau mano širdelė, bandydama surasti, nu kažką tai tokio panašaus. Patikėk manimi, veiklos bendros gali žmonės suvesti į porą, į ilgalaikius poros projektus, bet kad surištų. Vat, ką darysit, kai tas projektas pasibaigs? Nu, nebent kitą projektą kokį susigalvosite. Bet aš tikrai tikiu, kad beieškodama savaitgalį, turėdama laisvo laiko, tu tikrai atrasi kažką tokio, į ką tu tampi panašiai bendraudama su saviškiu ir kuo saviškis tampa panašus į tave. Laima rašo, labai skirtingi ir labai panašus. Žiūrint tik tai kokiuose klausimuose. Jis liūtas, aš jautis. Panašus, karštakošiai, užsispyrę, nenusileidžiantys, bet sutampa požiūris į šeimą. Skirtingi laisvalaikio leidimo būdai, pomėgiai, prioritetai. Ir kaip mes suėjome į krūvą, pridėjusi milijoną klaustukų, štai taip savoje žinutė pabaigė Laima. Mylėjai Lietuvos klausytojai, tai o jūs su metais, su panašėjote, ar vis dėlto išlaikote, besilaikydami savų principų, tuos didžiuosius skirtumus, kurie iš tikrųjų, na, bent jau leidžia padaryti atitinkamas išvadas ir apie jūsų santykių kietumą, juk būna, ar ne? Jeigu matė reikia tokia ir vyras su savais pipiriukais, nu tai, vat galbūt gyvenimas ir tampa skane mišainė, kuomet kasdienybėje ir to truputuką reikia, kad būtų laimingi ir vieningi. Skambino Arūnas iš Kauno, kuris norėjo perduoti širdingiausius, šilčiausius, jaukiausius, meilės kupinus didžiausius linkėjimus savo žmonai, Kunigundai. Žinot, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu yra galimybė kuo pasidžiaugti, tai pasidžiaugime šią jauną porą. Arūnas sako, širdelė, viskas. Šiandien baigiau lieti namo pamatus ir visai Lietuvai girdint pasižadu, kad greitų metu mano meilė įkels kojelę į mūsų namus. Aš kažkaip tai Kunigunda dovanoktų man nusidėliai. Arūno klausiu, Arūnai, ar yra tikimybė, kad iki kalėdų sienos bus? Atsiduso žmogus, o čia ir savų atodusių išsidavė. Kunigunda, kaip jisai tave stipriai myli? Sako, aš pasistengsiu padaryti viską. Dieve, Arūnėlė, tu tik tai saugok save. Nu, nedirb kaip tas nuvarytas arklys. Aš tikrai tikiu, kad Kunigunda tų įkurtuvių, arba kaip aš sakau, iškeltų sienų, gali palaukti iki pavasario, tada jau po to stogą dėsite. Jau tada bus galima ir apie užuolaidas pagalvoti. Na, bet dabar sveikinu jūs abu su ta šaune smage jūsų gyvenimo pradžia ir tikrai tikiu, kad pamatai bus tvirti, kad sienos bus tvirtos. Tik svarbiausia, kad iš meilės jums abiems stogas nevažiuotų.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijų Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusriebė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
7: Ar žinote, ką šiandien jums sako jūsų širdis? Kiekvienas

Lietuje didžiausi linkėjimai skrėjo Gustui, kuris šiandien švenčia savo į 15-ąjį gimtadienį. Gustai, Gustai, aš tikiuosi, gyvenant pietų Lietuvoje, galima tik tai svajot apie tai, kokios tos svajonės, galingos, kokie norai, vedantys į priekį, kad ta vasara ilgiau užsibūtų, kad mokslai per daug nepriartėtų. Na, galų galia, aš tikrai tikiu, Gustai, kad tavame gyvenime tokių minčių yra pilna, bet svarbiausia, žinai, jeigu gyvenime pritrūks ūpo į ką atsiremti, kas galėtų tau padėti visas svajones įgyvendinti, prisimink apie močiutę Rasą, kuri šiandien sveikina tave gimtadienio proga, būk laimingas visur ir visada, ir lai pildosi tavo svajonės, ir tai būna tik tai sveikata gera, Gustai. 15 metų jau viskas, privalai savo sveikatą pasirūpinti, galų galia, kaip žmonės sako, nežinau, girdėjai ir ne, sveikame kūne, sveika siela, tai tau sveikos širdies ir viso ko paties stipriausia. Nu, kad būtum kaip ąžuolas. Močiutė Rasa, būtent apie tave tokį svajoja. Gustai, linkėjimai, būk sveikas, būk laimingas. Šiandien Kristina ir Vaidas, duok Dieve prisiskaminti jiems, yra bene patys laimingiausi žmonės. Ir svarbiausia, kad prieš kokias taip geras 5 valandas prasidėjo jų bendra gyvenimo istorija. Santuoka šiandien 14:30 buvo prižadėta, parašais užtvirtinta, kiek nuotraukų pridaryta, liudininkai susirinkę, kurie šį vakarą ir norėjo pasveikinti jauną žavę porą, Kristina ir Vaida, vestuvių proga. Mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu jūs pažįstate, aš tikrai tikiu, kad atsiras vienas kitas apie tokius jaunuosius šiandien girdėję, perduokit linkėjimus jiems nuo Dianos, nuo Mindaugo, Kristinos, Deivido. Mėlyi, sako, mes linkime mylėti tvirtai vienas kitą ir drąsiai žengti gyvenimo keliu, sukurti gražų saulėtą rytą su meilės ir ramybės spinduliais ir kad gyvenime judvėjų būtų viskas gerai. Kristina ir Vaidai, būkite.

sveiki, būkit laimingi ir būkite vienas kitų turtingi. Žiūriu, pusbroliai Lukas ir Eimantas man yra palikę žinutę, norėdami šiandien pasveikinti savo pusėserę Lėja 14 gimtadienio proga. Lėja, tau pusbroliai linki gerų mokslo metų, laimės bei stiprios sveikatos. Na tai ką, Lėja, šypsenėlis nuotaikėlis ir gero, smagaus tau gimtadienio vakaro.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau. Berniokam

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Rašinio. Štai taip ir gyvena du žmonės esantys poroje, kurie neigia tokį dalyką, kad kažkas jos suvedė į vieną, po to vienu padaro žiūri šoną, ale tokie kažkokie panašus, nuvilniokiškai panašus. Apie tą supanašėjimą poroje šį vakarą su Lietuvos klausytojais ir šnekavausi. Širdelės. Ale, gerą žodį išradau, šniukavausi, šnekėjausi, žodžiu. Jūs rašėte, aš jūsų žinutės skaičiau ir dabar garsiai perduotų jūsų mintis. Vida rašo, širdelė, mes tai labai panašus ir tuo pačiu šiek tiek skirtingi. Tie patys pomėgiai, panašus požiūris beveik į viską. Esame gimę tą patį mėnesį ir tą pačią dieną, tik tai skirtingais metais. Esame skorpionai, bet sutarėme puikiai. Negėlėm vienas kitam, aš kažkaip tai vidutė skaitydama pačios žinutė ir galvoju, o turbūt kandžiasi. A, vidutė, pagavusi, galima man į klausimą iš karto rašo, negėlėm vienas kitam. Na, aišku, jeigu žinočiau, kad mano vyro uodega yra nuodinga, dieve, ir aš jam šipsočiausi. Būčiau pati geriausia, kaip šilkinė. Leonas rašo, skirtingi, jie moteris, aš vyras, tuo ir skiriamės, supanašėti nenoriu. Leonai, gim dieve, ir aš nenoriu, kad tu staiga supanašėtum į savo žmoną. Minukas rašo, skirtingi, net labai skirtingi, bet vienas kitam akių nedraskome. Rūtelė, mes visiškai skirtingi, bet po 15 bendro gyvenimo metų išmokom negirdėti to, kas mus erzina. Kartais prisitaikyti reikia prie kiekvieno užsispyrimo, kartais reikia užsimerkti, o dažniausiai tai džiaugiamės, kad papildėme vienas kitą. Nes to, ko aš neturiu, turi jis arba atvirkščiai. Richardas, skirtingi, nenoriu supanašėti, aš nesikeisiu niekada, taip ir aš įsivaizduoju. Žmona priejus, jis sako, arba keitėsi, arba skiriamės, o jisai toksai vargšelis, sukaustytas namų kampe, tiesiog į kampą įvarytas, sako, nesikeisiu, niekada nesikeisiu. Ai, žodžiu, Richardai, laikykis, jeigu pritruks jėgų ir jeigu žmona užspaus permainoms, parašyk man, atbėgsiu gelbėti. Jurgita rašo, mūsų panašumas tas, kad ir kas bebūtų, vienas kitam nenusileidžiam. O čia tai pora. Atsivaizduot, ateini pas tokius į svečius iš karto su popkornu, atsisėdinu ir žiūri, kaip vienas kitam nenusileidžia. Ale, gimyli vienas kitam, bet vis vien nenusileidžia. Jis sako šlapia, jinai sako sausa, jisai sako gražu, jinai sako, dieve, tu ką nematai, čia baisu. Oi, norėčiau tokį spektaklį. Liuda rašo. O mum su draugu labai sunku, nežinau, kaip čia toliau bus, vis dar kartu, nes mylime vienas kitą, bet kuo toliau, tuo labiau manau, kad mums tikrai nepakeliui. Taigi mes panašus savo charakteriais, tačiau labai skiriame savo požiūriais į gyvenimą, skirtingos vertybės, bendravimas nesupranta, nesutampa. Beje, iš charakterių tai abu esame užsispyrę, principingi, tiesa, pastaruoju metu aš stengiuosi nusileisti, nes matau, kad jai ir toliau taip, tai tikrai skirsimės. Ei, palaukit. Nu kažkas tai suvedė jūsų porą iš karto apie skirybas. Nu taigi, ieškokite žavesio tame, lengvumo tame, gero humoro jausmo irgi ieškokite tame. Algis rašo, visiškai skirtingi. Orestas, skirtingi, bandau prisitaikyti arba suprasti, kartais labai nusibosta, nes norisi, kad ir kita pusė tą patį darytų. Klausytoja rašo, kažkaip tai žiūriu su panašėjome per laiką. Jis anksčiau buvo labai ekstravertiškas, nuolat tarp žmonių, nuolat visur dalyvaujantis, o dabar namisėda kaip ir aš, galbūt daugiau užsisvajojęs apie ateitį, nu ką padarysi, aš džiaugiuosi, kad jis tapo panašus į mane. Žodžiu, kiek aš supratau, mėlyje Lietuvos klausytojai, iš jūsų atsakymų, tai visi tik tai, kad skirėtės. Raima rašo, Raimai už atsakymą dovanoju Lietuvos kojinės. Raima, susirašysime. Raima rašo, širdelė, juodai nepanašus ir tikrai niekada nesupanašėsime. Nors kai vienia mus humoro jausmas, tai gal kažkaip kartu ir sugyvensim. Kartu jau 23 metai, aš juoda orchidėja, o jis tas Antanas, kur su broliais lieka kaina nakvoti. O čia tai geras humoro jausmas. Na, tai vat, mylėjai Lietuvos klausytojai, spręskite patys, ar būnant kartu žmonės supanašėja, ar vis dėlto skiriasi.

Širdelės su Kotrina. Gero vakaro linkiu tiems, kurie galbūt ką tik teisingite savo radijo imtuvus. Gero kelio linkiu tiems, kurie kelionėje kartu su Lietumi. Beje, ir taip pat gražios meilės istorijos norėčiau palinkėti tuoms, kurie jausmuose, tiems, kurie mintyse ir savuose veiksmuose. Ir žinoma, visa tai yra susijęs su meile. Nepamirškite jūsų laiškų, jūsų meilės istorijų, kaip visuomet laukiu elektroninių paštų sirdelės etalietus.fm. Beje, viena istorija jau yra paruošta šiam vakarui ir aš tikiuosi, kad laiško autorius bus maloniai nustebintas. O jeigu jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, priminsiu dar kartelį, norėtumėte papasakoti apie savąją meilę sirdelės etalietus.fm. 20 valandų 12 minučių, sakyčiau, pats metas vartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Beje, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, sakau ir sakysiu, vienintelis būdas registruoti savo įsveikinimą, svečiuotis mūsų puslapyje internete lietus.fm, kur esate laukiami visi, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijos formą ir šypsamės, švenčiame ir muzikinės dovanas vieni kitiems dovanojame. 1926 metais gimė Fidelis Castro, Kubos politikas, šalies vadovas nuo 1976 metų, beje, ilgametis Kubos Respublikos prezidentas. Ir galime drąsiai sakyti, 20-ojo amžiaus viena iš ryškiausių istorinių asmenybių. 1957 metais gimė Neli Beredina, Lietuvos baleto artistė pedagogė. 1962 metais gimė Leonidas Donskis, Europos parlamento narys, Lietuvos filosofas, eseistas, kultūros kritikas, idėjų istorikas, visuomenės veikėjas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. 1964 metais gimė sinoptikas Naglis Šulija. 1969 metais gimė televizinių laidų vedėja Audra Kudabienė. 1988 metais Marijampolėje gimė Simona Šermukšnytė Nainė, merginų grupių mokinukės, vėliau studentės, mėtos, pikų damos, pin-up girl vokalistė ir ta, kuri šiuo metu puikiai ir gražiai karts nuo karto pasirodo ir su Natalija Bunke ir su savuoju vyru Giovanni. Linkėjimai švenčiantiesiems savuosius gimtadienius. Beje, astrologai sako, kad žmonės gimė šią dieną puikiai žino savo vertę, apdovanoti organizaciniais gabumais ir labai labai atsparus įvairioms gyvenimo negandoms. Tai stiprios, labai įvairiapusiškos asmenybės, išdidus, darbštus, moka meistriškai maskuoti savo silpnybes, šią dieną gimusieji moka puikiai suderinti savo gebėjimą įtikinėti ir turimas lyderio savybės su savo užsispyrimu ir įspūdingomis manieromis turi puikias galimybes kilti į gyvenimo ir valdžios aukštumas. Tai tokie tie žmonės gimė rugpjūčio 13-ąją. Tai tokiems žmonėms ir linkiu šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės, meilės.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
1: Hesburger. Reklama.

0: kitus.
1: Lietuje 20 valandų 21 minutėje širdelėse pasveikinkime vieni kitus. Ai, mėlyje, primenu, kur susitinka visi sveikintojai, internete lietus.fm, nuoroda pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijos formą, susipažįstate su taisyklėmis, apsisprendžiate, ko norėtumėte, ko nenorėtumėte ir viskas, mėlyje lietus klausytojai. Šiandien, kiek suprantu, krikšto tėtis Aurimas su šeima dega dideliu noru pasveikinti savo krikštasunį 20-ojo gimtadienio progą. Na, tai tu ir pabandysime susisiekti su tuo. Jaunuoliu, kuris įžengė naują dešimtį. Dar vakar buvo 19, o šiandien jau 3-ojo dešimtyje. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Radijos stoties Lietus, Kotrina, ką jau ieškau?
2: Taip, puso.
1: Ką jau, nesutrukdysiu, galiu pakalbinti.
2: Gal.
1: Ką jau, vat, laukdama, kol pakelsi ragelį su lietuvos klausytojai, kažkaip tai, vat, šneku, vakar dar tau buvo 19, o šiandien jau 3-oje dešimtyje. Skamba, ar ne, toksai šuolis, toksai.
2: Jo.
1: Tai dar vakar galėjai leisti savo, truputėlį vaikiškai paišdykauti. Šiandien, kiek suprantu, visa giminė sudėjusi viltis, kad būsi bankininkas, bent jau prezidentas. Na, o jeigu ką, galbūt kokią visatą valdysi, ane?
2: Jo.
1: O pats ko norėtum būt užaugęs?
2: Neįsivaizduoju dar, žinokit.
1: Aišku, supratau, kaip tavo mokslai, kaip reikalai, kaip gyvenimas?
2: Viskas labai gerai.
1: Ko tau palinkėt 20-ojo gimtadienio progą, ko norėtum?
2: Sėkmės gal.
1: Tai aš tau ir palinkėsiu, kau, paprastai, va taip žmogiškai, sėkmės. O šiandien tave jubilėjinio gimtadienio progą sveikina krikšto tėtis Aurimas su šeima. Linki, kad tavo gyvenime netrūktų laimės, sveikatos, meilės, sėkmės, ištikimų žmonių ir kad visi užsibrėžti tikslai pildytųsi, o kiekviena diena atneštų kažką tokio naujo, džiaugsmo, gražių akimirkų ir svarbiausia, ką jau išlik toks pats nuoširdus, stiprus ir žavus vaikinas. Gera pažinti šitą gražų, stiprų, nuoširdų žmogų. Ir aš tikrai tikiu, kau, kad čia dešimtyje tau bus jūra iki kelių, svarbiausia, nu tikėk savimi, pasitikėk savimi ir viskas gyvenime bus gerai.
2: Labai dėkoju.
1: Gero to vakaro, iki malonaus. Šiandien tarp mūsų yra ir Rasa, ir Auksė. Pasirodo, Raimundas su švente abi sveikina. O ką reiškia su švente? Su gimimo diena. Linkiu tiek laimės, kad net laimės ratas pavydėtų. Linkiu jums tiek pinigų, kad piniginė prašytųsi į sporto salę. Ir tiek gerų nuotykių, kad kitą dieną tektų klausti. O kas vakar mokėjo už viską? Tegul Rasa būna visada švytinti, lietus gaivus ir niekada ne per stiprus, o Auksė tiesiog aukso vertės. Būkite laimingos, gražios ir svarbiausia, nepamirškite, kad kalorijos per šventes nesiskaičiuoja. Štai taip Raimundas gražiai besidalindamas savo gyvenimišką patirtimi, būdamas iš stoto ir iš liemens. Sveikina ir Rasa ir Auksė gimtadienio progą. Merginos, laikykitės, ką reiškia šypsena platin, galva aukštin ir pirmin gyvenimo keliu, tik tai pirmin. Šiandien savai 18-ąjį gimtadienį švenčia Aušra. Bent jau aš taip sprendžiu, nes ilgai ieškojau vardo žmogaus, kurį turėčiau pasveikinti. Alio, padėtas ragelis, pabėgo Aušra. Aušrytė, čia tave trukdė radio stoties Lietus. Norėjau perduoti 18-ojo gimtadienio progą linkėjimus nuo tėvelių Vaidos ir Sauliaus ir brolio Manto, kurie tavo 18-ojo gimtadienio progą palinkėjo, kad ateinantys metai būtų kupini įspūdžių, naujų patirčių ir meilės sau, pasauliui ir kitiems. Tai ką, gimėliai Lietus klausytojai, vakarojame su geromis dainomis.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: Jeigu jaučiate, kad viskas meilės istorijai pabaiga ir kad gali būti tai liūdniausia jūsų gyvenimo vasara, papasakokite istoriją. Radio stoties Lietus pirmadienio vakarais vienam iš klausytojų už geriausią praėjusios savaitės meilės istoriją dovanas dovanoja, o aš pridedu titulą Geriausias meilės istorijų autorius. Sardelėse talietus.fm 20:34. Alio, labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna Lauros ieškau. Laura, gerai girdėti. Galų gale ir sulaukėte to skambučio. O žinot, kaip būna žmonės, kad visa, kas geriausia, pasilieka pabaigai. Tai vat aš kažkaip tai jutau širdimi, kad ta gerų žmonių kompanija Lauros nuotaika užlaikys, vakarot vienos nepaliks, kad Lietus kažkur skambės ir viskas bus gerai. Na, Laurutė, tai kokios nuotaikos visą šią dieną?
1: Paklausykit, kokios nuotaikos pas mus?
0: Ai, Laura. Laura savomis nuotaikomis su gera kompanija susiderinusi yra. Laura, aš taip ir palinkėsiu, kad ir kas gyvenime benutiktų, visuomet būtų tokia kompanija, kuri šalia. Bet ne tik tai varguose, svarbiausia yra džiaugsmuose, sako surasti žmogų, kuris su tavimi dalintųsi džiaugsmu, yra jau didelė gyvenimo dovana. Kiek girdžiu, ten gyvenimo dovanų šį vakarą pas jūs yra susirinkusi ne vienas ir ne du. Taigi, Eglė ir visa kartu švenčianti kompanija linki Laurutė pačiai gimtadienio proga, kad gyvenimas būtų tarsi simfonija, kupina džiaugsmų. Mingo aplaudismentų ir tegul netrūksta žmogiško šilumos, šviesos ir meilės.
1: Ačiū labai, manau, kad viskas taip ir išsipildys.
0: Taip ir turi būti. Laura, o kokios spalvos taip. Jūsų akis?
1: Pilkos mėlynos.
0: Pilkos mėlynos, supratau. Na tai ką, pilka akė, mėlyna akė, būkit sveika, būkit laiminga.
1: Ačiū.
0: Būsiu. Gero vakaro, iki malonaus. Ai, kai man patinka, kai žmonės sako, būsiu, taip ir privalo būti. Kiti kukliai sako, nu pagyvensim, pamatysim, nu baikit. Jeigu programuoji save ateičiai, tai tokiai, kokios tau ir palinkėjo. Gerai linkintys žmonės. Šiandien tarp mūsų yra dar ir Ilona iš gražučio. Dieve, kokia faina vietovė, kur Ilona įsikūrė. Gražučiai. Ir pati turbūt gražučiuose yra pati gražiausia Ilona. Jei šiandien 49, draugai Daiva ir Mindaugas. Jeigu būtų galimybė, Kotryna, paskambinkit, tai yra, Daiva, Mindaugai, girdit, galimybė yra, skambinu. Ilona gražučiuose turbūt švenčia savo gimtadienį geroje kompanijoje, krikštauja ir klausia visų gražučiuose susirinkusių, kas pasaulyje gražiausia, visi sako, tu Ilona, kas pasaulyje linksmiausia, sako, tu Ilona. Ilona klausia, o kam šiandien su jo 49, visi gražučiuose sako, tau Ilona, tai to gražaus gimtadienio proga. Daiva, Mindaugas palinkėjo visko, kas atrodo taip paprasta, bet gražu. Laimės, pilnatvės jausmo ir didelių svajonių ir jų išsipildymo, dar žinoma skanaus torto, geros kompanijos, su kuria galėtum jį suvalgyti. Žodžiu, Ilona iš gražučių. Būkit sveika, būkite laiminga, 49-ojo gimtadienio proga. Čia dar yra viena, kuriai žinutę reikėtų perduoti. Jaučiuosi kaip pašte dirbdama. Žinutę paliko Eglė ir Tomas, kurie norėjo šį vakarą. Alio.
2: Alio.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, su Kotryna Jovitos ieškau. Jovita,
2: alio.
0: Jo, Jovita, girdžiu, lyg tai kelyje esat šiuo metu, ar ne?
2: Ne kelyje.
0: Tai, Jovitėlį, girdėjot, kas skambina? Buvau prisistačiusi. Aš jūs irgi kažkaip blogokiai girdžiu, tai pakartosiu. Radio stoties Lietus, esu Kotryna ir esu įpareigota nuo Eglės ir Tomo perduoti jums šilčiausius linkėjimus gimtadienio proga, kurie linki laimės, sveikatos ir sėkmės. Ir dar prašė perduoti, kad su jumis susitiks rytoj. Tai Jovita, kiek suprantu, gimtadienį švęsite ne vieną dieną.
2: Nu, tikriausiai.
0: Jovita, o kokios spalvos jūsų akis?
2: Rudas.
0: Rudas. Nu tai ką, rudakė, šypsenėlis, nuotaikėlis ir smagaus gimtadienio, bet tokio gimtadienio, kur jėgų ir užsispyrimo energijos užtektų net kelioms dienoms.
3: Širdelės.
0: O kodėl aš klausiau, kokios spalvos yra akys? Grupė Picasso kartu su Kastyčiu Kerbedžiu. Muzikinė dovana jums.

0: Meilės istorijos.
1: Visų pirma, pradėsiu nuo to, kad mano istorija paprasta, bet tikrai galiu garantuoti neįprastai įdomi. Kiekvienas žmogus myli, nes žmogus be meilės tai egoizmas poromis. Kartą apie tai yra pasakęs Remarkas, populiarus vokiečių rašytojas. Mano meilė gan sudėtinga. Turėjau vaikiną, su kuriuo leisdavau puikiai laiką, buvo linksmas, mielas, žavingas. Su juo nebūdavo jokių rūpešių. Retai pasipykdavome. Ir tai dėl niekučių. Vieną dieną jam reikėjo važiuoti į mokyklą, mat jis mokėsi profesinėje. Aš jį palydėjau. Jis važiavo su autobusu į vieną pusę, o aš su kitu grįžau namo. Ir tada netikėtai atsitiko vienas ypatingas žodžiais neapsakomas reiškinys. Aš pamačiau angelą. Taip, jis dabar mano gyvenimo meilė. Aš niekada nebuvau pajutusi tokio jausmo, kai žiūri į žmogų. Nepažinodama meilės, jauti, kad yra į šalia. O aš tokia visą laiką atžagari. Pamenu, kaip aš šaipydavausi iš tų, kurie liedavo ašaras ir nemiegodavo naktimis dėl savo nelaimingo įsimylėjimo. Nesakiau, jau man tai niekada neatsitiks, bet eidamas pro šalį, tai nugirdo likimas ir po kurio laiko mano gyvenimas pasisuko visai kitą linkme. Galiu pasakyti, jis buvo tikrai nepaprastas, gražių, šviesių akių, gerinčios šypsenos. Na tikrai, lyg angelas nukritęs iš dangaus. Ir aš pajutau tokią trauką. Tokią nepaaiškinamą trauką, lyg būčiau jį pažinojusi ne vienerius metus, taip lyg tai mūsų praeituose gyvenimuose susikibusios rankos dabar šioje realybėje tiesia viena į kitą pirštus. Jo žvilgsnis mane privertė drebėti. Deja, drąsos pritrūko užkalbinti, bet man užteko jį žiūrėti, kaip į stebuklą. Grįžusi namo, aš visą laiką tik tai apie jį ir te galvojau. Kitą kartą vėl sutikau jį stotį ir dar kartą jį mačiau.

to daugiau jo nebemačiau. Ir mano gyvenimas, jei atvirai, pavirto į košmarą. Su vaikinu taigi nusprendžiau skirtis, na nejutau aš jam meilės. Tai tikrai nebuvo meilė, palikti buvo tiesa labai skaudu. Buvo skaudu tiesiog stebėt, kaip žmogus įtikėjęs mūsų santykių gale suprato, kad yra paliekamas. Nu bet ką daryti, kai nejauti trūkos, kai meilės nėra, kai nėra tų malonių jausmų, kuriuos jaučia visi įsimylėję žmonės. Deja, mūsų bendravimas nutrūko, jis manęs nebenorėjo matyti po šitokio mano elgesio. Atrodo, praėjo liktai 3 metai. Tiesa, aš su juo draugavau 1 metus, dar 2 savaitės, bet šiaip iki šiolį mes nebebendraujame. O dabar papasakosiu stebuklą, kuris įvyko man. Sutikau jį tą patį iš dangaus nukritusi angelą. Taip įvyko visai netikėtai, aš vieną dieną sėdėjau prie interneto tinklalapio prisijungusi ir matau, kad mane kviečia vienas vaikinas į draugus ir dar pagalvau sutikti, nesutikti, paklausiu, ar mes pažįstamės, atsakė, ne, bet galime susipažinti. Aš atsakiau, gerai, kuo tu vardu, jis pasakė savo vardą, žodžiu, užsimesgė pažintis, bet kas keiščiausia, kad čia tas pats vaikinas, kuris mane privertė taip keistai jaustis, lyg būčiau jį jau pažinojusi. Pradėjome bendrauti, man tikrai jis patiko savo atvirumu, jis mane pakvietė į savo gimtadienį, kaip tik tai jo gimtadienis buvo, ir man jis pasiūlė draugauti. Aš buvau tokia laiminga. Žodžiais negaliu prašyti, kokia buvau laiminga, nes nesitikėjau šitokio jo poelgio. Sutikau, galiu teikti, kad jis įdomus, kad aš jį jau pažįstu gan gerai, toks, žinot, savotiškas, kartais nepakenčiamas. Bet kalta dėl to esu aš, nes mes esame skirtingi, kaip sakoma, pliusas minus atraukia. Bet likimas mūsų išskyrė, net nežinau, kas mums nutiko, bet teko viską baigti, buvo taip skaudu ir negalėjau net jau pabučiuoti. Atsisveikindama. Nežinau, kiek man jie buvo kančios, kurie atrodė tęsis visą amžinybę. Bet jisai supratęs, ką prarado, darė viską, kad mane susigrąžintų, o aš iš tos meilės pasidaviau, tai meilį, pasidaviau tam jausmui. Ir mes vėl esame poroje. Mylim. O aš mylėdama bijau. Aš taip bijau, kad galiu vėl kada nors jį prarasti. Po to įsiskyrimo aš tapau šaltesnė, atsargesnė. Ir manau, dabar viskas yra atvirkščiai. Aš dabar myliu. Myliu labiau, negu kad mane myli. Esu laiminga su juo, kartu jaučiuosi pakelėta. Ir taip esu dėkinga dievuliui, kad man atsiuntė angelą, kuris mano širdutę iš tiesų privertė virpėti, drebėti iš meilės. Ir aš tikrai jį myliu. Mes kartu dabar jau greitai 2 metai. Jis mane gerbė ir myli ir tikiuosi, aš su juo būsiu amžinai, jeigu tik tai neduok Dieve, likimas neatsiūs kokiu nors išbandymu. Aš tave myliu. Girdi, myliu tave, mano angeliuk. Tu man esi viskas, kas šiame pasaulyje yra brangiausia. Pasirašo Rolanda.